0: תתעורר מול זריחה.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: מסכת חולין דף כ"ה, נתחיל בעמוד הקודם, 13 שורות מלמטה במשנה. מתניתין, טהור בכלי חרס, טמא בכל הכלים. טהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס. הגמרא תכף תביא בריתה, שנבין מנה את ביור המשנה. גמרא, תנו רבנן, אוויר כלי חרס טמא וגבו טהור. אוויר כל הכלים טהור וגבן טמא. נמצא, טהור בכלי חרס, טמא בכל הכלים. טהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס. אומרת הבריתה, אוויר שכלי חרס, כלומר, אדם שיחזיק בידו איזה דבר טמא, כגון לטעה מתה וכדומה,

והוא הכניס אותה לתוך כלי חרס, וזה לא נגע כלל ועיקר בדפנות הכלי, אלא רק הכניס לתוך האוויר ותכף הוציא את זה החוצה. אז הדבר התמה הזה היה בתוך האוויר של הכלי חרס, הכלי הזה נטמע. לעומת זה, גבו של הכלי חרס טהור. כלומר, אם תיקח את הלטאה המתה הזו ותשים אותה על דפנות הכלי מבחוץ, על גב הכלי, הכלי חרס לא נטמע על ידי כך. לעומת זה, כל הכלים שעשויים מחומרים אחרים, כגון מעץ או ממתכת וכדומה, אם האדם הכניס את השרץ הטמא הזה לתוך האוויר בפנים והוציא אותו, הוא לא נגע בדפנות הכלי בפנים. הדין הוא שהכלים האלה טהורים, אוויר כל הכלים טהור. וגבן טמא, אם הוא לקח את אותו שרץ ונגע בכלי הזה מבחוץ בדפנות הכלי, הרי כמו שהוא נגע בדפנות הכלי, אפילו שזה מבחוץ, זה טמא. מסכם התנה, נמצא שהמקרה שהוא טהור בכלי חרס, דהיינו, אם אותו הדבר הטומאה נגע בגב הכלי חרס, טמא בכל הכלים. והאופן ההפוך, שהוא טהור בכל הכלים, דהיינו, אם אותו השרץ הטמא, אותו דבר טומאה, היה בתוך האוויר של הכלים, ולא נגע בהם, שבזה כל הכלים כולם הם טהורים, באותו אופן טמא בכלי חרס. שואלת הגמרא, מנהנה, מילה, מנהי לנו, ההלכה הזו. דתנו רבנן, תוכו אף על פי שלא נגע. אתה אומר אף על פי שלא נגע, אוי נועלה אם כן הנגע. רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, נאמר תוכו לטמא ונאמר תוכו לטמא. מה תוכו האמור לטמא אף על פי שלא נגע? אף תוכו האמור לטמא אף על פי שלא נגע. והתם מנלן, אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס ואפילו מלא חרדל. אומרת הבריתה, כתוב הפסוק, וכל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע אותו תשבור. כלומר, אומר הפסוק, כל כלי חרס אשר יפול מהם, אחד מהשמונה שרצים שיזכרו לפני כן, ייפול לתוכו, אז אותו תשבור, כלי חרס זה נטמע, אין לו תקנה, צריך לשבור אותו. ויפול בהם אל תוכו משמע, אבל פשוט הוא לא נגע בדפנות הכלי. משיך התנה ושואל, אתה אומר שאל תוכו הכוונה אפילו שלא נגע, אולי באמת, כוונת הפסוק דווקא כאשר הוא נפל לקרקעית הכלי ונגע בתוכו, כמו שבדרך כלל זה קורה, אולי רק אז לטמא. אומר על כך רבי יונתן בן אבטולמוס, אומר הרי הפסוק מסיים ואומר על הכלי הזה, כל אשר בתוכו יטמע ואותו שבור, כל דברי המאכל שימצאים בפנים בתוך כלי חרס הזה, כולם הם נטמעים. כמו שמה, מה פירוש המילה כל אשר בתוכו? משמע בתוכו, ואפילו אם אותו דבר מאכל לא נוגע בדפנות הכלי, כפי שתכף נוכיח. אם כן, גם מה שכתוב יחדת הפסוק, כל כלי חרס שיפור מהם אל תוכו, הכוונה היא אפילו אם הטומאה לא נוגע בדפנות הכלי. שואלת הגמרא, ושמה זה בעצמו מנין לנו? מנין לנו שאם הדבר מאכל לא נוגע בדפנות הכלי גם כן זה טמא? אומר רבי יונתן, התורה אמרה כל אשר בתוכו יטמע, כל דברי המאכל שנמצאים בפנים, אפילו אם הכלי חרס הזה מלא בזרעונים של חרדל. הרי זרעונים של החרדל, אלה שהם סמוכים דפנות הכלי, הם נוגעים בו. אבל כל הזרעים שנמצאים בפנים, באמצע הכלי, הם לא נוגעים בו, הם רחוקים מאוד. והתורה אמרה בכל זאת שהם נטמעים. כן, למדנו מכאן, כל אשר בתוכו ואפילו שאותו דבר מאכל לא נוגע בדפנות הכלי, הוא נטמע. אם כן, גם מה שכתוב בתחילת הפסוק, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, שזה מטמא את הכלי, זה אפילו כאשר אותו השרץ הוא לא נגע בדפנות הכלי. אמר לרב דבר אהבה לרבה, ויהי כלי חרס מטמא מגבו מקל וחומר. ומה כל הכלים שהם מטמאין מאווירן, מטמאין מגבן, כלי חרס שמטמא מאווירו, אינו דין שיטמא מגבו. המקרה, וכל כלי פתוח אשר אין סמיד פתיל עליו, איזה הוא כלי של תומעתו קודמת לפתחו? הווה אומר, זה כלי חרס. וכי אין סמיד פתיל עליו, הוא דתמה. יש סמיד פתיל עליו, טהור. שאל רב דבר אהבה את רבה, לכאורה מדוע לא נאמר שכלי חרס
אם דבר טומאה נוגע בו מבחוץ, נוגע בו מגבו, גם כן הכלי הזה יתמה מכוח קל וחומר. ומה כל הכלים שהם קלים, שאם דבר טומאה נכנס לאווירם ולא נגע בהם בפנים, הם טהורים. ובכל זאת, אם נוגע בהם בגבם, נוגע בהם בחוץ, הם נטמאים. כלי חרס שהתורה החמירה בו ואמרה שאם הטומאה נכנסה לאווירו, הוא נטמא. לא קל וחומר שאם יגע בו מגבו הוא יטמא. ענה לו הכתוב הפסוק, וכל כלי פתוח אשר אין תמיד פתיל עליו, כלומר שפתיל זה דבר שהוא מכסה, הוא לא מכוסה והכיסוי הזה צמוד עליו, על איזה כלי בעצם מדובר? אומר הפסוק תמהו, איזה כלי מדובר? הכלי חרס, שהוא אם אין לו מכסה אז הטומאה מקדמת, הטומאה מזרזת להיטמא בתוכו, אף פי שלא נגע הוא כבר נטמא. זה נקרא בכל כלי פתוח, אם הוא פתוח כבר תמהו, זה כלי חרס. ומה התורה אומרת עליו כאן? שאם אותו הכלי נמצא בתוך אוהל המת, זה הנושא שמדובר שם בפסוק, מה הדין? טהור הוא. למה? כי רק דרך הפתח שלו הטומאה יכולה להיכנס. אבל אם הוא יש עליו צמיד פתיל, אם הוא מכוסה, על פי שעצם זה נמצא הכלי הזה בתוך אוהל המת, ולכאורה הטומאה נמצאת פה מגבו, בכל זאת הדין הוא שהוא טהור. ויהיו כל הכלים מטמאים מאווירה מכל וחומר. ומה הכלי חרס שאין מטמא מגבו, מטמא מאווירו? כל הכלים שמטמאים מגבן אינו דין שמטמאים מאווירן. שאתה אומר, טוב, אז עכשיו בוא נשאל שאלה הפוכה. אולי נאמר שכל הכלים כולם, אם דבר טומאה נכנס לתוכם, מפי שלא נגע, יטמאו באוויר מכוח קל וחומר. ומה הכלי חרס שראינו שהתורה הקלה בו ואמרה שהוא לא מטמא מגבו, בכל זאת הוא מטמא מאווירו? אז כל הכלים שמטמאים מגבן, כתוב בתורה, אז לא קל וחומר שזה יטמא אם זה נכנס לאוויר שלהם? המקרא תוכו, תוכו של זה ולא תוכו של אחר. זה גמרא לא, כתוב הרי לגבי כלי חרס, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו וכולי, יטמא באותו תשבור. דווקא אל תוכו, תוכו של כלי חרס, הוא נטמא באוויר. אבל כלים אחרים, הם לא נטמאים מתוכם. שואלת הגמרא, והנה תוכו, הדרשינו. הרי את מה שכתוב כאן תוכו, למדנו את זה, שבא לומר שאף על פי שזה לא נגע בדפנות הכלי חרס, הכלי חרס נטמא. אז דרשנו את זה כבר, זה נצרח לגופו. איך אתה לומד מכאן שזה דווקא תוכו ולא תוך של כלים אחרים? עונה הגמרא, ארבעה תוכו כתיבה. רש"י יש לו גרסה יותר מדויקת, ארבעה קראי כתיבה. תוכו תוך, תוכו תוך. אחד לגופה, ואחד לגזירה שווה, ואחד תוכו של זה ולא תוכו של אחר, ואחד תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף. עונה הגמרא, הרי שם הפסוק אומר פעמיים את המילה תוכו, ובכל פעם התורה יכלה לומר מילת תוך, ויכולתי כבר להבין, והתורה הוסיפה ואמרה תוכו, למשל, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו. במקום זה התורה יכלה לומר, וכל אשר ייפול מהם אל תוך כלי חרס, התורה כתבה מילת תוכו. אז אם כן, פעמיים התורה אומרת תוכו, והתורה יכלה לומר במקום זה תוך. אז דורשים שתי דרשות. קודם כל, ממה שכתוב, כל אשר בתוכו יטמא, אז אם זה כתוב תוך, לומדים מכאן, שכל מה שבתוך הכלי, זה נטמא. ואפילו שהוא לא נוגע בדפנות הכלי, כמו שלמדנו למעלה. ונלמד מזה בגזרה שווה לרשע של הפסוק, שגם מה שכתוב וכל כלי חרס שפה מהם אל תוכו, גם היה כתוב תוך, הייתי לומד בגזרה שווה, לא גזרה שווה ממש, אלא הכוונה בגילוי מילתא, לומר שמה הכוונה אשר ייפול מהם אל תוכו, הכוונה היא שזה אפילו שזה לא נוגע בו אלא רק באוויר בלבד. אז זה תוך תוך. ומה שהתורה הוסיפה פעמיים וכתבה מילת תוכו, אנחנו לומדים מכאן עוד לימוד. דבר ראשון, תוכו של זה ולא תוכו של אחר. רק בכלי חרס מטמא באווירו, ואילו יתר הכלים לא נטמאים מאווירם. ועוד דרשה נוספת, שדווקא תוכו של הכלי חרס,
כל האוכל שנמצא.

נמצא בתוכו נטמע. אבל אם בתוך הכלי הרס ישנו כלי אחר שהכלי הזה הוא גבוה, למשל יש לך איזה חבית מחרס או איזה קד מחרס ויש בתוכה איזה בקבוק, הבקבוק הזה הוא גבוה והוא יוצא הפה שלו מעל הגובה של הקד מחרס, בתוך הבקבוק הזה יש בפנים דבר מאכל או משקה, הדין הוא שאותו המאכל שנמצא בתוך הבקבוק הזה הוא לא נטמע. ואפילו אם הבקבוק הזה עשוי מעץ או ממתכת וכדומה שמקבלים טומאה מגבן, האוכל שבתוכו לא נטמע. למה? כי התורה אמרה אל תוכו ולא תוך תוכו, לא מה שנמצא בתוך כלי שנמצא בתוך הכלי חרס הזה. לכאורה אפשר לשאול, אבל מה שבתוך הבקבוק הזה צריך לכאורה להיות תמה מסיבה אחרת, כיוון שהכלי הזה נטמע כי הוא עצמו נמצא בתוך כלי חרס, וממילא האוכל שנמצא בתוך הבקבוק, הבקבוק עצמו יטמא אותו. התשובה היא זה לא נכון, כותב רש"י. למה? שהרי כלי חרס הוא אב הטומאה, הוא מטמא את דבר מאכל ועושה אותו דרגת ראשון לטומאה, אבל הכלי חרס לא יכול לטמא את הכלים שנמצאים בתוכו, כי כלים לא יכולים לעשות ראשון לטומאה, לכן הבקבוק הזה ודאי שהוא לא נטמא. ומלא אין בכוחו של הבקבוק לטמא את דבר מאכל שנמצא בפנים. מוסיפה הגמרא לשאול, ולא יהיו כל הכלים מטמאים מגבן אלא מתוכם ובנגיעה מקל וחומר. ומה כלי חרס שמטמא מאווירו אינו מטמא מגבו? כל הכלים שאין מטמאים מאווירן אינו דין שאין מטמאים מגבן? אמר קרא, וכל כלי פתוח אשר אין צנית פתי עליו טמא הוא. היי הוא דכי אין צנית פתי עליו טמא, היי יש צנית פתי עליו טהור. הכל הכלים בין שיש צנית פתי עליהם בין שאין צנית פתי עליהם מטמאין. שואלת הגמרא שאלה אחרונה, לכאורה נאמר שכל הכלים האחרים שהם לא כלי חרס נקל בהם שתי קולות, נאמר שהם לא יהיו מטמאים מגבן אלא דווקא אם הטומאה הייתה נכנסה לתוכם, ודווקא אם הטומאה נגעה בתוכם. למה? יש לי קל וחומר שנאמר שכל הכלים כולם לא יטמאו מגבם מבחוץ. למה? ומה כלי חרס שהתורה החמירה בו שמטמא באווירו, בכל זאת הוא לא מקבל טומאה מגבו. אם כן, כל הכלים כולם שלמדנו שמהפסוק תוכו שהם לא מטמאים מאווירן, לא קל וחומר שהם לא יקבלו טומאה מגבן. עונה הגמרא, הפסוק אומר וכל כלי פתוח אשר צמיד פתי עליו טמא הוא. מילת הוא בא ללמד אותנו רק הוא בלבד, הכלי חרס הזה הוא זה שאם הוא סגור הוא לא מקבל טומאה, אם הוא פתוח מקבל טומאה. אבל כל הכלים כולם אפילו אם הם סגורים יש צמיד פתיל עליהם, כלומר שהטומאה לא נכנסה דרך אווירם, מכל מקום הטומאה מטמאה אותה מבחוץ. למדנו מכאן שלא כל הכלים מקבלים טומאה מגבן. מתניתין, טהור בכלי עץ טמא בכלי מתכות, טהור בכלי מתכות טמא בכלי עץ. על פי הגמרא תכף נבין מהו המקרה שלמדנו במשנה. גמרא תנו רבנן, גולמי כלי עץ טמאין, פשוטיהן טהורין, גולמי כלי מתכות טהורין, פשוטיהן טמאין. אומר התנא, אם יש לך כלי עץ שהוא גולם, כלומר שעדיין לא נגמרה מלאכתו, במקרים מסוימים אף על פי כן הוא מקבל טומאה. אבל אם יש לך כלי עץ אפילו נגמרה מלאכתו אבל הוא כלי פשוט, כלומר שאין בו כלי קיבול, כעין סכין העשויה מעץ וכדומה, או משטח מעץ שחותכים עליו סלט ירקות וכדומה, או יש לך איזה מערוך שעורכים בו את העיסה, כל דברים האלה שהם פשוטים אין בתוכם כלי קיבול, הדין הוא שאפילו שהכלי הזה כבר נגמרה מלאכתו גמרו לייצר אותו, זה טהור. לעומת זה אומר התנא, גולמי כלי מתכות, אם יש לך כלי מתכת שעדיין לא נגמרה מלאכתו הוא טהור, אבל פשוטיהן טמאים. אם יש לך כלי מתכת שנגמרה מלאכתו אבל אין בו כלי קיבול, כי עין סכין, מגש
לפירות וכדומה.

כל אלו הם טמאים. נמצא טהור בכלי עץ, טמא בכלי מתכות. לעומת זה אופן שהוא טהור בכלי מתכות, דהיינו אם הכלי הזה לא נגמרה מלאכתו, טמא בכלי עץ. ואלו הן גולמי כלי עץ. עכשיו התנא מבאר לנו באיזה מקרה כלי עץ שלא נגמרה מלאכתו הוא בכל זאת מקבל טומאה, כי לא בכל אופן זה ככה, אלא רק באופנים מסוימים. והתנא מבאר, כל שעתיד לשוף, יש לפעמים שהכלי העץ הזה אמנם כבר גמרו לייצר אותו, אבל מחליקים אותו על ידי איזה עצב מסוים שיהיה חלק ונעים, או לשבץ אותו כלי, שמים בתוכו כעין אבנים כאלו יפות שיעשו אותו לנוי, או לגרר, מחליקים אותו, או לחרכב. יש כלים כאלו שעושים בהם כל מיני צורות עגולות בשביל נוי. וכן אם זה להטיח בתונס, זה איזה סוג דג מסוים שבעור שלו לוקחים אותו ומחליקים על פני העץ שהוא ייראה חלק ויפה. מחוסר כאן או אוגן או אוזן תמה. וכן הכלי שהוא כבר גמר לייצר אותו, אבל הוא רוצה לעשות לו איזה כאן איזה בסיס מתחתיו, או אוגן או אוזן, איזה ידית שאדם רוצה לעשות את הכלי הזה, כיוון שהכלי הזה כבר אפשר להשתמש בו, ואדם רוצה להשתמש בו כך, הרי שהוא יכול לקבל טומאה. מחוסר חתיתה טהור. אבל אם הכלי הזה מעץ, עדיין חסר בו לחתות בו, כלומר צריך עדיין לחקוק ולחתוך בתוכו כדי שישר לניח בתוכו, אז זה טהור. שאלת הגמרא, מחוסר חתיתה פשיטה, אם הכלי הזה עדיין לא חקו בתוכו, אז ודאי שותק לעץ, ודאי שזה טהור. להצריך דחק פיזה בקבה. בתגמרה החידוש הוא אפילו בכלי שכבר חקקת אותו, אבל הוא חקק בו מעט, הוא עכשיו מכיל קפיזה שזה שלושה לוגין, אבל הוא בדעתו שלחקוק בו יותר, שיהיה עמוק יותר, יכיל קו, זה ארבעה לוגין. הדין בזה שכמעט שלא גמר את הייצור שלו, אכן הוא לא מקבל תומה, כמו כל כלי שלא נגמרה מלאכתו שלא מקבל תומה. ואלו הן גולמי כלי מתכות שאמרנו שבזה הם לא מקבלים טומאה, כל שעתיד לשוף, כמו שאמר להחליק אותם, לשבץ, לגרר, לחרכב, להקיש בקורנס כדי לפשט את הקמטים, מחוסר כאן, או אוגן, או אוזן, טהור. כל הדברים האלה, אפילו שבעצם הכלי כבר ראוי לשימוש, כיוון שבדעתו של האדם להמשיך הלאה לייפות אותם ולגמור את מלאכתם עד הסוף, אז בינתיים נחשבים כמו כלי שלא נגמרה מלאכתו, והרי הוא טהור. מחוסר כיסוי תמה, אומר התנא, אבל אם הוא גמר לייצר את הכלי, אלא שדעתו להשים איזה מכסה לכלי, כמו כל סתיר שעושים לו מכסה, כשבזה בזה הכלי הוא תמה, מפני שמה שחסר לו את הכיסוי זה לא קשור לגוף הכלי עצמו. שאת הגמרא, מה יש נהנה ומה יש נהנה? מדוע לגבי כלי עץ, אבל על פי שחסר להם לשוב, לגרר וכו', אתה אומר, הם יכולים לקבל תומה, זה נקרא גמרה מלאכתו. לעומת זה, כלי מתכות, אם חסר להם את הדברים האלה, חושב שלא נגמרה מלאכתם, ולכן לא מקבלים תומה. אבו יוחנן אמר, הועיל ולכבוד עשויין. ונחמן אמר, הועיל ודמיהן יקרין. מהי ביניי הוא יקר ביניי הוא כלי עצם. ואז הרב נחמן לתעמד, אמר נחמן, כלי עצם ככלי מתכות דמו. אומרת הגמרה, מה ההבדל ביניהם? רבי יוחנן אומר, הועיל וכלי מתכות עשויים בשביל להשתמש בהם לכבוד. אז כיוון שכך, האדם רוצה שיהיו יפים. כל מה שהוא לא יפים, האדם לא ישתמש בהם, כי זה התכלית שכלי מתכות להשתמש בהם, הם אנשים מכובדים וכדומה. בילון, רב נחמן אמר, הועיל ודמיהן יקרים. כיוון שדמיהם יקרים, אז לכן אנחנו אומרים שהכלי מתכות האלו, כל זמן שאדם עדיין לא גמר את כל מלאכתם לייפות אותם, האדם לא ימכור אותם, מפני שלא יקנו אותם ממנו אם לא עשויים כפי שצריך להיות. מת הגמרא, מה ההבדל בין טעמו של רבי יוחנן ורבי נחמן? הרי טעמיהם מאוד קרובים. מת הגמרא, נפקמינה ביניהם לגבי כלי עצם. כי דמיהם יקרים, אבל לא משתמשים בהם לכבוד. לפי דעת רבי יוחנן, אז מלא הדין שלהם, שאפילו שלא נגמרה מלאכתם, מקבלים תומה. לפי דעת רבי נחמן, לא מקבלים תומה. כלומר, רבי נחמן הולך בזה לכפי שיטתו שהוא אמר, שכלי עץ ככלי מתכות, דהיינו, כל זמן שעדיין לא נגמרה מלאכתם לגמרי, אפילו בדברים קטנים, שמעשים רק לנוי בלבד, אינם מקבלים תומה. שאלת הגמרא, מי כלי עץ כלי עץ מקבלים תומה? מוכרח מזה שהכל פנים כלי עצם, אם נגמרה מלאכתו, לכל הדעות מקבלים תומה. ואת הגמרא, אין, נכון,
רבי ישמעאל בנו של רבי

0: חיים ברוכה אומר, מה תלמוד לומר וכל מעשה עיזים תתחתאו? כל מה שעושים מהעיזים צריך לטהר אותם, להביא דבר הבא מן העיזים, מן הקרניים ומן הטלפיים, זה בעצם דברים של עצמות. שאר בהמה וחיה מינה, הרי כתוב פסוק מעשה עיזים, מנהל שגם שאר בהמה וחיה הם עושים מהעצמות שלהם, גם כן צריך, זה מקבל תומה וצריך לטהר אותו. תלמוד לומר וכל מעשה, כל זה בא לרבות גם יתר החיות. אם כן, מה תלמוד לומר עיזים פרט לעופות? המילה כל בא לרבות, אבל זה דווקא דבר שדומה לעיזים, דהיינו במה וחיה, ולא דבר שבא מן העופות, שדבר כזה אפילו שדברים שבאים מהעצמות שלהם, הדין הוא שאינו מקבל תומה. אני חוזר לקרוא את המשנה. מתניתין, החיה ושקדים המרים פטור המתוקים, החיה מתוקים פטור במרים. יש לנו כלל בהלכות מעשרות, פרי שעדיין לא נגמר גידולו אז הוא פטור מלעשר אותו, זה נקרא עונת המעשרות. והמשנה כותבת מסכת מעשרות כל אחד מתי זה נקרא אותו הרגע שנגמר גידולו והוא כבר חייב לעשה למעשר. שקדים כידוע, יש שקדים כאלו שהם מרים, אבל זה רק כשהם גדלים ונגמר גידולם אז באמת נהיים מרים, אבל כשהם עדיין בהתחלה הם עדיין ראויים לאכילה. ויש כאלו שקדים שהם פתוקים, רק שהם קטנים בדרך כלל עדיין לא אוכלים אותם, ממתינים למעט שיגדלו. אומר התנה, החייב בשקדים המרים, באותו אופן שהוא חייב שקדים מרים במעשר, דיינו כשהם קטנים עדיין, פטור במתוקים, כי עדיין לא הגיעו לגמר גידולם. ולעומת זה חייב במתוקים, דיינו כאשר השקדים המתוקים כבר גדולים ונגמר גידולם, פטור המרים, פנה שזה כבר לא דבר שהוא ראוי לאכילה. גמרא תנו רבנן, שקדים המרים קטנים חייבים, גדולים פטורים, פני שלא נגמר גידולם כמו שהסברנו. מתוקים גדולים חייבים, כבר נגמר גידולם. קטנים פטורים, למה? פני שמרים לא רואים לאכילה. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, זה וזה לפתור, דהיינו שהשקדים הקטנים גם כאשר הם מתוקים וגם כאשר הם מרים תמיד הם פטורים. ואמרי לה, זה וזה לחייב. יש אומרים בשמו שהוא אמר שהגדולים בין במרים ובין במתוקים שניהם חייבים במעשר. אמר רבי אלעה, הורה רבי חיינה בציפורי כדברי האומר זה וזה לפתור, דהיינו שהשקדים הקטנים בין אם הם מרים ובין אם הם מתוקים תאים פטורים, כאשר הם מתוקים והם קטנים פטורים בגלל שעדיין נגמר גידולם. כאשר הם שקדים מרים והם קטנים, אינם ראויים לאכילה, אבל מכל מקום הם קטנים, אז מלא גם כן הם פטורים מהמעשר. ומאן דאמר זה וזה לחיוב גדולים למי חזו, שאת הגמרא, מי שאומר שבשמעי ברבסי אמר שלא רק השקדים הגדולים המתוקים חייבים, אלא גם השקדים המרים כשהם גדולים חייבים במעשר, איך אפשר להבין את זה? הרי זה דבר שלא ראוי לאכילה, למה הם ראויים? אמר ביוחנן, הועיל ויכול למתקן על ידי האור, כיוון שאפשר לבשל את זה ועל ידי כך הם נעשים מתוקים, נמצא שגם עליהם יש שם של אכילה וגם הם חייבים במעשר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה כלי שיט של משמרות המהפכה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס, לאחר שלפי גורם אמריקני בכיר שתי סירות איראניות זוהו כשהן מניחות מוקשים במצר הורמוז. הכוחות האמריקנים השמידו את הסירות ותקפו גם אתר טילי קרקע אוויר, שלטענתם כוונו לעבר מטוסי קרב אמריקנים. בוושינגטון מבהירים כי מדובר בתקיפות הגנתיות ולא במהלך שמסיים את הפסקת האש. במקביל, הנשיא טראמפ דורש מאיראן להעביר מיד את האורניום המואשר לארצות הברית להשמדה ולהשמידו בשטחה בפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. קטר העבירה בשבועות האחרונים סיוע כספי לאיראן, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרץ וגורם מודיעיני מערבי. לפי הדיווח, הסיוע הועבר על רקע המצוקה הכלכלית בטהרן, שנוצרה בעקבות הלחץ האמריקני והמצור הימי. במקביל, דוחה הגבירה את מעורבותה במגעים בין איראן לארצות הברית, בין היתר בניסיון למנוע הסלמה מחודשת מול טהרן. עוד ניתן כי איראן דורשת לשחרר חלק מכספי המוחזקים בקטר, וכי בין המדינות מתנהלים מגעים חשאיים להסדר רחב יותר, שעשוי לכלול גם שיתוף פעולה בפיתוח שדה הגז המשותף של המדינות. על רקע הפרות המתמשכות של הפסקת האש בצפון,

0: מצד חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אמש בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, התקיפות בלבנון יעלו מדרגה.
1: רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורדים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. נכון, הם יורים עלינו רחפנים, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: פיקוד העורף מעדכן את הנחיות ההתגוננות באזור קו העימות בצפון, וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז ובר יוחאי. ההנחיות נכנסו לתוקף הבוקר ויחולו עד 20:00. לפי המדיניות המעודכנת, תותר התקהלות של עד 50 בני אדם בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה. מדרג המדיניות נותר פעילות חלקית, כשהפעילות החינוכית תימשך ללא שינוי למעט ביישובים המוחרגים. בפיקוד העורף מדגישים כי הם ממשיכים לקיים מערכות מצב שוטפות וכי הציבור יעודכן בכל שינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב שוב. היום יום שלישי, 26 במאי 2026, י' בסיוון, תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, יערה אבדו העורכת, אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי, ויגאל ברמן על המוזיקה ועל הדיגיטל. היום יום שלישי, עליו נאמר פעמיים כי טוב, אז הערב ב8:30 באצטדיון טדי, כולנו מקווים, גם אני אהיה שם עם נדב, כולנו מקווים שיהיה פעמיים כי טוב, גם צלחת וגם גביע, גביע המדינה, ושוב מול מכבי תל אביב. כולנו מחזיקים אצבעות לאדומים המופלאים, האלופים של רן קוז'וך. טוב, תכף כותרות, תובנות. תודה שאתם איתנו עד שבע, אנחנו מתחילים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, וגם דיברתי על הפועל באר שבע ומכבי תל אביב אתמול. בקיצור, נדבר בשש וחצי עם אוהד שרוף של מכבי תל אביב, כדי שנוכל קצת לקיים איזושהי דיאלוג, אני בתור אוהד של הפועל באר שבע והוא בתור אוהד שרוף של מכבי תל אביב. קוראים לו יעקב ברדוגו, ואנחנו נדבר איתו הבוקר. בין מטולה לביירות, זאת הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, מלחמת הרחפנים והכתב"מים מחריפה. בשובי הצפון התלמידים מדלגים בין הכיתות למרחבים המוגנים, בעמדות צהל משני צידי הגבול מאלתרים מיגון מרשתות של שערי כדורגל ומטעי בננות. ובתגובה, הורה אמש נתניהו על הגברת המכות גם בבירת לבנון. גם בירת לבנון על הכוונת של צהל. טוב, נווה דרומי על הסרטון של הביביסט בארון. מי שלא ראה את הסרטון, אז מה שנקרא המעטים שלא ראו, אז להקיש ביוטיוב הביביסט בארון, ואז תצטרפו למיליונים שכבר ראו. תחת הכותרת שמאלנים רואים לכם, כל פעם שהמדוקה קצת מנסה להרים את הראש מגיע השמאל, מוריד לו אותו. כמובן הסרטון שפרסם נתניהו בסך הכל זיקק את האמת. כל בחירות מצביע השמאל מופתע מניצחון הימין, והוא מופתע בדיוק מהסיבה הזו שבסביבתו יש ביביסטים וימנים בארון, הוא לא מכיר בהם או לא רוצה להאמין שהם שם. עדיין לא התחילה מערכת הבחירות והרוחות כבר סוערות. הסרטון ביביסט לא חצי בן אדם, כך קוראים לסרטון הזה ברשת, גרר אין

אין-ספור תגובות זרמות שגם אליהן נדרש לתת תשומת לב לפחות מענה, תגובות שברובן הוכיחו את הטענה בסרטון שימני ועל אחת כמה וכמה ביביסט הוא אדם נחות בקרב חוגי שמאל מסוימים, וככזה הוא חושש להצהיר על דעתו. את הטיעון שמדובר בסטירה המבקרים לא קיבלו, מסתבר שבמשך כל העשורים האחרונים בהם תוכניות סטירה שמו ללעג ימנים, זה היה מקובל כי זאת הייתה סטירה. ליברמן במדי אור, משל, היה חייל בגרמניה הנאצית או איטליה הפשיסטית. סטירה, להכחיך את אורית סטרוק ולהציג אותה כמשיחית וקיצונית, זאת סטירה. נתניהו במדי אסיר, זאת סטירה, וזה רק בארץ נהדרת, זהו זה. בשנותיה המעודכנות תחת תאגיד השידור, לא פעם היא להיג הימנים, אבל זה היה במסגרת סטירית. מה מסתבר? שמותר לצחוק על ימנים, אבל כשימנים צוחקים על עצמם ועל אחרים, זה כבר בגבולות ההסתה. כשעצם האמירה הזו מחזקת את הנאמר בסרטון, ימני עבור המבקרים, ועל אחת וכמה, הביביסט הוא חצי בן אדם. ככה נווה דרומי. מה עוד? אין אף עובד בחברת הייטק מסכם את נווה דרומי, את המאמר של היום בידיעות אחרונות. אין אף עובד בחברת הייטק או איש 8200 שהתבייש לומר שהוא מצביע לאייזנקוט ובנט כי הם מזוהי שמאל ומקובלים על השמאל. לא משנה כמה ינסו להציג את עצמם כימנים, גוש האופוזיציה גם לא מחרים אותם, וכידוע רק אנשי ימין מוחרמים, על אף שהם רק ביביסטים, לא חצאי בן אדם. טוב, עכשיו לצפון. ראשי הרשויות בצפון לתושבים אומרים, אתם צריכים להיות ערניים מהרגיל. בחלק מהיישובים בוטלו הלימודים היום, בקריית שמונה ובשומר התלמידים נותרו נצורים בעקבות מתקפת רחפני נפץ. במטולה הייתה פגיעה ישירה בבית ללא נפגעים. בצל עלק הפסקת האש, תושבי קו האימות מתמודדים עם מציאות בלתי אפשרית, ובשורת יישובים לא התקיימו היום לימודים. התושבים בצפון אומרים שם ליאיר קראוס, הכתב בצפון של ידיעות, ולאלישה בן קימון, המצב מזעזע, כל צעד מחוץ לבית זה סיכון. אמש סיים צהל סבב תקיפות בלבנון, ובצפון נערכים לתגובה של חיזבאללה ולהתעצמות הלחימה. יאיר קראוס, הכתב בצפון של ידיעות אחרונות, עושה פרסום ראשון היום תחת הכותרת תוכנית ההגנה מהפרוטקשן. לצד הירי מהחיזבאללה, אז תושבי הצפון מתמודדים גם עם טרור כלכלי שכולל גביית דמי חסות, פרוטקשן. לאחר שנים של מאבק כושל בתופעה, במשרד האוצר מקדמים פתרון במסגרתו תפצה המדינה את בעלי העסקים במקום חברות הביטוח. השר סמוטריץ' אומר, אנחנו ניכנס לוואקום שהותירו מערכות האכיפה. עכשיו תראו, אני רק מהכותרת מהמשנה שקראתי לכם, אני אומר, קודם כל זה יפה שהמדינה אומרת, אנחנו נפצה את בעלי העסקים, והנה המערכות שם לא נותנות, אז חברות הביטוח עד שהם מקבלים את הכסף, אם בכלל, אז בואו אנחנו ניכנס וניתן. אבל זה רק הפתרון החלקי. הפתרון המשמעותי ביותר, גם בנגב אצלנו וגם בצפון, זה חלק מהדבר הזה שנקרא משילות. והסיפור הזה של הטרור הכלכלי, הדמי חסות, הפרוטקשן, נכון, זה קל לדבר וזה קשה לעשות, אבל חייבים לעשות יותר. חייבים לעשות יותר, זה חלק מהמשילות, זה חלק מתחושת הביטחון, זה חלק מזה שבעל עסק מקים עסק בדרום ובעל עסק מקים עסק בצפון. צריכים לדעת שאין מצב שמתקשרים אליהם או שמגיעים אליהם או שמאיימים אליהם בצורה הכי נחמדה בעולם, ובסוף גם שורפים להם את החנויות, ואם לא שורפים אז מאיימים שישרפו, ומציעים כל מיני הצעות לבואו נשמור עליך על העסק, ולמרות שמה לשמור, אני לא צריך שמירה, אבל אתה יודע שאתה חייב, אם לא, העסק עולה באש. וכל הקטע הזה הוא עכשיו, נכון, הייתה התקדמות, ויש החמרה בענישה, ויש את החקיקה שעשו. עדיין, אם אנחנו מגיעים למצב שיש, בעיקר בצפון, סמוטריץ' מדבר על זה ש עכשיו אנחנו ניתן להם כסף, אז זה יפה, אבל זה לא הפתרון. זה לא הפתרון. אתם תצטרכו

0: לקחת בחשבון שכל הסיפור הזה שבמשך שנים חקלאים ובעלי עסקים גם בצפון וגם בדרום נאלצים להיכנע לדרישות של העבריינים האלה גובי דמי החסות והפרוטקשן, אז פשוט די כבר עם הקטע הזה שהם צריכים לשלם את המחיר. אז נכון שהאוצר עשה עבודת מטה והוא אומר טוב יש כישלון, אנחנו לא נתנו מענה יעיל ואפקטיבי למציאות המופקרת הזו של הטרור הכלכלי, ובעצם יש פה קנייה מוחלטת לארגוני הפשיעה, ומצד אחד אנחנו מפצים אותם, את החקלאים ואת בעלי העסקים, זה דבר יפה שעושה שר האוצר, אבל מצד שני צריך להיות ערים לזה שיש כישלון ישיר של גופי האכיפה והמשפט, צריך לתת ביטחון אזרחי בסיסי בשטח. יש מאמצי משטרה, בן גביר והשוטרים עושים פשוט דברים ענקיים. הם גם מציגים הישגים סביב פריצות דרך בפרשיות של פרוטקשן אבל צריך להגיש נגדם עוד כתב אישום, וצריך לעשות שם משהו עם זה. וכל דבר שעושים זה טוב. כל דבר שעושים זה טוב. עכשיו, שוב בצפון. תוכנית המתקפה, אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה, להפך הודיע ראש הממשלה נתניהו בסרטון שפרסם, הם יורים עלינו רחפנים, אנחנו נגביר את העוצמה, נקה בהם שוק על ירך. הרמטכ"ל בקבינט אומר, צריך לייצר משוואה שכוללת פגיעה בבניינים בביירות ובצור כדי להרתיע. עכשיו תראו, בוא נתייחס רגע לדברים של הרמטכ"ל. זמיר, הרמטכ"ל, שמציג את האמירה שצריך לפגוע בבניינים בביירות כדי להרתיע, אני חושב מאלה שחושבים שברגע שאנחנו מייצרים מול החיזבאללה סיפור של משוואה או לפחות למרית עין, כי בואו החיזבאללה באמת מוכה שוק על ירך, נהרגים שם מאות מחבלים, נכון שכל המאות מחבלים האלה, כשאנחנו מתבשרים, באותר לפרסום, על הריגתם ונפילתם של הלוחמים שלנו, אז שום דבר לא, לא, לא שווה את זה. ובכל זאת, למרות שאנחנו הורגים בהם ופוגעים בהם, המרכיב הזה של ההרתעה והתחושה הזו של זה ש... אזרחי לבנון יהיו חייבים להקיא מתוכם. תראו, לפני שהיו פרסומים אתמול על הסיפור הזה שהחיזבאללה מאיים במלחמת אזרחיים ושהוא מתכוון להיכנס לביירות באופן מלא ולהתחיל לראות על שוטרים שם ועל חיילי דרום לבנון וצבא לבנון בכלל, דיברתי על זה שאין מה לעשות, יש שם סרטן שמקונן בהם והם הראשונים שצריכים לעשות את זה. עכשיו אם הם לא עושים את זה, אנחנו לא יכולים להסתתר מאחרי המילה חיזבאללה. אנחנו צריכים לשנות גם את המשוואה בטרמינולוגיה ובשפה. אנחנו צריכים להגיד, המאבק שלנו, המלחמה שלנו, זה נגד הטרור במדינת לבנון. לא להגיד חיזבאללה, להגיד לבנון. וזה בסדר שיושבים איתם במסע ומתן בוושינגטון, ליד החדר הסגלגל ועושים מסע ומתן. צריך לעשות כמו שעשינו כשהקמנו את המדינה. להילחם בספר הלבן. ולהילחם בבריטים, כאילו אין ספר לבן. כאילו, אין מה לעשות, אתה לא יכול לתת רק לדיפלומטיה לדבר. אתה צריך לאפשר ללוחמים שלנו ולחיילים שלנו, וכאן הפנייה היא לממשלת ישראל, כן, צריך מול טראמפ להגיד, זהו, אנחנו, זה בסדר, האיראנים, אבל אנחנו לא יכולים שהצפון השלם, חבל ארץ שלם, חבל ארץ שלם, חברים, אנחנו מדברים עכשיו, יש אזעקות בצפון כל הזמן. זה חרטה ברטה מה שאנחנו כאילו, זה בסדר שהולכים לעבודה ומתקדמים, ובצפון אין חיים, אין חיים, ובקטע הזה כולנו צפון. אוי ואבוי לנו אחרי השבעה באוקטובר אם אנחנו נגיע לסיטואציה של עיוורון ועצימת עיניים, וטוב יאללה, הרכבת נוסעת ואנחנו ממשיכים את החיים, ויש היום משחק גמר גביע, צריך להצדיע לאזרחי הצפון, על הגבורה ועל הנחישות ועל על העמידה שלהם, אבל בשום פנים ואופן לא ללכת לסיפור הזה של הטפטופים והסיפור הזה של ההכלה ושל מה תושבי העוטף עברו בעשורים הקודמים. אין מצב, אין מצב. יתכבד הצבא ויציג את התוכנית, ואני מבין שהוא כבר הציג, ויתכבדו ראש הממשלה ושר הביטחון וכל מי שבמנהיגות הפוליטית, יתכבדו ויציגו משוואה אחרת. יציגו משוואה אחרת. אם הם ישגרו 200 רחפנים, אז ש-200 בניינים בבירות לא יהיו יותר. 200 בניינים, על כל רחפן בניין. כן, זאת המשוואה שסמוטריץ' אומר, אני מסכים איתו. ויותר מזה אני אגיד לכם, אנחנו צריכים להרחיב את מעגל הכניסה שלנו. גם אם צריך אחרי הליטה, כל מה שצריך לעשות, לעשות. אין מה, זה לא יכולה להיות סיטואציה שרחפן פוגע בחיילים ורחפן הורג אזרחים ורחפן פוגע בחיילים. אין מצב. טוב, פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: אומי גאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
9: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
10: מבוא סיוון 8, קריית גת,
9: 086-81-0263.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
12: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: בחצי האירוע, עם יורם סוויסה.
18: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
19: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
20: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
21: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואין בהצלחה.
22: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה. כל יום 12 בצ...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אתמול בבוקר, מיד כמה דקות אחרי שפתחנו את השידור, אז היה שוב את הדבר הנורא הזה של הותר לפרסום. סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת. והייתה תמונה גדולה כזאת של הלוחם עם, ככה, עם הנשק ועם כל האפוד והציוד ומשקפי שמש, ואבא שלו מחבק אותו ועטוף בדגל ישראל, והאימא מחבקת, וכזה צחוק כזה וחיוך כזה, ואתמול האימא אומרת, ידעתי שעומד לקרות לך משהו, ידעתי, גם אתה ידעת, למה נכנסת, למה? כך ספדה אתמול בדמעות רותם לייזר לבן שלה, סמל נהוראי לייזר, בן 19, זיכרונו לברכה, לוחם גדוד 601 של ההנדסה הקרבית, שנפל ביום ראשון מפגיעת רחפה נפץ ששוגר לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון. אילנה קוריאל בידיעות אחרונות על נהוראי שלי שסופד את האימא, רותם, ילד מוצלח, ילד ענב עם ערכים. היא אומרת, אני אשמה בהכל, אני חינכתי אותך לטוב ביותר, זה נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע? ילד בן 19 שאימא צריכה לגבור, שלחתי אותך בריא ושלם והחזירו אותך בארון. ילד מנהיג שסוחף אחריו, איך אפשר לגבור אותך בסך הכל בן 19? אני אוהבת אותך מכל הלב ומבטיחה שבכל מקום ישמעו עליך, אף אחד לא ישכח את הבן שלי, כל מי שקיבל משהו ממך ימשיך אותך בגאווה. כן, זה המחיר, והמחיר הוא כבד והוא בלתי נתפס. המחיר של ההגנה על הבית, שנהיה ראויים להם. ככה, אנחנו, הוי אומרים גורמים בליכוד, אנחנו חייבים מכה שלישית באיראן, אחרת אנחנו נפסיד את הבחירות. יובל קרני בידיעות אחרונות על הדיווחים הגוברים על ההסכם שמתגבש בין וושינגטון וטהרן. מעלים חששות כבדים בליכוד ובקואליציה. בשיחות סגורות ניתן שגם ראש הממשלה מבין שהסכם גרוע יפגע בסיכויים שלו לנצח. אתמול בן גביר קרא לנתניהו, תתקשר לטראמפ, תדפוק אצלו על השולחן, תשנה גישה ותנצח את המלחמה הזו. טוב, יש קמפיין המונים למען אתר הזיכרון, צו גיוס לאתר הנובה. רוני גרין שאולוב שלנו מספר על זה ששנתיים וחצי אחרי הטבח, פרויקט הזיכרון בחניון רעים עדיין לא הושלם, ואמיר חודרוב שהשקיע מיליונים מכיסו יוצא לגיוס תרומות כדי להשלים את העבודה. נבנה את האתר עד הסוף, נספר על זה גם בהמשך. בגדול, הסיפור הזה של אתר הזיכרון הגדול ביותר, לאסון הכי גדול שקרה לנו במדינה, מנציחים אותם. נרצחו פה בנים של רבנים, חרדים, חילונים, הומואים, לסביות, שוטרים, חיילים. זה לא קשור לימין ולא קשור לשמאל. הילדים שלנו, הילדים של כולנו, כל עם ישראל היה פה. וטוב עושים שיוצאים לפרויקט הנצחה באתר הנובה. צריך לחפש מיזם הזיכרון חניון רעים ולקבל את כל הפרטים של קמפיין האמונים הזה למען אתר הזיכרון הזה. טוב, אז תכף נדבר עם יעקב ברדוגו, הפעם בתור לא פרשן פוליטי. אפשר לגנוב איזה שאלה שתיים על מה קורה ומה הוא חושב, כי אי אפשר בלי, אבל בעיקר לשמוע מה אומר על הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, ובתור אוהד של מכבי תל אביב, כן? בוא נשמע. תכף נדבר איתו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז אמרנו יום שלישי פעמיים כי טוב, אחרי מה שנקרא גביע המדינה הצלחת יש לנו כבר, והערב בשמונה וחצי בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מה שנקרא הגרנד פיאנה, והפועל באר שבע רוצה לעשות עונה מהאגדות, מכבי תל אביב רוצה להציל את העונה, שתי ענקיות במשחק אחד, ראש בראש על כל הקופה, ואיתנו הפרשן הפוליטי וחבר יקר שאני מאוד אוהב, יעקב ברדוגו. בוקר טוב, יעקב.
2: בוקר טוב, חבר, ממש אח יקר. שמעון, איך, איזה כיף להתחיל את הבוקר איתך. זה הרגל קבוע.
1: יאללה, נו, אני אשמח, אתה יודע. אבל קודם כל אני רוצה לשלוח לך חיבוק גדול, חיבקתי אותך פעמיים על אימא, אז אולי לפני המשחק תגיד משהו אחד, הבן יעקב, על האימא, על הבית, ככה ש...
2: קודם כל תודה שמעון, אתה יודע, הדור הזה של האימהות, כל האמירות וכל ההבנות וכל התובנות, הם כולם אמת, החוסר הזה של הדמות הגדולה הזו, ואימא שלי בהחלט הייתה דמות גדולה, דמות שנתנה אור להרבה מאוד אנשים, ולי מדור מאוד מיוחד עלו לארץ בהקמת המדינה, כבר ב-49 היו בארץ אנשים שאהבת ארץ ישראל והמדינה היהודית היא הדבר הגדול ביותר שלהם, ולכן כל תפקידם היה להקים כאן את המשפחה ולדחוף את המשפחות להיות מעורבות בחברה הישראלית במעורבות מלאה. אתה יודע, אמא שוויתרה באמת על כל דבר שיש לה בכדי שנקנה השכלה. יש לי עוד
1: הייתה בטח גאה בכם, הייתה

0: הם רצו והם יצרו פה. חבל, חבל על הקטעים האלה, אבל אנחנו צריכים להתגאות. יש לנו מדינה יהודית.
1: לחלוטין.
0: מדינה שהם בנו ושלשם כך הם באו לפה.
1: יפה. תודה יעקב על הדברים. עכשיו תגיד, בטח אתה רוצה להגיד לי, יאללה שימון מספיק, לקחתם את הצלחת, תשאירו לנו את הגביע.
0: אנחנו מקביסטים, ומקביסטים לא אומרים דברים כאלה. אנחנו לא עושים חלוקות עבודה.
1: כן, יש בכם גאווה כזאת, אה? כאילו,
0: אנחנו גם כששימון מזרחי לימד אותנו, כשהיה פור של 20 נקודות, אז הוא אומר, תעשו את זה 30 נקודות. לא בקטע של שחצנות, זה באמת, אני אומר, זה סוג של חינוך מקביסטי, ואנחנו רוצים לקחת, למרות שאנחנו מגיעים היום נחותים, מה שנקרא, לא הפייבוריטים, למשחק באר שבע, בזכות רכש טוב יותר.
1: כן, לא, אבל אתה עכשיו, מה שאתה עושה עכשיו, אתה פותח נחס על באר שבע, זה צביקה הדר אומר, אני לא רוצה לדבר על באר שבע עד אחרי המשחק, מה שאתה עושה עכשיו זה אתה אומר, טוב יאללה, אבל לגבי יש חוקים משלו, אתה יודע, לא שאני... עם היעמיק. תגיד, אתה יכול להסביר לי את הפירוש של הדבר הזה, מה זה עם היעמיק?
0: בוא נגיד ככה, קודם כל זה לא בשפה שלנו המוגרבית המרוקאית, נדמה לי, במתוניסאית, עמה זה עיוורון... אמא זה עיוורון, נכון? זה יעמיק זה...
1: נכון, אמא זה עיוור, כאילו, אבל אני יודע...
0: אז אני לא יודע מה זה יעמיק, בטח מפרשי הפירושים הטריפולטאים והטוניסאים...
1: תכף יוסיף ארטוק יפרשן לנו.
0: אל תנחס אותי במילים אחרות, אל תעשה לי נח. אנחנו, אתה יודע, בסוף הייתה עונה נוראית למכבי תל אביב, ואם ניקח את הגביע היום, ובעזרת השם אנחנו ניקח את הגביע... בתוצאה של 2-0.
1: לא, אני איתך, אני מקשיב בקשב רק.
0: לא, ברור שאתה מקשיב. בתור רואים באר שבע, אתה ישר אומר, המיה מיק, חמסה, דגים, הכל.
1: את כל הדברים האלה. תשמע, יש לי פה, תוך כדי זה שאתה מדבר, הרבה מאוד מאזינים, תמסור לברדוגו שאנחנו משתתפים בצערו, ממעריץ מספר אחד, שמעון כחלון מאשקלון.
0: תודה, תודה. באמת החיבוק האדיר הזה, אם יש שכר קצת למה שאנחנו משלמים שימון, זה
1: גם דוד ביטון מנתיבות שולח לך, כולם ככה, כולם איתך פה
0: חיבוק, ובטח אפילו אם נהיה חלוקים הערב עם החברים האלה מהדרום לגבי באר שבע, כולנו אוהבי ספורט ואוהבי כדורגל, ויש משהו במשחק הזה, אתה יודע, בסוף יש משהו במשחק הזה שמשחרר, שיש משהו בהזדהות בקבוצות, אבל...
1: כן, והעיקר באמת שזה יהיה ספורטיבי ושהאדומים ינצחו, זה הכי חשוב.
0: זאת הייתה שנה מדהימה מהבחינה הזו, אתה יודע, אני מבקר בכל האצטדיונים בארץ, הסיפור הזה הישראלי של כל הקבוצות, כל קבוצות האוהדים שחיבקו את ה... חטופים ולאחר
1: כן, מכן ואת הנופלים,
0: הנופלים
1: מדהים.
0: ואת הנרצחים בנובה שלצערי אתה גם ביום השבעה באוקטובר גם אתה מהנפגעים הקשים האלה גם משפחתך.
1: כן, בעניין הזה יעקב אני חייב להגיד לך שהפועל באר שבע היא באמת מרגשת בצורה...
0: כל פשוט, הקבוצות.
1: כן, שימו, כל הקבוצות.
0: כל הקבוצות, בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב והפועל תל אביב.
1: כן, אתה יודע, אני אומר לך שגם השחקנים של מועדון מכבי חיפה ומכבי תל אביב והפועל באר שבע, הם הגיעו לדור צעיר, הם ביקרו בבתי העדות, הם היו בבית של סיוון, ראו, הם מלווים, הם מצדיעים במשחקים, באמת, הסיפור הזה של הספורט ושל מועדוני הכדורגל, אתה צודק, צריך להגיד על זה מילה טובה, וגם להתנהגות של האוהדים, מאוד מפרגנים, כן, מאוד מפרגנים.
0: האוהדים ידעו לתת בכל שלב, חיבוק לקבוצות, לצד השני, ואני שנים, כבר עשרות שנים באצטדיוני כדורגל, הרוח הישראלית הזו הייתה אגדתית השנה. אי אפשר לקחת את זה, ושפו לכל הארגונים, לאולטרס ול... לא יודע איך קוראים אצלכם בבאר שבע, ולשער 11 ולשער 5, וכל השערים האלה, ולפמיליה, ו... כל הקבוצות, כל

0: הכמות והקופים הירוקים והגמלים, ואני כבר לא...
1: האוהדים באשר הם. טוב, לפני שנגנוב אותך לאיזה חצי שאלה, גם בנושא הפוליטי, הרי אי אפשר שלא, אתה אחד מהפרשנים הכי מואזנים, והכי כאילו עם הראייה הכי חדה, בעיניי לפחות, ובעיני רבים.
0: בוא נגיד, אתה מבין אלה שנתן לי את הבמה הנרחבת בגלי צהל,
1: היינו שליחים. אז דוד ביטון גם מאחל, וגבע מרחובות משתתף בצחר, ועופר אלקבץ מיוקנעם, ושימון אסולין מדימונה, וניצה סבג ממושב שובה בעוטף, גם כן שולחת חיבוק גדול, יוסי פרטוק שלנו, דוד פדידה ושלומי נחמני מנתיבות. טוב, אז תגיד, מה אתה אומר? מה אתה אומר? תתן לנו, קראתי שהאופוזיציה משתעשעת במחשבה שאולי תרצה לעשות ככה הפלה של הממשלה ולמנות ראש ממשלה אחר עם 59 אצבעות, חסרים להם עוד שניים, כי אם יהדות גפני כנראה אמר ש...
0: אני אגיד לך
1: משהו. או שזה קשקוש וזה הכל...
0: אני אגיד לך משהו בעניין הזה. לצערי, ואני אומר את זה לצערי הגדול, כוחות רעים וזרים במשך תקופה ארוכה, אנחנו מכירים את זה מבעבר, שכשהקרן החדשה השתלטה על מה שנקרא ימין החדש, על חלקים בכיפות הסרוגות, עבודה אדירה של תנועות המחאה בקרב החרדים עם כסף ענק מביאה הרבה מאוד פירות. צריך להודות ביושר, בעיקר בחרדים האשכנזים, אני אומר את זה בזהירות רבה, אבל כסף ענק הצליח להשפיע גם על בתי גדולי הדור, גם על החצרות שלהם, וכל מה שאתה רואה עכשיו זה חלק מקמפיין שמגיע כרגע עוד לא לסיוע, אבל לפיק מאוד גבוה בתוך החרדים. אחד, החרדים הפילו את חוק הגיוס, צריך להודות ביושר. לפי דעתי העסקנים החרדים, גדול הדור שאני מעריך, ואפילו יותר מזה, הרב לנדאו, לפי דעתי אפילו ידיעותיי קיבל פייק דיווחים. העסקונה החרדית לפי דעתי עשתה מעשה נבלה בעניין הזה של אי אמירת אמת לגדול הדור.
1: תגיד יעקב, סליחה כשאני קוטע אותך רגע, במצבים כאלה לא, נתניהו לא אומר לעצמו, אני לא באמצעות שליח ולא באמצעות שרף ולא באמצעות כלום, אני בעצמי הולך לרב, כאילו נדבר לפני שהכל יתפתח, אתה יודע, הולך לרב, הולך לבית הרב.
0: זה נכון ולא נכון, הרבנים האלה בדרך כלל לא נגישים, ויש סביבם מערך שלם של אינטרסים ומערכות אחרות. אני יכול להגיד לך בבירור שאת חוק הגיוס, שאני אומר לך שהוא לא חוק טוב לאף אחד, לא למסורתיים ולא לחילונים ולא לחרדים, הוא לא, מה שנקרא, לא מביא תאוות מושלמות לאף אחד. אפשר להעביר עוד היום, יש רוב. מי שמונע את זה זה חלק מתוך החרדים האשכנזים, חלק ניכר שהשתלט על סביבתו של הרב לנדאו, ולצערי גורם לניסוי החברתי הזה שהיה צריך להביא כבר חרדים רבים אל תוך הצבא ולשלב את החברה החרדית בחברה הישראלית, מאינטרסים פוליטיים כלכליים ואחרים, גרמו לכך שזה לא יקרה. ולכן אני עונה לך על מה שאמרת, גם אותו פייק של נחליף את נתניהו בבני גנץ, יצר פה מציאות, זה פייק של אותה קבוצה. ואני אמשיך ורק אגיד לך ברשותך עוד משפט אחד, אנחנו בקמפיין של דיכוי הצבעה, זה הקמפיין הגדול. עכשיו אנחנו בפיק של הניסיון להחליף באמירות את נתניהו, אבל זה יותר קמפיין של דקות הצבעה, הכוונה שלהם לגרום
1: מה, למצביעי הימין לא לצאת להצביע?
0: אני רוצה להגיד לך, בחרדים לשני מנדטים פלוס לא להגיע להצבעה.
1: אוקיי, לחרדים.
0: לא, בליכוד.
1: בליכוד.
0: שלושה מנדטים כאלה נוספים, הם רוצים לגרום לכך.

0: קמפיין דיכוי של בערך 5-7 מנדטים בגוש הימים, מתוך כוונה ששלושה ארבעה הם יצליחו, וקמפיין הדיכוי הזה, דיכוי ההצבעה, הולך מאי אפשר להצליח, זה הולך מהיועצת המשפטית, עבור למהלכים של פה נכשלו, המלחמה פתוחה בשלוש חזיתות, נתניהו מבוגר, אני קורא היום בבוקר ידיעות, דרך אגב, אחד הגדולים בקמפיין הזה זה עיתון ידיעות אחרונות, אני סתם אתן לך פייק של ידיעה שראית אותה בשעה האחרונה, גורמים אמריקאים, טראמפ חושב שצריך לרסן את נתניהו, מי שנכנס רואה את הכותרת, חושב שזה המציאות, אתה נכנס לתוך הכתבה, אתה עובר את כל הכתבה.
1: לא, גם מה זה לרסן? אנחנו בלבנון, אנחנו עובדים עם אמריקאים ברמה כזה של אין חיבור ושותפות, אני תמיד קיניתי את שניהם תאומים סיאמים, ועוד ההיסטוריה עוד תלמד, אנחנו רואים את זה במציאות, אבל גם ימים יגידו, אבל בסדר, אז אתה אומר, ראית את זה, ואין כלום בידיעה,
0: אתה אומר. אתה רואה בתוך הידיעה, בסוף הידיעה, אחרי שאתה קורא שני טורים שלמים, גורמי ביטחון אמרו לניו יורק טיימס, שמי שחתום על הידיעה זה רונן ברגמן, מהשונאים הגדולים ביותר של הימין של ושל נתניהו, אותו אחד על פי גורמים, והוא חתום על הידיעה, לפי אותם גורמים, הנשיא טראמפ רואה בנתניהו שותף למלחמה, זו שהייתה וגם אם תתחדש, אבל לא רואה בו שותף למסע ומתן, אלא במישהו, זאת אומרת, עושים פה היפוך. עכשיו, כשאנחנו יודעים שאלעד טנא, העורך של ידיעות אחרונות, היה עוזרו הקרוב של נפתלי בנט, כשאנחנו מכירים את כל האירוע הזה, זה קמפיין לדיכוי. ולצערי הימין עוד לא התעורר, אני כמעט בטוח שהוא יתחיל להתעורר, יש לי יותר מיסודות להניח את זה, אבל רק לזכור דבר אחד, באותו עיתון, בעמוד שלאחר מכן, יושב ראש חדש הנכנס, צו השעה הוא הפלת ממשלת נתניהו, ואחמד טיבי, עוזרו של ערפאת, ומנסור עבאס מהאחים המוסלמים, ודוקטור יוסף ג'בארין, היושב ראש החדש, כולם אומרים, אנחנו נעשה עם גדי אייזנקוט, עם יורם כהן, ראש השב"כ והרמטכ"ל, נעשה ממשלה בישראל. זה טירוף מערכות. ראש השב"כ במדינת ישראל מוכן להישען על אלה שהוא רדף אחריהם. הם מדברים על עבריינים, על אלה שאנשי הרשות הפלסטינית. יש פה אירוע שצריך ממש להתעשת עליו, אנחנו קרובים לבחירות, וכדאי על שני הדברים האלה להתעמק. אחד, הקמפיין הזה, קמפיין הדיכוי, והדבר השני, הממשלה עם הגורמים הפתחים והגורמים של האחים המוסלמים.
1: תגיד יעקב, במשפט אחד, גופמן יהיה ראש המוסד?
0: ב-100%.
1: יופי, ככה צריך.
0: ב-100%. אין שום סיכוי שזה בראשון ליוני הוא לא יצעד מעדנות או כבדות או איך שהוא לא יהיה.
1: יפה מאוד, ככה צריך.
0: בגבעה פה הלא רחוקה מהבית שלי.
1: יפה. יעקב ברדוגו, חבר, אח ופרשן פוליטי.
0: בהצלחה היום לכל האוהדים שנוסעים ויהנו ושנהנה מערב כדורגל.
1: הלוואי ואמן.
0: ואינשאללה שיהיה כדורגל טוב.
1: ושנחזור שמחים לבאר שבע. יא, אני לא יכול, חייב להגיד לך את זה.
0: ושנחזור שמחים.
1: יאללה. תודה יעקב היקר. טוב, אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. יערה אבדו ערכה אותנו, אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן, גם על המוזיקה ועל הדיגיטל. גם מחר נהיה פה, מקווה שנהיה עם פתיח של שער האליפות, אבל לא נפתח זה בכלל בעיראקית, אומר יוסי פרטוק, וזה בסדר, כולנו עם אחד, מלא עדות, מלא זה, יאללה, שהצהובים יחזרו הביתה, בלי הצלחת, בלי הגביע. אנחנו צריכים לקבל את הגביע, לעשות דאבל, ויאללה, מגיע לבאר שבע.

0: בחסות
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך
2: של יוחננוף. מזג האוויר להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה, תנאים אידיאליים לפעילות בחוץ.
0: בחסות
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: חוסכים לכם במשכנתה.
16: בזמנים כאלה

0: של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8 ל-10, ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: ג'ימל חיון.
4: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: ג'ימל חיון.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: הלו. בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך, הוא לא מגיע ככה במקרה, הוא מאוהב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: אור משקנתאות, חוסרים לכם במשקנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה.

0: מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה. ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר. 101.5
1: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפיך לתקנון.
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי גיבוש ההסכם עם איראן עשוי להימשך עוד כמה ימים. רוביו אף הבהיר כי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח כך או אחרת. לדבריו, על השולחן מונח מתווה לפתיחת המצר ולקיום מסע ומתן מוגבל בזמן בנושא הגרעין. זעם ביישובי הדרום בעקבות הודעת פיקוד העורף על צמצום תקציבים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולאמצעי ההגנה ביישובים המאוימים. לפי ההודעה שעברה לרבשצים, בשלב זה יינתן מימון חלקי בלבד להחזקה בסיסית ולהמשך תפקוד שוטף, וביישובים מזהירים מפגיעה בקשירות הביטחונית. במרכז השלטון האזורי תקפו את ההחלטה וטענו כי מדובר בקיצוץ דרמטי שיפגע בתיקון שערים וגדרות, בהפעלת רכבי הביטחון וביכולת הרבשצים לפעול כנדרש. רוסיה מאיימת לפתוח בתקיפות שיטתיות בקייב, יום אחרי אחד המתחים הכבדים ביותר על בירת אוקראינה מאז תחילת המלחמה. במוסקבה טוענים כי התקיפות יכוונו למתקנים המשמשים את הצבא האוקראיני ולמוקדי קבלת החלטות, וקראו לזרים ולדיפלומטים לעזוב את העיר בהקדם. באוקראינה דוחים את הטענות ומגדירים את האיום סחיטה רוסית. עוד בחדשות, הולכת רגל בת 68 נפגעה באורח קשה מרכב בסדרות נווה יעקב בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות והחלטה.

0: באחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, וולקאם. אתם על 101.5 FM, פותחים את יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב. היום יוד בסיוון, תשפ"ו, 26 במאי, 2026, זה במספרים. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד לשעה 12, עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, מכל התקופות, שירים שילוו אתכם בעבודה, בנסיעה, מעכשיו ועד לצהריים, עד לקוסקוס, נכון אורן? היום אוכלים קוסקוס? אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אורן שלנו מוציא אותנו לאוויר העולם, לאולפן שלנו כאן בבאר שבע, ואנחנו יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו.

0: משה פרץ, איזה שיר מקסים שלו.
1: למי למי את מחכה?
0: ברצלונה.

0: בן צור, עם אמונה, איזה יופי של שיר, איך אנחנו אוהבים ממש ממש את בן צור. עכשיו 8:16, אנחנו בחסות.
1: או משכנתה או,
0: נכון.
1: חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתה או.
0: כן חברים, שלישי בשבוע, וגם היום אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, אנחנו בשיתוף הפעולה שלנו כבר, אפשר להגיד, מזה שנים רבות, יחד עם אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם ולהלוואות שלכם ולצמצום ההחזרים החודשיים שלכם בערמות. אנחנו קוראים מכאן לכל מי שיש לו משכנתה ועדיין לא בדק אותה, כדי לוודא שהוא משלם עליה את המינימום של המינימום. אתם יודעים, יש המון המון שינויים ותמורות. רק אתמול שמענו שנגיד בנק ישראל לא העלה, הוריד את הריבית, אני אפילו כבר לא עומד בקצב, העלה אורן, מה היה איתו בסוף? הוא הוריד את הריבית? הוא הוריד את הריבית, נכון? באיזה 0.25%. מה זה אומר? אין לי מושג. בדיוק בשביל זה אבל יש לכם את המומחים של אור משכנתאות, כי אני מניח שההורדה הזו משפיעה בצורה ישירה על המשכנתה ועל ההחזרים החודשיים של ההלוואות של כולנו. אז כדאי ושווה לכם לבדוק האם אתם משלמים את המינימום עבור המשכנתה, האם שווה אולי למחזר אותה, להצמיד אותה למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר, ואתם כבר בשיחה הראשונה תוכלו לדעת איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי המחזור, אחרי הטיפול של המומחים של אור משכנתאות. יחד עם זאת, אם יש לכם גם הלוואות נוסף למשכנתה, אלו הלוואות שהן מאוד מאוד יקרות,

0: הלוואות שסביבת הריבית שלהם היא 15-16 אחוזי ריבית במוצר, אתם יכולים לאחד את כל ההלוואות האלו ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתא. אתם לא חייבים לפרוס אותם ל-20-30 שנה כמו במשכנתא, אבל ברגע שאתם מכניסים אותם להלוואת המשכנתא, קודם כל שני דברים קורים. אחד, אתם רואים שורה אחת בבנק בסוף החודש או באמצע החודש, מתי שתבחרו, וזה מה שיורד, משכנתא והלוואות, בלי הפתעות מיותרות. שתיים, במקום לשלם על ההלוואות האלה 15 אחוזי ריבית, אתם משלמים רק 5, אולי 6 אחוזים. תבדקו את זה, החיסכון הוא עצום בכסף. יכול להיות שיגידו לכם גם המשכנתא טובה, תמשיכו לשלם, הכל בסדר, אבל תוודאו את זה, סמנו וי, תתקשרו כבר עכשיו למוקד בכוכבית 5589, אפילו ככה, כמו שאתם. תוודאו פשוט שאתם לא פריירים. כוכבית 5589.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589,

0: איזה מלך.
1: שיר לך נגן.
0: זוהר ארגוב, המילים של עוזי היטמן. הלחן של אנריקו מסיאס.

0: כן, אז דיברנו על זה מקודם. למי מכם שכבר הספיק להתקשר לכוכבית 5589, אני מניח שכבר יש לו איזשהו מושג לגבי המשכנתא שלו ולגבי ההלוואות שלו, כי באמת באמת כדאי ושווה ללמוד את הנושא הזה. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ומה עם הריבית שירדה אתמול?
0: זהו, בדיוק על זה דיברנו מקודם עם המאזינים, 0.25%. בואי תספרי לנו קודם כל מה הוביל אותו, מה זה אומר בכלל? אני לא יודע מה זה אומר.
1: זה אומר שבעצם מי שיש לו מסלול של פריים במשכנתא, אז מן הסתם ההחזר החודשי יהיה קצת יותר נמוך. הפערים הם לא דרמטיים.
0: 70 שקלים, 100 שקלים אולי?
1: כן, אבל אתה יודע, בסוף זה כסף. וזה אומר שבעצם סביבת הריבית של מסלול הפריים היא הופכת להיות רלוונטית. עם מה שעד עכשיו תמיד אמרנו, מה, ריבית הפריים היא הכי יקרה, אנחנו לא נוגעים בה. מרבית המשכנתאות שנלקחו בשנתיים האחרונות לא כללו את רכיב הפריים. אז זה זמן מצוין לבדוק עכשיו אם יש כדאיות למחזר את המשכנתא, אם שווה לכם למחזר למסלול של פריים, אם יש לכם מן הסתם ריבית יותר גבוהה, אז יכול להיות שכן יהיה כדאיות. אבל את כל הבדיקות האלה אנחנו נעשה עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות. שווה לבדוק.
0: אגב, מהניסיון שלך, אני יודע שאת יודעת לחזות את זה טוב. הפריים ימשיך לרדת?
1: לדעתי, עכשיו זה יהיה מקובע, לפחות בשנה הקרובה. אנחנו עוד, אתה יודע, עוד סופגים את כל מה שקשור למלחמה וההוצאות והגירעון שיש במדינה.
0: אנחנו רואים שהנגיד הוא קצת פחדן כזה, יחסית לשר האוצר, שאומר, תוריד, תוריד, תוריד, אבל הנגיד עצמו אומר, רגע, רגע, נשמע, בלי לחץ.
1: נכון, כי מצד אחד אנחנו, הוא צריך לדאוג לכספי המדינה, אבל מצד שני הוא רואה שבתי האב מתרסקים. אנשים משלמים משכנתאות מטורפות, הלוואות עם החזרים חודשיים שלא עומדים בהם. אז נכון שנתנו את הוראת השעה עם 70% מימון, שזה באמת מקל בצורה מהותית. מאות אלפים כבר ניצלו אותה, והיא באמת שווה לבדוק אם גם אתם זכאים לה.
0: כשאנחנו מדברים על הוראת השעה, זה בעצם, נקרא לזה, הטבה, המתנה של בנק ישראל לאותם אנשים שיש להם הלוואות, מינוס בחשבון הבנק. תעשי לנו קצת רקע על הדבר הזה.
1: אז הוראת השעה בעצם מאפשרת להכניס את ההלוואות עד 70% משווי הנכס, בימים כתיקונם זה 50%. אז היא מאפשרת להכניס עד 70% משווי הנכס לתוך המשכנתא. אנחנו יודעים שתנאי המשכנתא הם התנאים הטובים ביותר והזולים ביותר, וזה מאפשר בעצם א' להתאים את ההחזר החודשי למצב ההכנסות שלכם נכון לכרגע, כי מן הסתם מה שהתאים לנו לפני עשור לא בהכרח מתאים לנו היום.
0: נכון.
1: ואנשים קורסים תחת הנטל ולוקחים עוד הלוואות ועוד התחייבויות ומגדילים את המינוסים, ובסיטואציה כזאת בעצם נוצר בור ללא תחתית או כדור שלג שמתגלגל. What name it, זה באמת סיטואציות שהן לא פשוטות, וההוראה הזאת היא בעצם נותנת למשפחות שנקלעות לסיטואציה את מרווח הנשימה הכלכלי, את האפשרות להתאים את ההחזר החודשי למצב שלהם, וזה, תשמע, אנשים מורידים בחצי את ההחזרים החודשיים.
0: כן, אתמול סיפרת לנו על משפחה שהייתה משלמת כמעט 9,500 משכנתה והלוואות, והיום, לאותה תקופת זמן, אפילו קיצרתם להם את משך המשכנתא, והם חוסכים היום כמעט 4,000 שקל כל חודש.
1: ובסך כל התקופה, אנחנו מדברים על משהו בסביבות של 500,000 שקל.
0: זה מטורף.
1: כן, כן, זה סכומי עתק שנלקחים מכיסנו לטובת הריביות.
0: חבר'ה, אנחנו חוזרים באמת ומדגישים, הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות, זה סוג של שירות, זה סוג של החמל הזה, הוא נפתח ממש עם פרוץ המלחמה, הוא כבר פתוח 2.5 שנים, אני לא יודע עוד כמה תוכלי להחזיק את החמל הזה, אבל זה חמל מאוד מאוד חשוב, חבר'ה. גם אם אתם חושבים שהכל בסדר, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, יש לכם הזדמנות לשבת עם כלכלן ללא עלות ולקבל איזשהו מצב ויז'ן על החשבון שלכם. תוכלו לדעת שאתם יכולים לחסוך הרבה כסף, תכירו קצת את העולם הפיננסי, זה, אחר כך אל תתפלו למה הבנקים מרוויחים מיליארדים. שירוויחו, אבל שלא יגזימו. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: שתהיה לך שידור נעים.
0: ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589, אם עדיין לא בדקתם, זה הזמן שלכם לבדוק.

0: גל גל גל גל גל גל גל גל גל. אגב גלגלים,
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?
0: כן כן.
1: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, חברות וחברים, לפני שנצא להפסקה, נזכיר לכם שיש קרנבל מחירות מיוחד באוטודיל. אנחנו נרחיב עליו בהמשך, אבל אם אתם צריכים רכב, כדאי ושווה לכם להיכנס לאחד מהסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, גם במוקד שלהם בכוכבית 3883, וגם באתר. תיכנסו לאתר ותוכלו לראות את כל הרכבים. סתם שתדעו, הפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים עליכם מיד.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
4: ביקיור לייזר.
5: בריזה. עם ראם כהן.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
15: אור משכנתאות חוסכים לכם במשכנתה.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
17: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
15: ביקיור לייזר.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
18: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטודיל.

0: עם תודה ליפה שלי. כן, היה פעם זמר כזה שקראו לו רז חדד, מזמן. עכשיו 8:40, זמן לטפל בכאבים.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם
0: יפה.
1: מבצע מיוחד לחודש מאי.
2: ביקיור לייזר.
0: כן, חברים, אז אנחנו חוזרים ומספרים לכם על מכשיר הביקיור לייזר, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הכאב. מכשיר קומפקטי שבאמת מטפל במנעד רחב מאוד של כאבים. בואו נשמע פרטים. מור שלוסר מביקיור לייזר, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
3: בסדר גמור, אתה יודע, אני כל יום ויום אני אגיד את אותו משפט. אני אחזור על זה שוב ושוב. אני לפעמים באמת, אני שואלת את עצמי, אתם שסובלים מכאבי גב ומברכיים, אני שואלת את זה בצורה הכי ישירה שיש, מה אתם עושים אם אין לכם ביקיור לייזר בבית? איך אתם מטפלים בכאב?
0: לוקחים תרופות, אני יודע.
3: אבל זה לא, אתה יודע, תרופות, המשככי כאבים, כבודם במקומם, אבל הם משתיקים את הכאב, הם נותנים איזושהי רגיעה נקודתית. אתה גם חייב לחכות כל 6 שעות, אני לא יודעת אם אי פעם סבלת מכאבי גב, מה זה? לחכות 6 שעות עד הפעם הבאה שאני יכולה לקחת את התרופה ו... זה מאוד מאוד קשה.
0: אז רגע, אז בואי תעשי לנו באמת סדר, עם המכשיר הזה, מכשיר ביקיור לייזר, נשמע מכשיר פלאי, ממש.
3: כן, הוא לא פלאי, הוא מדעי. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על טכנולוגיה, שקודם כל קיימת 80 שנה, אוקיי? זה לא חדש, הרפואה מכירה טוב מאוד את היכולות של לייזר רך. זה פשוט היה לא נגיש, אני אפילו אגיד בחוצפה, זה היה טכנולוגיה לעשירים, כי פעם... המכשירים האלה היו עולים 30,000 יורו ויותר, והם היו מגיעים רק למרפאות בקליניקות יוקרתיות, ובן אדם היה הולך פעם בשבוע לקבל טיפול בלייזר. ב-2009, מהנדסים ישראלים עשו צעד שבעיניי זה צעד גאוני, ששינה את המציאות של הסובלים מכאבים. הם לקחו את הטכנולוגיה הזו של לייזר, והמציאו מכשיר שהוא ביתי, שהוא ידני. ולמה זה חשוב? כי לא רק שהם הנגישו לכולנו טכנולוגיה שכבר ידעו ברפואה, שהיא טכנולוגיה ידועה כמועילה גם לכאבים, גם לתנועתיות, לשיפור התנועתיות, לטיפול בדלקת, בניגוד למשככי כאבים, זה לא רק משתיק את הכאב, זה מטפל במקור הבעיה, זה מזרז תהליכי ריפוי.
0: רגע, אבל המכשיר הזה הוא ממש באותה עוצמה כמו שהיה בקליניקות?
3: כן, דרך אגב, העניין כאן בלייזר, לטיפול ברפואה, זה לא שככל שהעוצמה יותר גבוהה, הטיפול בכאב יהיה יותר טוב. ההפך, פה מה שהלייזר עושה בעצם, הוא נותן אנרגיה שזה לא חום. כשאתה מניח את הביקיור לייזר על הברך שלך או על הגב שלך, אתה כן תרגיש איזשהו אולי חום פנימי כזה של זרימת הדם, אבל אתה לא, זה לא כואב, זה לא טיפול שהוא מורגש כמו למשל שעושים הסרת שיער. זה לייזר אחר. יש לייזרים בעוצמות מאוד מאוד גבוהות. המטרה של הלייזר הרפואי זה לייצר איזושהי ביוסטימולציה שמטרתה להתחיל תהליכי ריפוי בגוף שלנו. אז בין אם אני מדברת על פצע סקרתי, על אפטות בפה, על, סליחה שאני אומרת אפילו תחורים, ועד לבעיות אורתופדיות של גב, ברכיים, דורבן, גיד אכילס, כאבים במפרקי אצבעות הידיים, מנהרת כף היד.
0: עכשיו זה מתאים לכולם, לכל הגילאים, נכון? גם ילדים,
3: כן,
0: גם זקנים.
3: אני בכלל, קודם כל, מתחת לגיל 5 בפיקוח ההורים, אבל מבחינת האישורים, מותר לשימוש, ההפך, אין, בניגוד לכל הטיפול התרופתי והכימיקלי, אין תופעות לוואי, אין מינון יתר. אתם יכולים להשתמש בביקיור לייזר בבית ככלי עבודה ביתי לכל המשפחה, ואם מישהו קם ב-2 בלילה כי כואב לו הגב, הוא לוקח את הביקיור לייזר שלו, ופשוט מניח אותו על הנקודות הכואבות.
0: הכי פשוט שיש.
3: כשאתם מחייגים אלינו לכוכבית 3414,

0: מהשירות שאנחנו נותנים זה לא רק את המכשיר, זה גם הליווי המקצועי שאנחנו נותנים לכם. אנחנו בעצם מלווים אתכם בתהליך שבו אתם מספרים לנו ממה אתם סובלים, כמה זמן אתם סובלים מכאבים, ואנחנו מנחים אתכם איך להשתמש בביקור לייזר, כמה דקות, מלווים אתכם עד שאתם תראו באמת את ההקלה. ורם, אני חייבת להגיד את זה, כל יום אני אגיד את זה, כי זו דרמה ענקית מבחינתי. אם אתם מרוכשים את הביקור לייזר ומחייגים אלינו לכוכבית 3414, ומספרים שהגעתם דרך, באמת, דרך התוכנית שלנו כאן היום, ואתם, מעבר לעובדה שאתם מקבלים את המחיר הכי טוב שהיה עד היום על הביקור, אני חושבת מאז שאני מכירה את המכשיר, על דגם הפרו, הדגם החזק שלנו, זה יוצא לכם 66 שקלים לחודש ל-24 תשלומים.
1: יפה.
0: ללא ריבית. זה בערך מה שאני, פחות ממה שאנחנו מוצאים בסופר.
1: אז חברים, מה שנשאר לכם לכך, בעצם, כן, להתקשר לכוכבית 3414, ואת מספרת לנו גם מור על 30 ימי ניסיון, שזה טירוף בפני עצמו, אנחנו נרחיב עליו גם בשעה הבאה, וגם מתנות שוות ל-20 הראשונים שהתקשרו, יקבלו מתנות שוות, כל זה בכוכבית 3414. מור, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
0: תודה רבה, רם,
1: ושיהיה
0: יום שקט, תודה.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים.
1: חבר'ה, תנחשו.
2: ועכשיו הראשונה, ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
1: אם הכסף, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור, זה הסלוגן. כוכבית 3414, ביקיור לייזר, אנחנו ממשיכים.

אייל גולן, אם זה מוזר, זה מוזר, זה מוזר. אני אגיד לכם מה מוזר, אני אגיד לכם מה מוזר. לא מוזר כלום. אנחנו צריכים לחתום את השעה הזאת. יש לנו עוד 3 שעות לבלות ביחד. דיברנו על זה שאיציק שמלי כתב והלחין את השיר הקודם. הוא כתב והלחין גם את השיר הזה. אחד השירים היפים שנכתבו כאן, אני חושב.

0: הביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
13: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
14: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
0: בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
16: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 18:00 נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
17: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה, מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה, שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש

0: לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
4: כפוף לתקנון.
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן, השוהה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. בנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בעוד זמן קצר ידונו השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, גבר כבן 30 אותר לפני זמן קצר במצב אנוש ברכב שהתפוצץ ברחוב הברוש באפולה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה מגבירות את התאום הביטחוני והכלכלי ביניהן על רקע המשבר במצר הורמוז והחשש מפגיעה בסחר העולמי. שרי החוץ של ארבע המדינות נועדו בהודו ועסקו בחיזוק שרשראות ההספקה בביטחון ימי ובצמצום התלות במשאבים קריטיים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי המטרה היא להפוך את שיתוף הפעולה מפורום של דיונים למסגרת שמובילה צעדים מעשיים. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם החלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
8: הדולר יורד הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. המשקיעים ברחבי העולם חוזרים הבוקר לעבודה ומחיר הנפט צונח ב5% ל-$91 לחבית. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט אחוז, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר היום בתל אביב.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב שאתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובאזור,
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
18: עלם
4: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים איתכם ונותנים למוזיקה לדבר. שלום לצוות היקר שלי, שלום לאורן, שלום לדודו, לאפי, לליאור, לשייח עומר, כולכם כאן. חברים, אנחנו יכולים להתחיל?

אז בואו נצא לדרך. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. יש שירים שלא צריך להציג, זה אחד מהם. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: שלומי שבת. יחד עם פבלו רוזנברג. עכשיו 9:18, אנחנו עוברים בשידור חי.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589, ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תקשיבי יקירה, בשעה הקודמת דיברנו גם על הורדת הריבית שכולם מדברים עליה בחדשות, ועל איך זה עשוי להשפיע על כל בעלי המשכנתאות ובעלי ההלוואות. אני מניח שלא מעט מאזינים מתקשרים.

0: שרו עליכם למוקד, בואי תספרי לי קצת איך אתם עוזרים להם.
1: אז באמת שהמרכזייה הבוקר קרסה, ולכן אני מבקשת מחילה וקצת אורך רוח.
0: אגב, אתם מרגישים אצלכם את התחושה ואת התכונה הזו שיותר ויותר אנשים מבינים ומבינים את הרעיון הזה שהבנקים הם לא חברים וצריך ממש לבדוק את זה? זה המודעות עלתה בשנים האחרונות.
1: כן, חינוך שוק השתנה לגמרי. אנשים מבינים שכבר לא משלמים מה שאומרים להם, אלא בוחנים את הדברים ובודקים אותם לעומק, ו... זה מאוד מאוד חשוב, וזה באמת הכרחי, במיוחד לאור המצב במדינה. יחד עם זאת, אנחנו מדברים כרגע על שני דברים. אחד, סיום תהליך ההקפאה. 35% מבעלי המשכנתאות שהקפיאו את המשכנתה שלהם עם פרוץ המלחמה, מסיימים את תהליך ההקפאה בתחילת חודש יוני. זה אומר שאנחנו ממש נושקים לתאריך. וההחזר החודשי מן הסתם יהיה יותר גבוה, וצריך להיות ערוכים לזה, ולדעת איך מתנהלים עם ההחזר החודשי החדש. אז זה אחד, השניים, באמת, אתמול הייתה ירידת ריבית, לא דרמטית, אבל עדיין ירידה, שיכולה להשפיע בעשרות שקלים בודדים על מסלול הפריים במשכנתה, ולכן שווה לבדוק האם יש כדאיות למחזר את המשכנתה שלכם, אם יש מסלול שלקחנו במהלך השנתיים האחרונות, עם ריבית יותר גבוהה אפשר למחזר את זה לריבית הפריים. יש מה לעשות, יש אפשרות לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהתאים את ההחזרים החודשיים. מה שחשוב זה לא להגיע למצב שהבנק הוא זה ששם לכם את החבל על הצוואר. אתם מרגישים את החנק?
0: זאת אומרת שגם אם המאזינים שלנו לא מרגישים את החנק הרגע, הם צריכים לבדוק את זה. ממש כמו טיפול תקופתי למשכנתא ולהלוואות.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. לא להגיע למצב שהבנק בא ומטריע או סוגר אשראים חס ושלום, וזה קורה. אנחנו, הישראלים אוהבים לחכות עד הדקה האחרונה, וזה מה שקורה. מגיעים אלינו כשכבר על הלשון בחוץ, החבל על הצוואר, והם בהיסטריה. כי הבנק התקשר ואמר להם, אנחנו סוגרים אשראים, אנחנו סוגרים מסגרות, וככל והמצב במשק יותר עצום, אנחנו מרגישים את זה בצורה מהותית.
0: כן.
1: ככה גם הבנקים מרגישים, כי הם חוששים על הכסף שלהם.
0: הבנתי.
1: ולכן הסנקציות האלה נעשות.
0: אז חברים, אנחנו באמת קוראים לכם, בין אם אתם עומדים ביחזרים החודשיים והכל ורוד אצלכם, אבל עדיין יש לכם הלוואות ומשכנתה, א', אל תהיו פריירים, תתקשרו. ללא עלות, ללא התחייבות, תקבלו איזה שיעור קצר בכלכלה באמת, זה הכלכלה שלכם, זה כמו לקבל הבראה לעסק, זה ממש ככה. ובאמת נכון. מניסיון, תבדקו את זה, ללא עלות, ללא התחייבות, תנצלו את זה, כוכבית 5589, גם אם יש לכם הלוואות ואתם מתקשים לעמוד בהחזרים החודשיים, יש פתרון לכל דבר, דברו עם המומחים של אור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: תודה, יום
0: מבורך. ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589, אם עדיין לא התקשרתם, זה הזמן.

אב ישן וטוב, מתוך האלבום הראשון של משה פרץ. זה מוקדש ליוסי מיכאלי ומעיין, שהיום חוגגים יום נישואים. יוסי מיכאלי הגרוזיני שלנו, רבא חבישו, מזל טוב ליוסי ומעיין, אוהבים אתכם.

0: אז למה? אושר כהן, אושר כהן.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. כן חברים, אנחנו בחסות ביקיור לייזר ומזמינים אתכם להתקשר למוקד המיוחד שלהם בכוכבית 3414. דיברנו רבות על המכשיר המיוחד הזה שהוא נועד לטפל בכאבים. זו טכנולוגיה שהייתה נהוגה בכל מיני מרפאות כאב, בתי חולים בארץ ובעולם. בדרך כלל היו צריכים לקבוע תור, לקבל איזושהי שעה אחת בשבוע כחלק מהטיפול. היום יש את כל הטכנולוגיה הזו מנוקזת לתוך מכשיר אחד קומפקטי נייד, כמובן מאושר על ידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והוא עבר גם 6 מחקרים קליניים. זאת אומרת, זה לא איזושהי המצאה, זה רופאים בדקו את המכשיר הזה, ממליצים עליו, וכדאי לכם שהוא יהיה אצלכם בבית, מכשיר לכל המשפחה, לכל בני הבית, והוא מטפל במנעד רחב מאוד של כאבים, כמו כאבי גב וברכיים וצוואר, מרפק טניס, גיד אכילס, דלקות מכף רגל ועד ראש. והיתרון הגדול הוא שאתם יכולים לקבל את המכשיר הזה עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה ולנסות אותו 30 ימי ניסיון, מה שאומר שתוך ימים ספורים אתם אמורים כבר להרגיש הקלה בכאב, כך שאם לא, אתם פשוט מחזירים את המכשיר ומקבלים את כל הכסף בחזרה. בלי אותיות קטנות, בלי שום דבר, ממש. כדאי ושווה לכם. ועכשיו יש מחיר מיוחד על המכשיר הזה, 1,890 שקלים, וה-20 הראשונים שיזדרזו והתקשרו לכוכבית 3414 יקבלו גם מתנה שווה במיוחד. אז כדאי ושווה לכם, חברים. כוכבית 3414, מכשיר הביקיור לייזר. אנחנו מדברים כמובן על דגם הפרו, כן? לא הדגם הקודם, דגם הפרו, מי שכבר שדרג יודע על מה אני מדבר. אז כל הפרטים מחכים לכם בביקיור לייזר בכוכבית 3414. הפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים עליכם מיד, תישארו איתנו.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
2: לייזר. בריזה. עם ראם כהן.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה מפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב.

0: ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
10: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. מחר, החל ב18:00, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק ושאת יודע למה.

0: תמיד.
1: אישי לוי וארקדי דוכין, תמיד תמיד תישארי. עכשיו
2: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
1: כן, אז דיברנו רבות על המכשיר המיוחד הזה, על הביקיור לייזר דגם הפרו, ואני מקבל לא מעט פניות ממאזינים, אפילו גם מחברים ששואלים אותי, תגיד, הדבר הזה אמיתי או שזה איזושהי המצאה, או איך זה נקרא, פסיכוסומטי? בואו נגיד שלום לבר סוויסה מביקיור לייזר, זה שגם אחראי על הסלוגן, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור. בר סוויסה, מה העניינים?
3: בסדר גמור.
1: תגיד לי, בוא נדבר רגע מדעית. אני מניח שהמון מאזינים מרימים גבה כשהם שומעים שמדובר באיזשהו מכשיר, איזשהו פיתוח ישראלי כזה, שמצמידים אותו למקום כואב, וכמה דקות, מספר דקות, 7-8 דקות, וכבר יום-יומיים מתחילים להרגיש הקלה בכאב. בוא, קח אותי למאחורי הקלעים, למחקרים, לרופאים.
3: אז ככה, אז מאחורי הקלעים באמת. אתה יודע, ביקיור לייזר לא המציאה פה טכנולוגיה. היא לא באה ואומרת ומבטיחה סתם דברים על, על איזשהו חזון שהיא רצתה שיקרה. בסדר? ביקיור לייזר זה בעצם מתבסס על טכנולוגיית לייזר רך, שלמעשה מוכח קלינית ומדעית עוד הרבה לפני שפיתחנו את המוצר שלנו. מה שאנחנו בעצם עשינו, לקחנו את המכשיר הגדול והיקר שנמצא במרפאות כאב, שנמצא בבתי החולים, ופשוט הנגשנו את זה למכשיר קטן בטיפול ביתי. חשוב להגיד שזה באותה עוצמה קלינית. אתה יודע, לפעמים יש נטייה לחשוב, אוקיי, אם אני מביא את זה הביתה, אז אני בעצם מתפשר פה על העוצמה, מתפשר פה על האיכות. זה לא יהיה באותה עוצמה אולי כמו שיש במכון, אז פה אנחנו מדברים על לייזר ממש.
1: הבנתי, אז הטכנולוגיה קיימת, הכל טוב ויפה, אבל מחקרים על המכשיר הזה ספציפית נעשו?
3: 6 מחקרים קליניים. אנחנו בעיצומו של המחקר השביעי. זה רק בא ואומר שלאורך השנים, 6 מחקרים קליניים, עכשיו אנחנו עושים את המחקר בעצם השביעי, שתמיד יהיה לנו איך להתחדש ולחדש מה שנקרא ללקוחות שלנו עם עוד הדבריות רפואיות שלא היו לפניכם. ואני אתן לך דוגמה על מה אני מדבר. עד היום ידענו, אוקיי, שביקיור לייזר יודע לטפל באפטות, פתאים בחלל הפה.
1: נכון. אוקיי, ועכשיו, אני זוכר את זה מפעם קודמת, כן?
3: אז זהו, ועכשיו אנחנו כבר ממש לקראת סיום המחקר הזה של, של, של, של אפטות בחלל הפה. אז עכשיו אנחנו תמיד אמרנו את זה, ועכשיו זה גם יהיה מאושר בהדבעה רפואית. אז יש פה באמת מנעד מאוד מאוד רחב, ושוב, אתה יודע, אנחנו פונים פה גם לכל גיל.
1: אבל איך מבצעים מחקר באמת על מכשיר כזה? יש קבוצת נסיינים? איך זה עובד?
3: בוודאי, זה מחקר מה שנקרא כפוי סמויות. זה בעצם שתי קבוצות, אחד שמטופל בפלצבו, שזה כאילו דמה.
1: אוקיי.
3: אחד שמטופל ב...
1: כלומר, לאחד אתה נותן מכשיר בלי סוללות ולאחד אים, נגיד.
3: בדיוק.
1: אוקיי.
3: וכך, לאורך תקופה גם, כן? זה לא, בוא תנסה רגע יום יומיים, תגיד לי איך היה, וזה ממש בליווי, כמובן, של סגל רפואי, זה משהו שהוא, מה שנקרא גדול.
1: אוקיי.
3: כן? זה לא סתם מה שנקרא על הדרך. ותראה, רואים את זה פעם אחר פעם, בכל מחקר שעשינו, שיש אחוזי הצלחה של למעלה מ-90% בטיפול בביקיור לייזר, וכל מי שבאמת טיפל בביקיור לייזר, חווה בצורה מאוד מאוד משמעותית את האפקט של המכשיר הזה. ואתה יודע, בסוף זה מחזיר אותי להתחלה, איך אמרת, מי שחיי על הסלוגן הזה, אנחנו באים ואומרים,

0: מה שאני אומר עכשיו זה יכול להישמע נהדר. אני בא ואומר, בואו תנסו. זה הכי פשוט שיכול להיות. בסוף אתה תקנה את המכשיר הזה, יעזור לך או לא יעזור לך, אתה תבין את האפקטיביות של המכשיר או לא, אבל יש לך רשת ביטחון, כי אני לא מבטיח הבטחות, ואני אומר, אוקיי, קנית, ועכשיו אם הוא לא עובד, אז בוא שישב אצלך בסלון, או באיזשהו ארון שיעלה שם בבנק, אני אומר, הפוך, בוא תחזיר, אני אחזיר את כל הכסף חזרה. אין יותר בטוח, כחברה אני אומר, כן? אין יותר בטוח בדבר הזה, ממה שאני נותן למה שנקרא לצרכן הסופי, לזה שבאמת קונה בשביל להיפטר מהכאב.
1: יפה.
0: זה 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, ואני חושב שגם המחיר ששגנו שעשינו עבור המאזינים שלכם.
1: כן, זה כמעט חצי מחיר מהמחיר הרגיל. זה 1,890 שקלים, כשאנחנו מדברים על דגם הפרו, המתקדם.
0: נכון, הכי מתקדם, שבמחיר המחירון שלו הוא 3,480, 1,890 שקלים. כמובן שעד 24 תשלומים לא ריבית, שליח עד הבית. יש פה גם כמובן שעוד פעם, 30 ימי ניסיון בהחזר כספים.
1: הכי שווה שאפשר, בטח.
0: כוכבית, 3414. גם אפשר כמובן, רק בשביל להתייעץ, כל מי שיכול שיש לו אחרי זה תוכנית ליווי מסודרת.
1: כן, חבר'ה, דברו איתם, באמת, אם כואב לכם משהו וניסיתם כל מיני דברים, הנה, יש לכם אפשרות, תרתי משמע, לנסות, תתקשרו, תבדקו את המכשיר הזה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, בר סוויסה, מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
0: תודה.
1: יאללה, ביי, ולהתראות.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר, ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
3: לייזר. אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף. עדיף להיות לבד, אני נשבע לך זכיתי וכמה חיכיתי.

אלי לוי עם קירות, וזה מוקדש לשרית ברכה ולתואר שהם עכשיו באמצע משמרת ושומרות על העיר שלנו. אוהבים אתכם, שרית ותואר. אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. זה מתוך האלבום החדש של אייל. מי זה? מחזיק לך את היד. אנחנו כבר חוזרים. תשארו.

0: בריזה. בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה. עם ראם כהן.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו

0: שבת חול 2100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. מחר החל ב18:00, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך העיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
12: אל

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום,

0: 101.5 FM
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד אחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן השוהה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. בנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. נקבע מותו של הגבר כבן 30 שנפגע בוקר באורח אנוש בפיצוץ רכב באפולה. המשטרה פתחה בחקירה. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בשעה זו דנים השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן החזיר את רשת האינטרנט במדינה. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
7: לפי התקשורת הממלכתית באיראן, ההחלטה התקבלה בתום עימות פנימי במשטר בין הנשיא שביקש לחדש את החיבור של הציבור לרשת העולמית לבין משמרות המהפכה ומקורבי המנהיג העליון שקידמו מודל מוגבל שיאפשר גישה בעיקר לקבוצות המזוהות עם המשטר.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: עם אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
13: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. שוב שלום לצוות היקר שלי, אורן אשתיבקר ודודו דרעי על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף. חג שמח, עומר. זה עיד אל-אדחא עוד מעט, לא? עומר יוסף מוכר עבורנו את השירים, תודה ישך. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להיות איתנו בשעתיים הקרובות. נספר לכם על הקרנבל המיוחד שיש באוטודיל, כל כלי הרכב שאתם רק רוצים מחכים לכם שם. ובנוסף נספר לכם על סניף חדש של בום שנפתח באופקים, ולרגל הפתיחה אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בבום באופקים. נחוד אתכם חידה מוזיקלית, תהיו קשובים, יהיה כיף. בסדר? יאללה, בואו נצא לדרך.

0: עופר לוי הגדול עם מאוהב בגשם. עכשיו 10:16, אנחנו בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן חברים, אנחנו בשבוע הזה, יום שלישי בשבוע, בעיצומו של שבוע המחירות המיוחד באוטודיל, כאשר בכל הסניפים מחכים לכם כל כלי הרכב שאתם רק מחפשים, ואני מדבר גם בטווח מאוד מאוד רחב של מחירים. יש שם רכבים ב-10,000 שקל, ואורן תקשיב, יש גם רכבים ב-400,000. יש שם אאודי וזה, אם אתה רוצה לקנות לאורנה. בקיצור, למה אנחנו מספרים לכם את זה? השבוע באמת קרנבל עם מחירים מיוחדים על מגוון רחב של כלי רכב. יש שם את כל המותגים האהובים, אאודי, קופרה, פולצפאגן, יונדאי, BYD, טויוטה, באמת הכל מהכל, מכל הסגמנטים, מרכבי מיני, מנהלים, ספורט, מסחרי, שבעה מקומות, קטן, מה שרק תרצו, הכל זמין למסירה מיידית במחירים ממש ממש מיוחדים. זה קורה השבוע. את הפרטים אתם יכולים לקבל גם בכוכבית, אם ככה אתם בכביש, אז אתם יכולים להתקשר כוכבית 3883, כוכבית 3883. אם אתם במשרד, אתם יכולים להיכנס לאתר של אוטודיל, שם אתם רואים את כל הרכבים, אתם יכולים אפילו לשריין לעצמכם רכב, באמת, יש שם את כל הנתונים, את השנתון, מספר קילומטראז', ידיים, היסטוריה, טיפולים, כל מה שצריך, ואתם יכולים לשריין כאמור דרך האתר. ואם אתם בבאר שבע, אז כדאי לכם להיכנס לסניף של אוטודיל ברחוב הסדנה 3, דודו גזיאל שלנו מחכה לכם שם עם כל הצוות, עם קפה איכותי ועם גם הטבות בלעדיות רק למאזיני 101.5 FM. תוכלו לעשות טריידין, אמרה, מימון, ביטוח במקום, הכל תחת קורת גג אחת, מה שנקרא One Stop Shop. אז מחכים לכם באוטודיל, גם במוקד, גם באתר וגם בסניפים.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?
2: אוטודיל,
1: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: יפה מאוד.

חיים משה הגדול, זה מתוך האלבום שלו שיצא ב-94, הלחן של עבד אל חלים נוריה, של איזושהי זמרת מצריה, לפני כמה? לפני, וואו, 80 שנה השיר הזה. מקסים, זה היה חיים משה, וכמו שאמרתי לכם, חברים, יש לנו תווי קנייה לחלק לכם, מתנת בום, הסניף החדש באופקים, אנחנו שולחים אתכם לשם כדי שגם אתם תוכלו לענות מכל מה שצריך לבית במחירי בום, מה אתם צריכים לעשות? כן, אז כמו תמיד, יש לנו חידה מוזיקלית עבורכם, אני אנגן, עוד לא? עוד מעט? טוב, בסדר, אז עוד מעט אני נגיד לכם התחלה של שיר, ואתם תצטרכו לזהות מה שם השיר, מה שם הזמר, ואחד או אחת מכם יקבל ממני תווי קנייה לבום, סניף חדש באופקים.

עומר אדם מתוך האלבום החדש עם ריו דה ג'נרו. עכשיו יש לנו חידה מוזיקלית. שימו לב חברים, אני הולך לנגן התחלה של שיר קצר מאוד, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר, מה שם הזמר. אחד או אחת מכם יקבל ממני תווי קנייה מתנת בום בסניף החדש שלהם באופקים. הנה החידה שלנו. זהו, אם אתם מזהים שלחו את התשובה לוואטסאפ שלנו, מספרנו 050-263-37. עוד פעם אחת. כן, זה מזכיר המון שירים. 050-263-37, מה שם השיר, מה שם הזמר. כתבו גם את שמכם, שנדע מי אתם. כן, קשוח הפעם. יאללה, צאו לדרך. תקבלו תווי קנייה לרכישה בבום. ברכות על הסניף החדש באופקים.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: חוסכים לכם במשכנתה.
13: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: בריזה ישראלית.

מושיק אפיה, אין היגיון באהבה. לפני שנמשיך, ביקשתם, אני אחזור שוב על החידה המוזיקלית שלנו. שימו לב, התחלה של שיר מאוד מוכר, של זמר מאוד מוכשר, שאני מאוד אוהב. מספר שניות, אתם תצטרכו לזהות מה שמשיר, מה שמזמר, ואחד או אחת מכם יקבל תווי קנייה לרכישה בבום בסניף החדש שלהם באופקים. כן, זה מזכיר כמה שירים, עוד פעם אחת אומר... אם אתם מזהים, שלחו אלינו לוואטסאפ 050-263-37. הנה משהו שמזכיר, כן? זה מבלבל.

שרית חדד עם המזרח הרחוק, שיר שחלק מהמילים והלחן של ברטסי, שגם ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת. אחריו פרסומות, חדשות השעה 11, אנחנו חוזרים עם עוד המון שירים טובים.

0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?

0: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
13: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
14: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
15: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
0: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
17: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. פועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
18: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
19: על

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: 101.5. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בדרך להפסקת אש או דווקא למלחמה, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם מסר לעם האיראני, ובו הוא מחריף את האיומים כלפי ארצות הברית וישראל. בהודעתו טען חמינאי כי בסיסים אמריקנים באזור כבר אינם מוגנים כפי שהיו בעבר, ואיים כי חידוש הלחימה יוביל לתגובה איראנית רחבה יותר. במקביל, דובר הכוחות המזוינים של איראן אמר כי במידה וימנע יצוא הנפט האיראני, איראן תפעל כדי למנוע גם יצוא נפט משאר מדינות האזור. ובינתיים באיראן, הנשיא מסעוד פזשקיאן יחסיר את רשת האינטרנט במדינה. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
1: לפי התקשורת הממלכתית באיראן, ההחלטה התקבלה בתום עימות פנימי במשטר בין הנשיא שביקש לחדש את החיבור של הציבור לרשת העולמית לבין משמרות המהפכה ומקורבי המנהיג העליון שקידמו מודל מוגבל שיאפשר גישה בעיקר לקבוצות המזוהות עם המשטר.
0: על רקע המגעים המתמשכים בין ארצות הברית לאיראן, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד התייחס בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום לאסטרטגיה הישראלית מול טהרן ולתאום ההדוק לדבריו עם הנשיא דונלד טראמפ.
2: היינו כפסע מהשמדה, כי התעלמנו מהסרטן והתעסקנו טיפה בגרורות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שינה את האסטרטגיה והריב עוז ללכת ראש בראש מול הסרטן עצמו. כשיש לך בעלי ברית לפעמים, כי יש פשרות, ולכן את כל הכוחות, את כל המשאבים, את כל היכולות, ריכזנו לטובת לסרטן עצמו. הגרורות יטופלו אחר כך.
0: חשד לרצח בחיפה, אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירה ברחוב ארלוזורוב בעיר. המשטרה החלה באיסוף הממצאים בזירה ועצרה עד כה שלושה חשודים תושבי העיר בחשד למעורבות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: מילברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקי דד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה, מה שנייה? שלישית, רביעית כבר. אורן, הזמן טס, אתה רושם לי דברים. אנחנו בשעה האחרונה, הזמן טס כשאנחנו נהנים, ויש לנו עוד שעה לבלות ביחד, עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים. שוב שלום לצוות היקר שנמצא כאן, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן, אנחנו בשעה הקרובה נחזור ונזכיר לכם את שבוע המחירות המיוחד באוטו דיל. כל כלי הרכב שאתם מחפשים תוכלו למצוא בסניפים, באתר, במוקד, בכוכבית 3883. נרחיב על כך בהמשך, נדבר עם דודו גזיאל מסניף אוטו דיל כאן בבאר שבע. יהיה מעניין. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, תגבירו, תורידו מהירות.

שם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.

0: בחסות אוטודיל, ועכשיו בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, קרנבל מטורף עם כל כלי הרכב שאתם רק מחפשים. אם חשבתם להחליף, לשדרג, מחכים לכם בסניפים של אוטודיל. שימו לב, אני רוצה גם לספר לכם בקצרה על האתר של אוטודיל. חפשו בגוגל אוטודיל, אתם תראו שם ממש את כל הרכבים מול העיניים, עם הנתונים שלהם, השנתון, הקילומטראז', מספר הבעלים, כל מה שצריך לדעת על האוטו, ואתם יכולים לשריין אותו כבר אונליין, ופשוט להגיע לאחד מהסניפים ולקחת את הרכב הזה. כבר יש לכם את הכל מול העיניים, אתם לא חייבים לטייל בין כל המגרשים, אז שתדעו את זה. אם אתם ככה בנסיעה, אז גם במוקד תוכלו לשמוע פרטים בכוכבית 3883, ואם אתם כבר באזור הדרום כאן, אז תיכנסו לסניף של דודו ברחוב הסדנה 3 כאן בבאר שבע, ותקבלו הטבות מאוד מאוד שוות השבוע הזה. כאמור, כל הרכבים מחכים לכם שם, אודי וקופרה וסיאט ופולצוואגן ויונדאי, רכבי שבעה מקומות, רכבי ספורט, אורן, רכבי יוקרה, דיברנו על זה. אתה הולך להפתיע את אורנה? רכבי הוקרה, בעזרת השם. אז גם רכבי הוקרה וגם רכבים בתקציבים נמוכים יותר, ב-10,000, ב-20 שקלים של רכבים, הכל מהכל יש לכם בכל הסניפים של אוטודיל. תוכלו לעשות טריידין, לקבל מימון, ביטוח במקום, כל זה תחת קורת גג אחת של אוטודיל. אז כדאי ושווה לכם. בהמשך אנחנו נדבר גם עם דודו מהסניף של אוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?
0: אוטודיל.
1: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: אוי איזה שיר זה, אוי איזה שיר זה, אחד היפים והמעניינים של איש.
2: התראה, כפר עזה,

0: מילים ולחן של יוני האיש המוכשר להפליא.
1: די זעק
0: משלנו כאן, מושב נחלה, נכון?
1: זרקתי מילים עד אותן האמת, התביישתי מהכל.
0: אך, אך, אך אישי. טוב, לפני שנמשיך אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו גם חידה מוזיקלית.

אני אנגן התחלה של שיר, אם תזהו נכון את שם השיר ושם הזמר, אחד או אחת מכם יקבל ממני תווי קנייה לרכישה בסניף החדש של בום באופקים. תושבי אופקים, ברכות, הגיע לכם הסניף הזה, כל מה שאתם צריכים, מיליון מוצרים במחירים הכי שווים בארץ, כמו הסלוגן שלהם, מה שזול שם ומה שלא פשוט לא. אז החידה המוזיקלית שלנו, הנה היא, הטו אוזן, הסקיטו ושמעו. מה שם השיר, מה שם הזמר, עומר, עוד פעם אחת. אם זיהיתם, שלחו את התשובה אליי לוואטסאפ 050-263-37. 050-263-37.

0: בריזה ישראלית, בריזה ישראלית ים תיכונית.
1: בריזה
0: עם ראם כהן.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 38

0: 83
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. פועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: כן, אז עכשיו מאזינות ומאזינים, אתם על 101.5 FM, אנחנו בעיצומו של שבוע מחירות מיוחד באוטו דיל. כל הרכבים שאתם מחפשים מחכים לכם שם, כבר זמינים תחת קורת גג אחת. אני רוצה לעבור בשידור חי לסניף אוטו דיל כאן בבאר שבע. דודו גזיאל, מנהל הסניף, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, אהלן, בוקר טוב, רם היקר, רדיו דרום היקרי, מה שלומכם, איך אתם?
1: בסדר, בסדר, אני מבין שהטירוף בעיצומו אצלכם באוטו דיל. אתה מספר לנו על שבוע המחירות מיוחד, בוא ספר לנו קצת אילו רכבים יש אצלכם, מה אנשים מהטוב, באים לקחת.
2: נתחיל מהסוף, כן. הלשון בחוץ, הלשון בחוץ, אנחנו לא מספיקים לנשום, לשתות, לאכול. אנשים כנראה מאוד מאוד אוהבים רכבים שהם יד ראשונה פרטי, זה הבידול שלנו בעצם. יש לנו כמובן באוטו דיל את כל רכבי הליסינג, כמו כולם, יש לנו רכבי ליסינג גם שהם מיוחדים שאין לכולם,

0: חברות של חשמליים. מה שהכי בעצם טוב זה שאתם נכנסים למקום שאתם פשוט מקבלים את כל המעטפת כולה, כולה, כולה, בלי דאגות, בלי כאב ראש, עם אמא ואבא ממש טובים בתור צ'מפיון מוטורס, אוטודיל, בעצם יש לכם מישהו מאחוריכם, אין לכם כאבי ראש יותר, אתם נכנסים בחנות אחת, יש לכם בעצם את הרכב, מחיר מצוין, עסקת החלפה, טריידין, עסקת המראה על הרכב שלכם גם במחיר מעולה, מימון, ביטוח, הצעה לביטוח מסוכנים שיושבים פה, מימון מסוכנים שיושבים פה, אין לכם מה לטייל.
1: כלומר, תוך שעה נכנסים אליכם לסניף, תוך שעה עם הרכב הישן, יוצאים עם רכב מסודר, כמו שצריך.
0: נכון, נכון, יוצאים עם רכב ויוצאים חברים. חבר'ה, הלקוחות שלנו נשארים משפחה, הם נשארים אצלנו תמיד, זה פשוט קסם, אני לא ראיתי דבר כזה. פשוט נשארים ונשארים ונשארים ונשארים, הם לא בודקים במקום אחר אחר כך.
1: יפה. לא שהם הבינו
0: מה זה אוטודיל.
1: יפה, טוב חברים, אז אנחנו מאוד מאוד ממליצים לכם, מחכים לכם בסניף של דודו. דודו, אבל כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, תמיד כשאני מדבר איתך, אתה נותן עוד הטבה מעבר למאזינות והמאזינים שלנו, אז הנה, בשידור חי, אני נכון. מתקיל אותך.
0: נכון, נכון, אז טוב, אנחנו, קודם כל אני חייב לשמוע לך, כי אני אוהב אותך, זה אחד. דבר שני, אנחנו ניתן לשבוע הזה בעצם כל מי שהגיע דרך האייטם, שהוא אומר שהוא בא דרך רעים כמובן, רדיו דרום, ובואו נגדיל את זה גם לכל צוות העובדים שלכם גם, אוקיי? אתם מקבלים במעמד העסקה, תקבלו ממני, מדודו, טיפול חינם במתנה על הרכב שאתם רוכשים.
1: די!
0: תקבלו ממני גם שתי צמיגים במתנה על הרכב שאתם רוכשים. די! אוקיי? בלי שום קשר למחיר הקנייה, בלי שום קשר למה שסגרנו, יש לכם את זה מתנה ממני, הנה זה מוקלט.
1: איזה יופי.
0: עלינו, באהבה.
1: הטבה של כמעט 1,000 שקל, חבר'ה, שמעתם. טוב, אז תיכנסו לסניף של דודו, כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3, יש להם קפה מעולה ומחירים שווים לגמרי ומגוון עצום של רכבים, וגם תוכלו לעשות טריידין ומימון וביטוח ומה שרק תרצו, הכל תחת קורת גג אחת.
0: חברים, אני והצוות מחכים לכם, כמובן שיש גם את המוקד שלנו, כוכבית 3883, יש שם נציגים מקצועיים ביותר שיתנו לכם מענה בכל דבר, ותמונות של הרכבים או כל מה שצריך, אפשר לקבוע פגישות משם. יש לנו את האתר שלנו, שאנחנו להזכיר, האתר המטורף שלנו, אפשר להיכנס לאתר, יש את כל התמונות של הרכבים, מפרטים, הכל, אפשר לשריין רכב מהאתר, חברים, אין את זה בשום חברה אחרת. תיכנסו לאתר, תשרינו רכב, אין יותר להגיע לסיט המחירה, לראות את הרכב שרציתם, וקנו לכם, שתו לכם את הרכב, מישהו יתקדם עם האוטו מסניף אחר, הוא מחכה לכם
1: שם. וכל הפרטים מופיעים שם, הקילומטראז', היעד, הכל מופיע.
0: הכל, הכל, הכל, עבר ביטוחי, הכל מופיע באתר, יש הכל. אתם בעצם יכולים לשריין את הרכב, ולא לדאוג שמישהו ייקח אותו, מחכה לכם בסניף.
1: ייכנסו לאתר או לסניף או למוקד בכוכבית 3883. דודו גזיאל, מנהל סניף אוטודיל כאן בבאר שבע. תודה שדיברת איתנו, יקירי, שיהיה המשך שבוע מוצלח.
0: תודה לכם, תודה רבה, תבואו בהמוניכם, מחכים לכם.
1: ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי, להתראות.
2: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

כן, ברכות לשמרית חוברה. את זוכה בתווי קנייה לרכישה בבום סניף אופקים, סניף חדש באופקים. אז ברכות לשמרית. גם מחר אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בבום, באמת מה שזול שם ומה שלא פשוט לא. ותודה לכל החברים שלנו בבום.

שרית חדד, הכל סגור, הכל מובן. אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות שלי, תודה לחברים באוטודיל, מוזמנים להגיע לשם. אגב, השיר של שרית חדד, חצי שנה קודם יצא השיר הזה מאותו מפעל, גם של להקת אתניקס. והנה אייל גולן שיקח אותנו לסופה של השעה. אורן תודה, אפי תודה, ליאור, אומר, חג שמח, בהצלחה היום, משתמע מחר, בשורות טובות, ביי ביי.

0: במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלת.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: הלו.
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית.

0: לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במושב נטוע שבגליל המערבי, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בדרך להפסקת אש או דווקא למלחמה, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם מסר

0: לעם האיראני, ובו הוא מחריף את האיומים כלפי ארצות הברית וישראל. בהודעתו טען חמינאי כי בסיסים אמריקנים באזור כבר אינם מוגנים כפי שהיו בעבר, ואיים כי חידוש הלחימה יוביל לתגובה איראנית רחבה יותר. במקביל, דובר הכוחות המזוינים של איראן אמר כי במידה וימנע יצוא הנפט האיראני, איראן תפעל כדי למנוע גם יצוא נפט משאר מדינות האזור. פרשת הפגישה הלילית. הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן, ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכי משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה, וביקש לברר אם החקירה נוגעת אליו או לגורמים נוספים. עוד בחדשות, שני פלסטינים נעצרו בלרנקה שבקפריסין בחשד להקמת תא טרור ולתכנון פיגועים באי. לפי דיווח ברשת ANT המקומית, השניים היו תחת מעקב במשך כמה שבועות לפני מעצרם, ובחיפוש בדירותיהם נמצאו חומרים כימיים וציוד מעבדה החשודים כמיועדים להכנת מטענים מאולתרים, לצד מפות של אתרים בקפריסין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

טוב, זה בא לי טוב השיר הזה. סבלימינל, אבי מסיקה וקובי פרץ. האמת היא שגם השעה הזאת היא באה לי טוב. כן, גם בצהריים. אני עוד עם אנרגיות, האמת היא מהאירוע מאתמול. אתמול חגגתי עם משפחה מדהימה, עם נתנאל ועם חופית ועם שאול ואלאור דוד, כן, ורחל וכולם, וכל המשפחה המורחבת, וג'וני שהיה איתי, ושמחנו וחגגנו את בר המצווה של שאול. איזה כיף היה לי ואיזה כיף היה לנו, באמת, נהננו ממש. אז אני עדיין ככה עם האנרגיות, וזה בא לי טוב. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אנשי הבקפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. נכון, וגם עם בנייה, כן, גם בנייה היה שם, נכון, כן. מה יש לנו בשבילכם היום? קודם כל, מועצת ביטול השנץ עדיין לא כולה כאן. חסר לנו את יבגני, וזה מורגש, חסרונו מאוד מורגש, אבל לא נורא, הוא יצטרף אלינו בהמשך. בינתיים בואו נציג לכם את שאר חברי הצוות שלנו, המועצה כמובן. דודי דודרי, אומר ג'ינג'י, אלצ'קו, איתו בינור, גלב. הלו, אביצה ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, אלה שכם שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, הלו, יצחק יעקובוב. פרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, אינבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה כאן שעתיים הקרובות, היא העורכת. ולילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, עד לשעה שתיים. בזמן הזה, אני רק אזכיר לכם שגם היום אנחנו עם אוטו דיל, אוטו זה אוטו דיל, אוטו דיל, אוטו דיל, אוטו דיל. ואם מישהו עדיין לא הספיק להבין, אז כל הרכב הבא שלכם נמצא במרחק נגיעה, פשוט ככה. עכשיו אני יודע שיש המון אנשים שמתלבטים איזה רכב להחליף, כי עכשיו קיץ, רוצים קצת לצאת לטייל, אוהבים לטייל יותר, רוצים להסתובב יותר, יש נסיעות יותר ארוכות, אולי החלפתם איזשהו מקום עבודה, אולי יש לכם ילד בבית, ילדה שהם סטודנטים, סטודנטיות. כל סוגי הרכבים, תקשיבו לי טוב, לכל תקציב, לכל כיס, יש לכם עכשיו את האפשרות לרכוש לעצמכם את הרכב הבא, כולל הכל. זאת אומרת, מימון מלא עד 100% בתנאים הכי טובים. טריידין אמרה לרכב הישן שלכם, שם תקבלו את המקסימום על הרכב הישן שלכם. ביטוח ואחריות לרכב שלכם, הרכב הבא שלכם. כל זה קורה רק באוטודיל. כל הסניפים פתוחים בשבילכם, בעבורכם, לרשותכם. אם מי שנמצא כאן באזור באר שבע, רחוב הסדנה 3, תבואו לדודו המקסים גזיאל, לא ולצוות שלו, תגידו לו דודו, שרון סיאני שלח אותי, והוא כבר ידאג לפנק אתכם עם הטבות מיוחדות למאזינות המאזינים שלנו, אבל אתם צריכים להגיד לו שהגעתם דרכנו, אוקיי? תגידו לו בכפיים, שרון סיאני, לא משנה. העיקר שידע שהגעתם

0: וההטבות מובטחות לכם כמובן. רכבי 0 קילומטר, רכבי ליסינג, טריידין המרה בתנאים הכי טובים. בכל המותגים, אודי, קופרה, סקודה, סאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב, בין אם זה רכבי יוקרה, חשמלי, פלאגין, שבעה מקומות, רכב קטן, משפחתי, מנהלים, ספורט, מסחרית, מה שבא לכם, הכל בשיטת הוואן סטופ שופ, באים, נכנסים ממקום אחד, מבצעים את הטריידין המרה על הרכב הישן שלכם, בוחרים בינתיים על ידי היועצים המקצוענים של אוטודיל את הרכב הבא שלכם, מהמבחר והמגוון העצום שיש להם להציע לכם. סיימתם את זה, קיבלתם גם קפה אפילו, שדודו בעצמו מכין. אתם כן הולכים, יושבים, סוגרים את כל הפרטים האחרונים, משהו כמו שעה, שעה וקצת, אחרי שנהנתם במזגן, אתם נכנסים לרכב עם המזגן של הרכב שלכם החדש, וישר יוצאים לנסיעה. לא מחכים, לא שום דבר, זהו זה. סעו בדרכים טובות. עכשיו תגידו לי, זאת לא השיטה הכי מושלמת בעולם לרכוש רכב? תנסו רגע לדמיין איך זה היה עובד פעם. זוכרים? שצריכים למכור ואז לחכות וללכת למכון בדיקה ואז העברת בעלות ולפעמים נשאר איזשהו זמן מסוים אחרי שמכרת את הרכב ועוד לא מצאת את הרכב שלך, אז תיסע בתחבורה ציבורית ואתה צריך להגיע, להספיק להגיע לעבודה ויש ילדים לפזר אותם. תשכחו מכל הדבר הזה. זהו זה. One Stop Shop. אוטודיל, כוכבית 3883, או היכנסו לאתר של אוטודיל, תוכלו גם לשמור לעצמכם את הרכב הבא שלכם בלחיצת כפתור, עד שתבואו, תגיעו, תראו את הרכב, תעשו לו נסיעת מבחן, תבדקו אותו כמו שצריך, וסעו בדרכים טובות כאשר אתם מכוונים עלינו עם פול ווליום, כי למשל, לשמוע את השיר הזה...
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כוכבית 3883, אבל אני דיברתי על השיר הזה דווקא, כן. חייבים לשמוע אותו בווליום טוב, ואם אתם בזמן נסיעה זה בכלל, אתם גם יכולים לשיר וליהנות. שיר לוי, המצוין, אם יום אחד תבקשי לי, קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

0: מלך הקסטות, בת הילד, בת 3.5.
1: מלך הקסטות שבעולם, תודה רבה.
0: יש מישהי היום שמרגישה צעירה מתמיד, נכון אביגיל? וואה, איזה טיולים וטיפוס, ולהרגיש את הרגבים, את האדמה, הליכה ממש, וואלה, כל הכבוד לה. הלו גם לסיגלית מרגי, המאזינה הקבועה שלנו, הזמרת הנהגת, הזמרת המרקדת, שחוגגת יום הולדת. אז רק הברכה הראשונה ככה, נאחל לך קודם כל שתמשיכי להיות שמחה כל הזמן. ישמרי על שמחת החיים, על האופטימיות, ועל ריקודים ועל שירה ועל זמרה, ולשנים טובות, יפות.

עומר אדם עם עד בליבי. טוב, צריכים לצאת לפרסמות, כי אנחנו כבר 35 דקות בתוך 12, ממש בקטנה, וכשנחזור לכאן, וכשנחזור לכאן,

0: נחזור עם שיר במיוחד לאהבות הגדולות שלנו. אני לא מדבר על האישה, על בת הזוג, בן הזוג, לא, לא. אני מדבר על הלב של הבית. שיר לאימהות? לאימא. מיד בתום הפרסומות, אז תהיו איתנו.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
14: אוי, איזה כיף, אבד, נו די.
13: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
14: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט אמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
17: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

בואו נדבר שנייה רגע על רכבים. אם אתם רוצים רכב חדש, דנדש, לעלות איתו על הכביש עם שירות ועם אחריות, זה אוטודיל. למה? כי באוטודיל יש לכם עכשיו רכב מליסינג או רכב 0 קילומטר ואפילו עסקת טריידין המרה הכי משתלמת בעולם ואפילו אפשרות מימון. תקשיבו טוב, אוטו זה אוטודיל. יש לכם עכשיו אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולסווגן, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. אם אתם צריכים עכשיו לשדרג את הרכב שלכם או להחליף אותו לרכב גדול יותר או קטן יותר, זה לא משנה. כל סוגי הרכבים זה סופרמרקט של רכבים, מה שקורה באוטודיל. רכבים חשמליים, רכבי פרימיום, היברידים, רכבי שבעה מקומות, רכבים קטנים, רכבים משפחתיים, מנהלים, ספורט, מסחריות, כל סוג רכב שאתם מחפשים, הכל נמצא במקום אחד. ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים של אוטודיל עצמם. גם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת הרכבים, גם שירות, גם אחריות, גם ביטוח, גם מימון. תפסיקו לחפש בכל מקום אחר, פשוט תגיעו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל שנמצאים אגב בפריסה ארצית, כנסו עם הרכב הישן, צאו עם הרכב החדש אחרי שעה, שעה וחצי, והכל בהספקה מיידית. חייגו עכשיו לכוכבית 3883 או שתגיעו לסניפים ותתחדשו, סעו בדרכים טובות.

כמה שנספיק לשמוע מאיך את אוהבת עדן חסון, הוא יביא אותנו לכיוון הפרסומות וחדשות חדשות אחת, כן, מיד בתומה אנחנו כולנו כאן, נחכה לכם לשעה השנייה.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
4: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוך לתקנון.
17: לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני כמחצית השעה במושב נטוע שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל במרחב. פרשת הפגישה הלילית, הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכי משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה בתל אביב, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה וביקש לברר אם היא נוגעת אליו או לגורמים נוספים.

0: לקראת בחירות. צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי פורום תקווה, הודיע להצטרפותו למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. עוד בחדשות, בשעות הקרובות יתקיים בשטח מכון דוד שבקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשויים להישמע קולות נפץ במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינוורטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תבואי, אני אוהב את השיר הזה, ממש. האמת היא שאת כל היצירות של עידן רייכל, את רובן, אני מאוד מאוד אוהב. מוכשר ברמות על. וגם בן אדם מקסים, יצא לי לעשות איתו ספיישל ולהכיר אותו קצת יותר מקרוב. באמת אדם מקסים. אומן בנשמה. 7 דקות, כמעט 8 דקות, בתוך השעה אחת. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל המתקתקים על ההגה, כל אנשי הבקפיים, אלו שנמצאים עכשיו כרגע אפילו על המנופים, אלו שעובדי הנמל ומאזינים לנו כרגע מכל מקום, אגב בעזרת האפליקציה שלנו, היישומו של רדיו 105 FM, ניתן להאזין לנו מכל מקום בארץ ובעולם. כך עושה גם נווה גולדברג ושירה ויפית,

0: וואי וואי וואי, איזה תגובות. מה, איך אביגיין מצאה לזמן ללכת לטייל? יום כזה, למה לא? במה היא עובדת? למה לא עובד? מה קרה לכם? אתם תגידו, מה אתם נורמליים? אביגיל, מה?
1: צלול עשיתי, אלוהים.
0: מה?
1: לא האמנתי שעשיתי אותו. המורה צילמה אותי רק בסוף.
0: וואי, וואי, וואי.
1: והכי קשה לא צילמת אותי, טיפסתי.
0: יו, איך עשית את זה?
1: אמרו לי, תראי שאת תצליחי, וואללה, נגיעה בעצמי.
0: כל הכבוד, אין, באמת. היי, אתם רואים? היי, עושה משהו מועיל. אבל אל תשכחי כמובן באוזניות ולשיר. מי לילדים גם לשיר איתך, זה עושה טוב. גם בשעה הזאת כמובן אנחנו עם אוטו דיל. אגב, אם היה לך אוטו ובאוטו דיל, לא היית צריכה ככה ללכת ברגל. כן. רכב מיליסיק, רכב 0 קילומטר. אוטו דיל, מציעים לכם כרגע את עסקת הטריידין האמרה הטובה ביותר. מקסימום לקבל על הרכב הישן שלכם וללכת לבחור. האם זה רכב חשמלי, האם זה פלאגין, 7 מקומות, רכב קטן, רכב מנהלים, רכב משפחתי, ספורט, מסחרית, רכב יוקרה, מה בא לכם? סופרמרקט, גן עדן של רכבים, יש לכם בכל הסניפים של אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, סאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי ועוד ים של מותגים שמחכים לכם בכל אחד מהסניפים של אוטודיל. אגב, כאן בבאר שבע מחכים לכם דודו המקסים גזיאל, הוא והצוות שלו, אתם באים אליו ואומרים לו, דודו, שרון סיאני שלח אותי, והוא כבר ידאג לפנק אתכם כמו שצריך. יש לכם גם מסלולי מימון, הכל בשיטת One Stop Shop, זה אומר גם מימון לרכב, גם ביטוח, גם אחריות, וכמו שאמרנו, גם עסקת הטריידין הטובה ביותר והמשתלמת ביותר. אז תפסיקו לחפש רכבים, תפסיקו לנסות למצוא קונה, מוכר וכאלו, מיותר לגמרי. אתם יכולים להגיע עכשיו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל, כוכבית 3883, להיכנס לאתר שלהם, לשריין לעצמכם את הרכב הבא שלכם. בתוך האתר הוא יחכה לכם הרכב יום יומיים עד שתבואו לעשות את נסיעת המבחן שלכם, לבדוק מה שאתם רוצים לבדוק, ולצאת בתוך פחות משעה מהצד השני עם רכב חדש, דנדש, ישירות לכביש, לנסיעה. מה שישאר לכם זה רק להאזין לנו ולהמשיך לשיר איתנו כמו שצריך, כמו למשל את השיר הזה. איזה כיף לשיר את השיר הזה שאתם בנהיגה, בנסיעה. נהגי אוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי עשור, תגבירו עכשיו את הווליום, תראו איך הנושאים שלכם מבסוטים.

0: שוב רוצים לפנות לדודו גזיאל, אוטודיל כוכבית 3883, שלום דודו.
1: מה קורה לכל החברים?
0: בסדר גמור, תקשיב, אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שהן מגיעות אלינו שאלות ממאזינות ממאזינים, לגבי סוגי הרכבים והמותגים שאתם מוכרים, וגם לגבי השנתונים, בוא תחזק לנו רגע את הנקודה הזאת.
1: אין בעיה, שרון. אז בעצם לגבי המותגים, יש לנו כמובן את מותגי הבית שלנו, שזה סיאט, פולקסווגן, אודי וסקודה, שבעצם הרכבים מגיעים מהאולם החדש, שזה טריידין עם קילומטראז'ים נמוכים, יד 0-0, פרטי לחלוטין, לא ליסינגים, לא כלום. זה בנוגע למותגים. בנוגע לסוגי הרכבים, יש לנו הכל. הרי לא רק לקוחות שהיה להם סקודה, באים מחליפים סקודה בסקודה. יכול להיות לקוח שקנה יונדאי חדשה מהחברה, לאחר 3 שנים הלך אלינו לסקודה, החליף לסקודה או לסיאט או לאודי, והיונדאי שלו החדשה, יד אפס פרטית, הגיע גם לאוטודיל. זאת אומרת שיש לנו את כל סוגי המותגים. מבחינת סוגי רכבים, יש רכבי SUV, יש לנו חשמליות, רכבי פרימיום, רכבים היברידיים, 7 מקומות, רכבים קטנים, גדולים, משפחתיות, רכבי ספורט מטורפים שבאמת אי אפשר למצוא בשום מקום אחר. מה עוד? מסחריות כמובן גם שיש לנו, היום מה שהולך הכי הרבה זה ההייבריד, פלאגין ההייבריד והחשמליות. זה בעצם מה ששינה את השוק לגמרי מבחינת השוק. זה מה שמוביל היום.
0: האמת היא שגם נשאלנו לגבי מסחריות על ידי אנשים פרטיים, ככל הנראה אולי משפחות גדולות שאוהבות את הטיולים, סופי שבוע, אמצע שבוע, כאלה שאוהבים לטייל, אוהבים גם את המסחרי, כי אפשר להכניס שם, אתה יודע, אוהל וציוד, קמפינג וכל הדברים האלה.
1: יש את זה, למי שיש רישיון ג' זה יכול, יש גם מסחריות שהן גם רישיון ב' עם טיפה יותר קטנות, יש גם רכבים של 7 מקומות כמובן, למשפחות, לא חייב להיות 4 ילדים בשביל 7 מקומות.
0: אוקיי.
1: נותן בעצם עוד מקום. חברים, אני יודע שיושב לכם בבית איזה רכב של הילד, רכב שלכם שעומד כמה שנים בחוץ, אתם צוברים דוחות, הוא יושב שם, אתם אומרים שהרכב הזה לא יכול להגיע לשום מקום ואין מה לעשות איתו חוץ ולזרוק אותו לחלקים, תביאו את הרכב, אנחנו מקבלים כל רכב לטריידין, נעזור לכם להתפטר ממנו, ניקח אותו אלינו, נשלם עליו יפה מבחינת הזיכוי על הרכב, ואתם רק תרוויחו מהעניין.
0: לגמרי, מה זה תרוויחו? הכי בענק אתם תרוויחו, כי בעצם הם מקבלים את המקסימום על עסקת הטריידין, נכון?
1: נכון, גם את המקסימום, גם תמורה בעצם שמזדקה להם, מזדקה

0: על הכסף שהם עשו את האוטו החדש, ובעצם מקל עליהם את הקנייה בצורה מאוד מאוד יעילה, וגם הם מתפטרים מרחב של סתם יש לו בבית, וצומר דוחות, עוד פעם, אנחנו נתקלנו בזה כל כך הרבה פעמים, אנשים פשוט מופתעים שאני אומר להם, אוקיי, איזה צריכים לך בבית, הם אומרים לי, כן, יש רכב, אתה לא תיקח אותו בחיים, הוא יוצא שעוד כבר, אני אף אחד לא ירצה אותו, ואיזה מופתעים שאני אומר להם, תביאו את הרכב, גם עוזר להם להתפטר מהדוחות, גם הרכב הישן, ומחדש אותם ברכב חדש.
1: וכל זה כמובן בשיטת ה-One Stop Shop. לא לשכוח את זה שאתם מקבלים גם את הטריידין, גם את הביטוח, גם את האחריות, גם את המימון של עד 100% בתנאים הכי אטרקטיביים והכי משתלמים. לפעמים זה משתלם הרבה יותר מהבנק. באמצעות גופי המימון שנמצאים אצלכם, בסניפים שלכם, נכון?
0: מקס, נכון, מקס זה גוף מימון שלנו, שבעצם גם בעלותנו, אתם עד 100,000 שקל גם אין לכם פתיחת תיק, זה דבר שמאוד מפריד אנשים בחברות אחרות. חברות מימון אחרות, גופי מימון, שלוקחים המון כסף על פתיחת התיק, 2,000 שקלים, 3,000 שקלים, עד 100,000 שקל, אנחנו בלי פתיחת תיק, ריביות מטורפות שלא תמצאו בבנקים, לא יעשו לכם אותם גם. אין עמלות פירעון מוקדם כמו בחברות החוץ-בנקאיות, יש משהו אולי קטן, אבל זה דברים שהם תלים ב-60 ביחסית לאטרקטיביות ולריביות שאתם מקבלים. One Stop Shop, באים, חיוך, נכנסים, יוצאים עם רכב, עם חיבוק, נשיקות, הופכים לחברים טובים, אני סטלפון, הופכים לחברים, ומעכשיו כל הרכבים דרך דודו.
1: וקוס קפה, וקוס קפה.
0: קוס קפה, זה ברור, איך אתם נכנסים, אני עושה לכם באופן עצמאי.
1: אז תפסיקו חבר'ה לחפש, להסתובב, להשתגע, תגיעו לסניפים בפריסה ארצית, לסניפים של אוטודיל, צאו עם רכב בהספקה מיידית, או חייגו אליהם עכשיו לכוכבית 3883, תגיעו לסניפים או שתיכנסו לאתר של אוטודיל, תבחרו את הרכב שיחכה לכם יום יומיים, עד שתבואו, תעשו את נסיעת המבחן שלכם.
0: זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, אפשר לשריין את הרכב מהאתר, זאת אומרת, משריינים את הרכב, זה לא כמו בחברות אחרות, דיברתם עם אחד הנציגים, אמרו לכם, האוטו נמצא בסניף באר שבע, אתם מגיעים לסניף, קנו לכם את האוטו, מישהו התקדם כבר, אין אוטו, אתם מתבאסים שסתם באתם. הרכב, אפשר לשריין אותו מהאתר, הוא יחכה לכם באתר יומיים שלושה, אין שום בעיה, לא ייקחו לכם אותו, וזה יתרון שם בשום חברה אחרת.
1: לגמרי, דודו גזיאל, אוטודיל, כוכבית 3883, תודה רבה לך יקירי, דודו גזיאל המקסים יש לציין.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי יקירי, ביי.
0: ביי ביי.
2: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.

0: להקת הגמלים שום בעלה. יש לנו רגע, רגע, רגע, כן, שמעתם את זה עכשיו? זה ליאם גולן עם שיר חדש, כן, זה נקרא אוהב או שונא, והוא יחכה לכם פה ממש מעבר לפרסומות, אז ממש בקטנה וחוזרים אליכם מיד.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
12: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
13: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
16: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
17: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
20: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
21: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן, בין השעות 8 ל-10, ברדיו 101.5.
20: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: ים גולן, סינגל חדש, אוהב או שונא, מי שעוקב אחריו ברשתות, כבר בטוח יצא לו לשמוע ולראות את הקליפ של השיר הזה, תקשיבו לזה טוב.

אם אתם צריכים עכשיו רכב מליסינג, זה אוטודיל. אם אתם צריכים רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. אם אתם מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין אמרה, אז הבנתם, זה אוטודיל. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כי יש להם רכבי ליסינג ו-0 קילומטר בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית. יש להם שם מותגים כמו אודי וסקודה וסיאט ווולסוואגן וקופרה ו-BYD וקיה וטויוטה וטויונדאי, ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף, לשדרג את הרכב הבא שלכם, זה רק באוטודיל, כי יש שם הכל. רכבי SUV, רכבים חשמליים ופרימיום, היברידי, 7 מקומות, רכבים קטנים, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחרי, כל סוג רכב. רק פשוט תדמיינו מה בא לכם, תשאלו אותם בכוכבית 3883 איפה זה נמצא, באיזה סניף, מקסימום יביאו את זה לסניף שלכם שקרוב אליכם. כל הדגמים במקום אחד, זה פשוט סופרמרקט לרכבים. יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם של אוטודיל, וגם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת רכבים. אז תפסיקו לחפש, פשוט תגיעו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל בפריסה ארצית וצאו עם רכב חדש דנדש בהספקה מיידית. חייגו עכשיו כוכבית 3883, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. נסיעה טובה.

בסוף כל יום, אייל גולן. טוב, זהו זה, חברות חברים, צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום, את בקפיים. עם תודה ענקית לאוטודיל, דודו גזיאל, כוכבית 3883. לכו לשם, לכו לאחד מהסניפים, אתם לא מבינים איזה קל לקנות היום רכב, באמת. אתם יכולים גם דרך האתר, אגב, לשמור לעצמכם את הרכב. אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, וכל הצוות ואנוכי שרון סיאני ניפגש כאן, איתכם. מיד אחרי החמסה בישיבה המזרחית שלנו, אז בינתיים... תמשיכו ליהנות מהמוזיקה, יאללה ביי.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין.

0: 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מאצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
3: את אשתי, הייתי פה רגוע, עם הזמינה הפוך לשנינו ורק מתפסק.
2: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
4: 101.5 FM. רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה, הורדה והתקנה חינם.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבי

0: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר הצפון. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בנטועה שבגליל המערבי. לפני כשעה נשמעה אזעקה נוספת במושב, לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני שעה קלה פרסם אלוף משנה אביחי דרעי התראת פינוי חריגה לכל תושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר במקום. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. עם הפרטים כתבת היום אלינור שירקני קופמן.
1: בדומה לפעם הקודמת, כל חברי הוועדה תמכו במינויו של גופמן, מלבד יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, הוא נקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. נשיא עליון בדימוס טען כי יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את ההתכתבויות בין אוריאל מקייס למפעילו באוגדה 210, ועד אז יש למנות ראש מוסד זמני. גופמן עצמו אמר במהלך הדיונים בוועדה כי מכתבו של ראש המוסד המקיין דדי ברנע מתבסס על עובדות שאינן עובדות כהגדרתו וגורם לו נזק ברמה הבינלאומית.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על החלטת הוועדה וקרא לבגץ לדחות את העתירות ולא לעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד בשבוע הבא. מנגד, אוריאל מקייס זעם על ההחלטה וכתב, שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך, כלשונו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. התיווך הקטרי קרוב לפתור את נקודת המחלוקת האחרונה במגעים, אפשרת הקטרי.

0: הכספים האיראנים שהוקפאו בקטר, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי מקור איראני המקורב לצוות המסע ומתן שצוטט בדיווח, אין הסכם עד שהכספים המוסכמים יועברו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי סוכנות הידיעות תסנים המקורבת אפי למשמרות המהפכה, איראן דורשת שחרור של 24 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים, כשעל מחציתם להיות נגישים להם להכרזה על מזכר ההבנות, והיתר יועבר לה תוך 60 יום. אירוע חריג בעוטף עזה. כתבם של צהל הטיל הלילה חימוש בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל עקבו אחר האירוע ופינו את הנפל מהמרחב. אין נפגעים או נזק והאירוע מתוחקר. המשבר בקואליציה בשל אי חקיקת חוק הגיוס. למרות ההצהרות הפומביות, נכון לשעה זו, טרם נקבעו דיונים בוועדת הכנסת בנושא פיזור הכנסת, ועדיין אין תאריך מוסכם לבחירות. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי בימים האחרונים העביר ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר לחברי הכנסת החרדים, לפיו הוא שוקל להצמיד את חוק הגיוס להצבעת אי אמון בממשלה, במטרה להפעיל לחץ על חברי הקואליציה המתנגדים לחוק. עם זאת, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הורה שלא לקדם את החוק ולפזר את הכנסת באופן מיידי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזור רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: סדר לך. למה לא? באהבה. אהלן, שלום לכולם, אתם על רדיו 101.5, 6 דקות אחרי השעה 2 בצהריים. מיד נציג לכם את המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמסה.
1: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: גם היום נציג לכם 5 שירים ים תיכוניים חדשים. אני מזכיר לכם, אתם בוחרים את השיר האהוב עליכם. ביום חמישי נציג לכם את החמישייה לפי הסדר שאתם דירגתם. אנחנו כמובן נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום, וכמובן שנחמם את המגרש להפועל באר שבע.
2: אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרח,
0: חוזרים עם גביע.
3: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן

0: דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
4: ג'ימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: ג'ימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
10: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטודיל.

השבוע של יום שלישי, יוד בסיוון, חמסה של 26 במאי. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, עד שלוש אנחנו ביחד.

0: אתם על חמסה.
1: חמסה.
0: הערב כשהדשא בטד ירתח מול מכבי תל אביב, אנחנו לא רק משחקים כדורגל הערב הזה, אנחנו משחקים על הלב. השחקנים שלנו, הגיבורים בטריקו האדום, מביאים איתם את הנשמה של כל העיר, של כל האוהדים של הפועל באר שבע, מביאים את זה אל המגרש הערב. הנה רגע האמת, המאבק על הגביע שכולנו חולמים לראות אותו ככה מונף על ידי השחקנים של הפועל באר שבע. מחר אנחנו בכל מקרה צובעים את באר שבע באדום חגיגי, ואנחנו נחגוג בעזרת השם גם דאבל ראשון והיסטורי. אין מה לעשות, אליפות יש, גביע בעזרת השם יהיה, אנחנו מאמינים זה מה שיקרה, כי כשהלב דופק אדום שום דבר לא יכול.

יכול לעצור אותנו. יאללה, פועל באר שבע, הגיע הזמן להביא הביתה דאבל, גם לנו מגיע. הערב זה יקרה בעזרת השם, צריך להאמין, צריך לרצות, זה מגיע לנו.

אדום עולה. הלילה מביאים גם את הגביע לבאר שבע כדי לחגוג מחר באופן היסטורי דאבל, גם אליפות גם גביע.

0: קטן עלינו, אני מזכיר לכם שעשינו את זה כבר.
1: חלילוביץ' והכדור הקרן.
0: כן.
1: גם בתוך הרחבה הכדור עולה. אוטו, איזו מספרת. הכדור בקורא פנימה. שם.
0: וואי וואי וואי, האוהדים של מכבי תל אביב רותחים עכשיו.
2: מה תעשו? אין מה לעשות, אין מה לעשות.
0: התערפתי עם קובי פרץ. כן. בעזרת השם, מחר נשמע אותו עושה מוואל לכבוד הפועל באר שבע.
2: תערבות זאת התערבות, אין מה לעשות.
0: ואם לא, אני אעשה מורה למכבי תל אביב. לא, אנחנו מנצחים, אין סיכוי.

0: הפועל, הפועל, הפועל, באר שבע, בהצלחה הלילה, הערב. ואפרופו קובי פרץ,
1: אני כאן הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמסה עם יורם סליחה. מקום ראשון, מקום
2: אונו,
1: אחת, וואן, מקום ראשון, מקום ראשון.
0: קובי פרץ כבש את המקום הראשון בחמסה בשבוע שעבר, ואולי גם השבוע.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, חודש מאי. חודש מאי בטיטניום, טירוף, שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליום, מתוק כמו שאמרתי לכולם, חודש מאי זה חודש מיקרו.

0: מפרטים, יש לנו מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחרי כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם... שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומים יחסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודו, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר.

אושר כהן, בדיוק ככה. ניזה חדשה למצד שלנו, זה מהחתונה שלו. אם בא לכם לפרגן לחתן, אתם מוזמנים לדרג. לתת נקודות לשיר הזה.

0: עם יורם סוויסה.
1: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
2: ומסטלוס ואורן חן, אנחנו אל מושי קפיה, שממשיך לכבוש את כל הבמות הגדולות וגם להביא לנו להיטים חדשים, כמו לדוגמה השיר הזה. אין לי זה שבשיר אין לי. מקום שלישי.

שני מקום שתיים דוסטו מקום שני חנה המתקן היום פירומי הרשמי של ישראל

אייל גולן מחזיק לך את היד. השיר הזה נכנס ישירות אל המקום הראשון, כבש אותו, ואז ירד אל המקום השלישי, ועלה שוב אל המקום השני. אני מאמר שהשיר הזה עדיין לא סיים את תפקידו במצעד שלנו. אנחנו נדע ביום חמישי.

0: הפרויקט של רביבו, אנחנו ממשיכים עם המצעד.
1: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. כניסה חדשה למצעד.
1: אנחנו סוגרים עם עדן בן זקן יחד עם נועה קירל. כניסה חדשה למצעד. אני משקרת? אני משקרת? אני משקרת?

0: משקרת?
1: לא, מה פתאום? אין סיכוי שאת משקרת. האם אתם אוהבים את עדן בן זקן ואת נועה קירל ובא לכם להרים לאני משקרת? אתם מוזמנות ומוזמנים לדרג את השיר הזה בחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אפשר לדרג את חמסה בקלי קלות באתר או באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר לקחת את מכשיר הסלולר שלכם, ניכנס לוואטסאפ, תכניסו אותנו 5 0 50 9 6

0: 9-7-3-5-7 זה המספר שלנו, ואתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות עם השם שלכם ומי כובש את המקום הראשון. תבחרו, עדן בן זקן עם נועה קירל, או אולי אייל גולני יחזור לשם עם מחזיק לך את היד, מושי קפיה אולי מהשלישי לראשון עם אין לי, אושר כהן כניסה חדשה עם בדיוק ככה, או אולי קובי פרץ לשבוע נוסף במקום הראשון עם כל עולמי. חמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, אתם קובעים.
1: חמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
0: זה אומר שאנחנו מתקרבים לסיום, כשאנחנו צועקים השתבח. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה ללילך לגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, מבעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון זיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. מחר אנחנו נבוא שוב 14:00. בהצלחה להפועל באר שבע, בהצלחה לנו. מגיע לנו דאבל, מגיע לנו דאבל, הגיע הזמן, זה בדיוק הזמן, אנחנו מכוונים לשם. החושך

0: בעזרת השם נחגוג מחר, בכל מקרה חוגגים מחר, כן, מחר חוגגים את האליפות, אז בעזרת השם נחגוג גם את הגביע. נביא אותה בדאבל. בשורות טובות. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. חמסה, חמסה, חמסה, שלום. חמסה.
1: עם יורם סוויסה.
2: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: נראה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
15: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר הצפון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו 3 פעמים בשעה האחרונה בנטועה שבגליל המערבי. זאת בעקבות מספר רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה, חלקם יורטו, והשאר נפלו במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון, לא היו נפגעים. בתגובה תוקף חיל האוויר בשעה זאת תשתיות של ארגון הטרור בבק שבעומק לבנון ובמספר מרחבים נוספים בדרום המדינה. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. בתוך כך מהיום יסופקו התראות מקדימות לשיגורים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. עם הפרטים כתבת היום אלינור שירקני קופמן.
8: בדומה לפעם הקודמת, כל חברי הוועדה תמכו במינויו של גופמן, מלבד יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, ונקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. נשיא העליון בדימוס טען כי יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את ההתכתבויות בין אוריאל מקייס למפעילו באוגדה 210, ועד אז יש למנות ראש מוסד זמני. גופמן עצמו אמר במהלך הדיונים בוועדה כי מכתבו של ראש המוסד המקיין דדי ברנע מתבסס על עובדות שאינן עובדות כהגדרתו, וגורם לו נזק ברמה בינלאומית.
7: ראש הממשלה נתניהו ברח על החלטת הוועדה וקרא לבגץ לדחות את העתירות נגד המינוי ולא לעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד בשבוע הבא. מנגד, אוריאל מקייס זעם על ההחלטה וכתב, שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך כלשונו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. התיווך הקטרי קרוב לפתור את נקודת המחלוקת האחרונה במגעים, הפשרת הכספים האיראניים שהוקפאו בקטר, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי מקור איראני המקורב לצוות המסע ומתן שצוטט בדיווח, אין הסכם עד שהכספים המוסכמים יעברו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי סוכנות הידיעות תסנים

0: מקורבת אפילו למשמרות המהפכה, איראן דורשת שחרור של 24 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים, כשעל מחציתם להיות נגישים לה עם ההכרזה על מזכר ההבנות, והיתר יועבר לה תוך 60 יום. בדרך לבחירות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, הצטרף באופן רשמי למפלגת הציונות הדתית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הוא אמר במסיבת עיתונאים בשעה האחרונה, אני מאמין שאת הטרור לא מפייסים, אלא מכריעים.
1: בני איתן חזר הביתה ברוך השם, בריא ושלם, אבל האחריות שלי לא נגמרה. המאבק על הזהות היהודית של המדינה, על הביטחון, על ההתיישבות ועל הכלכלה, איננו מאבק שנגמר בהצהרות לתקשורת. הוא חייב להימשך גם במקום שבו מתקבלות ההחלטות.
0: נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכי מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ישיבה מזרחית.
1: טרטטה, טרללה, טימפירימפי, אופפה, ניקי-נוקי, פרירירי, טרלי-ואלי, פיפי-פי, קוזי-טוזי, קרקוזי, טינקי-בינקי, מרמלוזי.
2: מה קרה?
1: אוללה, טרללה, סניאם, טרללה.
2: למה? לא מבינה.
1: קוזי-טוזי, קרפוזי.
2: די, אני כבר לא יכולה איתך, שיגעת אותי, שיגעת אותי.
3: איפה המג'נונה? למה היא מפריעה לי עכשיו? לא, אני לא רוצה אותך, אני רוצה את איתי לוי. למה אותך? אולגה. זה לא בסדר, אולגה. לא עכשיו, עוד ידעתי מה עושה עכשיו. שלום, שלום, שלום.
4: מי ינצח אותי, כולנו
3: איתנו. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן.
5: זה כחול ולבן, זה לקום וליפול.

לשרוד עם האנרגיות של אתמול. אחרי המבול איתי לוי פותח לנו את השעה הראשונה שלנו מבין השלוש של הישיבה המזרחית. בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם חמסה עליך יורם.

אנחנו איתכם כאן גם היום עם בית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות זה הבית שלכם למשכנתה זולה, והקיץ כבר כאן. ואם אתם מרגישים שההוצאות שלכם לוחצות ואתם נאלצים לבחור בין חופשה משפחתית לבין החזר חודשי של משכנתה, אז תעצרו, כי זאת נורה אדומה גדולה גדולה וזועקת. תבדקו את האפשרויות שעומדות בפניכם בעזרת ייעוץ מקצועי והתאמה נכונה של המשכנתה. יש אפשרות שאתם יפחיתו לכם את ההחזר החודשי, ישפרו לכם את התנאים ויפנו לכם מקום לנשימה כלכלית. ככה אני קורא לזה עכשיו, אני קורא לזה ככה, לנשום כלכלית, פשוט. נשימה כלכלית זה הכי נכון שיש. תוכלו ליהנות מהקיץ בראש שקט, בלי לוותר על הדברים שחשובים באמת, כי הקשר במשפחה והחופשה עם הילדים, עם הבעל, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כן? כל השנה מתפזרים והולכים, והייתה לנו גם מלחמה, ומקלטים וכאלו, אז קצת.

אם יש לכם נכס והאכזרים סוגרים עליכם מכל כיוון, זה הרגע לעצור, להקשיב, במיוחד עכשיו, כשאנחנו במצב של חוסר ודאות, כל שקל חשוב, זה הזמן לתת למומחים של בית המשכנתאות בכוכבית 3943, לעשות בשבילכם את העבודה. אם יש לכם נכסים ונכס והאכזרים חודשיים על המשכנתא, והלוואות ומינוס וכרטיסי אשראי, והכל כבר כבד, אז חבר'ה, אם אתם מרגישים שהמשכורת שלכם ננגסת ואתם לא מרגישים, איך אומרים, זה, יש את המושג הזה של זה נבלע לי במינוס, כן, המשכורת נבלעת במינוס, אז תעשו באמת סדר כלכלי חדש עכשיו. אתם גם יכולים להיות, לנצל את הנכס שיש לכם וליהנות ממה שנקרא בדיקה בחינם, כן, טלפונית, כוכבית 3943, יבדקו אם אתם מתאימים לתהליך כזה, יבדקו התכנות, במידה וכן, אז תמשיכו איתם, ואתם גם יכולים להיות רגועים מהעניין הזה של אם

0: לא הצליחו לחסוך לכם כסף, התחלתם עכשיו את התהליך, אבל לא מצליחים לחסוך לכם כסף, אז אתם גם לא משלמים. מה שנקרא, לא קיבלתם, לא שילמתם, אוקיי? אבל אם כן קיבלתם, ואם כן חסכו לכם כסף, זה שווה שקט נפשי. מעבר לכסף ולחיסכון, זה שקט נפשי. אז אין דמי פתיחת תיק, אין סיכונים מיותרים, זה win-win situation על מלא. כוכבית 39-43 בית המשכנתאות, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו ובהצלחה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: אחד הזמרים המרגשים והנשמה טובה פשוט ככה, אבל הוא גם זמר מדהים. הוא זמר של שנים, מי שהתחיל את הדרך ממש כנער. אגב, אני אגלה לכם בסוד, הוא וציון גולן היו גרים באותה שכונה, ככל הנקרא השכונה הזאת זה שכונה של זמרים, שימי רון.
2: את ניצבת למולי
0: עם שבויה באהבה,
2: בליבי את שוב נוגעת, בעינייך כמו הים, כמו שערה.
0: קוראים שרון סיאני, האזנה.

0: איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר
1: אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך

קודם פעם שאול אברינת בר, חיכיתי לך, הצמד המדהים הזה עם אחד השירים האיקונים ששייכים לרינת בר. ויש לנו עוד זוג שאני רוצה לברך אותו עכשיו, ממש כאן אצלנו. כמו שאתם יודעים, אני גם מגיש את התוכנית בין 12 ל-2, תוכנית שנקראת בכפיים, ואותה אני קיבלתי בירושה מהחבר האהוב חיים סוזנה, זכרו לברכה. והרגע, נתבשרתי כאילו כבר לפני, אבל עכשיו הגענו לרגע המאוד מאוד מרגש, כי הערב יעמדו תחת החופה עמית, הבן של חיים סוזנה, שיבדל לחיים ארוכים כמובן, עמית, עמית סוזנה, ובחירת ליבו, עדי, הם יעמדו תחת החופה, והאיש היקר שהוא לעד אגב יהיה כאן חלק מהמשפחה

שלנו, ואנחנו כאן גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5 FM מכבדים ואוהבים את המשפחה כמובן, וזוכרים כל הזמן את חיים סוזן השדרן האהוב. אז עמית ועדי, מאחלים לכם כאן כולנו שתזכו לבנות בית כשר ונאמן בישראל, מלא באור, מלא בשמחה, מלא באהבה, כמו שחיים תמיד ידע להפיץ הרבה אור, הרבה אהבה, הרבה שמחה. אז מזל טוב ענק מאיתנו, ולשנים טובות, יפות, מלאות בשמחה, מלאות באושר, ואינשאללה בעזרת השם שניפגש ונשתמע אך ורק בשמחות. והנה, אהבה גדולה מאיתנו, ישמח חתני ביקה למוני. אז עמית ועדי, שר קולולוש.

כן, עברנו את הצמד אשתר על הבינה וקובי פרץ יחד, ועכשיו לבד. מה זה לבד? גם הוא לבד, אייל גולן, וגם בלעדייך.

0: נהנה על הישנים של אייל. הלו לאילנה זקן מירושלים, מה שלומך יקירתנו, איך את מרגישה? וואו, כותב לי פה ירין מאשקלון, שרון, מה שלומך, איזה כיף לשמוע, תודה רבה, אני בדרך לבית, בדרך הביתה, למסיבת הפרישה של אמא שלי מהעבודה, אחרי 33 שנות עבודה, וואו, 33 שנות, אשמח שתקדיש לשיר לכבוד היציאה לפנסיה, אין על התוכנית, תודה רבה. ירין מאשקלון, אתה יודע מה? תהיה איתנו בהזנה אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה כאן עם שיר ישירות לאימא, ונאחל לה מכאן, קודם כל פנסיה נעימה, תעשי עכשיו את הדברים שאת אוהבת באמת, תשקיעי בעצמך, תגשימי את כל משאלות ליבך, ולטובה בעזרת השם, ורק בשמחות, כן? 33 שנות, וואו, יפה, איזה קטע. עכשיו את הולך להרוויח הרבה ארוחות כאלו, זה, אם את תשקיע בך עכשיו בארוחות, ירין. אתה הולך להרוויח, לא סתם אתה מקדיש, הבנתי, לא, סתם. אביעד מוסר, היי שרון, אשמח שתקדיש שיר ליונתן דהן, יום הולדת. תעשה להם את השיר של איתי לוי, יש לי יום הולדת. לעשות להם את השיר? לא, אין לי מה לעשות בשיר. אבל נראה, אולי בהמשך. בסדר? לא, אולי גם לא בשעה הזאת, כי כבר שמענו את איתי לוי בתחילת השעה. אולי אחר כך. אבל מזל טוב בכל מקרה. יונתן דהן, המון המון מזל טוב לשנים טובות, יפות, מלאות בשמחה ואושר, ותמיד תהיה מוקף בחברים טובים ואנשים טובים כמו אביעד לפחות, ומצבנו טוב. עכשיו פרסומות? כן, חייבים פרסומות ונחזור אליכם מיד.
1: נחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: בעל עסק, מלמור

0: מציגה העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
1: בין השירים המרגשים אם לא המרגש שנכתב ומושר לאימהות שלנו, אמא יקרה דודו אהרון, מוקדש גם לך, לאמא שלך ירין מאשקלון. כן,
2: לא יכול.

עכשיו, אהובות ואהובים שלי, מאזינות מאזינים, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את בית המשכנתאות כוכבית 3943. המקום הזה שנותן לכם פתרון לכל בעיה פיננסית שיש לכם. בין אם אתם צריכים איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, גם וגם כל בעיה פיננסית. גם אם אתם מסורבי בנקים ו-BDI שלילי, אל תאמרו נואש. תפנו בכוכבית 3943 לבית המשכנתאות, תשאלו אותם, כי יש להם שם חבר'ה מקצוענים שיכולים לעזור לכם, והם עובדים בשיטת לא קיבלת, לא שילמת, ככה שהתשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. ואתם יכולים לקבל מענה, מכיוון שאם נתנו לכם איזשהם אפשרויות איפשהו להקפיא משכנתה וכאלו, תבדקו, כי יש חלופות אחרות שהן טובות יותר לכם, ככל הנראה הן טובות לכם. ואם אתם צריכים משכנתה הפוכה, מינוף נכס קיים, הלוואת גישור, הלוואת בלון, משכנתאות מסחריות, כל אתגר פיננסי שאתם רוצים להיכנס אליו, תתייעצו לפני זה עם בית המשכנתאות, אז כוכבית 3943, ושיהיה לכם בהצלחה.

איזה שיר זה, רקדי ידיך ניפי, אישי לוי. תמיד אגב שאני שומע את השיר הזה אני נזכר בגשש. חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו של ישיבה מזרחית עם נדב חנציס.

0: אליאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: ג'ימל חיון.
6: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: ג'ימל חיון.
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
11: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק.

עוד 35,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי, ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני, בין השעות 12 ל-2, ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
5: עשיתי צבא.
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברח על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצרת לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. חשד לתקיפה איראנית סמוך לחופי אומן, כלי שיט דיווח לצי הבריטי על פיצוץ שהתרחש בסיפונו. לפי הדיווח לא היו נפגעים, אך המחלית נאלצה לשפוך נפט לים בשל הפגיעה. כך מעדכן כתב היום נטע בר. בג"ץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד לאחר שהוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של גופמן. שופטי העליון קבעו כי העותרים והיועצת המשפטית לממשלה יגישו את התייחסותם לחוות הדעת עד מחר בשעה 6 בערב. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. שר המשפטים יריב לוין טוען כי כינוס הוועדה למינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים אינו ריאלי בעת הזו בשל לוח הזמנים הפוליטי כהגדרתו. בתשובתו לבגץ בנוגע לעתירות שהוגשו נגד אי כינוס הוועדה, כתב לוין כי הוא פועל בתיאום מלא עם מנהל בתי המשפט למילוי השורות בבתי המשפט השונים, וכי יפעל למינוי בפועל של שופטים לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: חימין ורטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור עם ורטר.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו

0: כוכבית 2300, לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: לרקוד.
1: רגע, פיניטו?
2: כן, פיניטו, כן. היא רק רוצה לרקוד, משה פרץ אומר אדם. פתחו לנו את השעה השנייה של ישיבה מזרחית, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם איתנו ואנחנו איתכם. כאשר גם בשעה הזאת נזכיר לכם שאנחנו עם בית המשכנתאות. נדבר

באתר של בית המשכנתאות או עיוורד, כוכבית 3943. אתם ממש כרגע בשיחת טלפון יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף כל חודש. אם יש לכם נכס, החזרים חודשיים סוגרים עליכם מכל כיוון, תעצרו שנייה, תקשיבו, כי במיוחד עכשיו שבמצב שאתם במצב של חוסר ודאות וכל שקל חשוב לכם ולנו, אז תנו למומחים של בית המשכנתאות לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. אם אתם בעלי נכסים, החזרים חודשיים על המשכנתה, הלוואות, מינוס, כרטיסי אשראי, הכל גבוה והכל כבד, אז זה בדיוק בשבילכם. זה הזמן לעשות סדר כלכלי חדש, לאחד את ההלוואות להלוואה אחת עם החזר חודשי ברור ונמוך. אתם מפסיקים להיות עבדים של הבנק, מפסיקים להיות פריירים ולתרום כסף למי שלא צריך ואיפה שלא צריך. שכר הטרחה אגב לבית המשכנתאות הוא על בסיס הצלחה בלבד, מה שאומר אם לא חסכתם לא

0: אנחנו מדברים גם על כאלו שמסורבי בנקים, כאלו שיש להם BDI שלילי, תהליכי הוצאה לפועל, כל אלו שכבר אמרו די, זהו, אני חנוק, אין לי כבר מה לעשות, חס וחלילה, חס ושלום, צריך למכור את הבית. לא חבר'ה, יש פתרון נוסף ויש פתרון מצוין בשבילכם, ומומלץ לכם לא ללכת לבנק לבד, כי צעד כלכלי עושים עם ליווי מקצועי אמיתי. תנו לבית המשכנתאות לדבר בשפה שהבנק מכיר, בכלים שהוא מכיר. לא, אנחנו לא מכירים את זה, אנחנו רוצים לעבוד וראש שקט והלאה. ככה תוכלו לחסוך אלפי שקלים בחודש על המשכנתא וגם על ההלוואות, ולעשות סדר כלכלי ולצאת מהלופ הזה של עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד מינוס ועוד ריביות גבוהות. זהו, מפסיקים. אגב, אתם גם מקבלים ליווי מקצועי פיננסי מבית המשכנתאות, כוכבית 3943. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בדיקה בחינם, והכי חשוב, לא חסכו לכם, לא שילמתם. אוקיי? שכר הטרחה הוא על בסיס הצלחה בלבד, ועל זה אני חותם. לא חסכתם, לא שילמתם, בית המשכנתאות.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

שומעים שזה עיבוד של ננסי ברנדס, נכון? אז לכל היסמיניות למיניהן, באשר אתן, מקדיש לכם באהבה את השיר הזה. זוהר גוב עם יסמין, לי קוראים שרון סיאני, האזנה אמץ.

0: יבגני, תגיד לי, אם כבר חזרנו אחורה, בואו נרים לחיים, מה אתם אומרים? ככה בקטנה אתם ואני. לא משנה אם אתם בקבוקים, בדרכים, ברכבים, תרימו אותו, נעשה לחיים.
1: יש לי ארץ מבורכת ופריחות רבות יש לה.
0: יאללה, לחיים, משה.
1: ובתוך ליבי פורטת על נימי הנשמה, ארץ של שיטים.

0: די, נו באמת. שריף חדד את הברזיליים בלב אחד. סלאם עליכום. עכשיו 21 דקות, ממש. ועוד כמה שניות. וזה הזמן לעבור ולומר שלום ואחר הצהריים מצוינים לרותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. הלו רותם.
1: אהלן שרון, מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה איתך, איך אצלכם? איך? טלפונים וכאלו, אנשים מתקשרים?
1: המון טלפונים, במיוחד היום, אתה יודע, לאחר שאתמול הורידו קצת את הריבית, כולם מתקשרים ומנסים להבין איך זה משפיע עליהם.
0: אתה יודע שאני שמעתי כמה וכמה שיחות של כל מיני כתבים וכאלו, ממש כמו שתיארת את זה, כאילו חבר'ה, לא להתפרץ יותר מדי, לא, כאילו בסדר, רבע אחוז זה משהו שכאילו בסדר, זה נחמד.
1: נכון, הרבה זה לא משפיע על המשכנתא, אבל אני כן אומר שזה...
0: אבל זה סימן לטוב.
1: זה סימן לטוב וזו הזדמנות באמת נהדרת לעשות בדיקה למשכנתא. אנחנו, הרי בבית המשכנתאות יש לנו מבצע למחזור משכנתא ב-5,000 ש"ח.
0: זה עדיין ממשיך? לא הזכרנו את זה.
1: עדיין ממשיך, כן, זה עדיין ממשיך. אנחנו באמת ממחזרים לא מעט ומשיגים תנאים הרבה יותר טובים ללקוח. ובאמת זו הזדמנות, אם כבר אתם ערניים לזה שהורידו את הריבית, אז באמת התקשרו אלינו לכוכבית 3943, נבדוק את הדוח יתרות משכנתא שלכם, נראה איך אפשר... למחזר את המשכנתא ונראה איך אפשר להוזיל בעלויות וכמובן לחסוך בה בהחזרים החודשיים וכמובן בסוף שנה.
0: אגב, שאלו אותנו אם יש עוד משהו נוסף שחוץ מדוח יתרות המשכנתא, אם יש צורך בעוד איזשהו טופס ואם הם צריכים הם להתחיל להשתולל ואתה יודע בקטע הבירוקרטי.
1: אז תראה, בגדול, כאשר מדובר רק במחזור משכנתא, אז אנחנו בסך הכל צריכים לקחת את דוח יתרות המשכנתא, ושם בעצם מופיע לנו כל המסלולים, הריביות, השנים, כל התנאים של המשכנתא, ואנחנו מבינים, לא מעט משפחות, יש להם גם הלוואות, וכאן גם נכנס בעצם הנושא של איחוד הלוואות. בייחוד הלוואות, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להוציא דוח אשראי. היועצים שלנו כאן יוציאו ביחד עם הלקוח את הדוח אשראי, שבדוח אשראי בעצם משקף לנו את הכל, כמה הלוואות, באיזה ריביות, איפה, מינוסים, כרטיס אשראי, זה בעצם התעודת זהות הבנקאית של כל בן אדם במדינה. הם לא צריכים לעשות

0: כלום, והם בסך הכל צריכים להתקשר אלינו, ואנחנו ביחד איתם
1: נעזור. אתה אומר הם צריכים לרצות, זהו זה, הם רק צריכים לרצות.
0: רק לרצות, ואתה יודע, אני ממש שמח שיש איזושהי טיפה התעוררות בגלל הריבית, תנצלו את המצב רגע באמת לעשות את הבדיקה של המחזור משכנתה, ותנצלו את המצב לעשות איחוד הלוואות, זה הזמן לפני הקיץ, לפני שאתם לוקחים הלוואה נוספת בשביל החופשה בקיץ, לפני שאתם משלמים עשרות אלפי שקלים לחופשה באילת או בחול, תעצרו רגע, ולפני שאתם מחלקים את זה לתשלומים בכרטיסי אשראי. אפשר לעשות סדר, ובאמת לצאת, שתצאו לחופשה בראש נקי ורגוע, ובאמת תיהנו מהחופשה.
1: אתה יודע שאחד מאותם דברים שאנחנו כל הזמן מזכירים את זה, זה לצאת מעבדות לחירות, וזה לא רק בפסח. מסתבר שיש אנשים שהופכים להיות עבדים של הבנק. ובמקום להתחיל לחיות, ואתה יודע, ליהנות מהעניין הזה של בית, ואולי לקחתי איזושהי הלוואה לאיזושהי חופשה, או לשיניים, או לאירוע, או לשמחות, לכל מיני כאלו, במקום שזה הופך, במקום שזה יהיה אך ורק נטו הנאה, אני מוצאים עצמם אנשים, עוד הלוואה, ועוד הלוואה, ווואי, ומה עשיתי, ולמה לקחתי, ולמה פה, ולמה שם, וזה לא צריך להיות ככה, נכון?
0: תראה, בסוף, בסוף, בסוף, הבנק מוכר כסף, זה העסק. הוא רוצה למכור את הכסף שלו, והוא ימכור אותו בכמה שיותר, ואנשים לא מבינים את זה. לצערי במדינת ישראל, שהלכנו לבתי ספר, לא לימדו אותנו בעצם מה זה חינוך כלכלי, לא עזרו לנו לדעת איך לעבוד. נכנסנו פשוט בעצם למצב שאוקיי, מה שהבנק אומר, אנחנו אומרים לו אמן. וכלקוח, אתה יודע, גם כשלקוח לבד הולך לבנק, אין לו את הכוח קנייה שיש לנו. כי אנחנו מגישים עשרות תיקים בחודש, מוכרים הרבה מאוד כסף לבנקים. הכוח שלנו מול הבנקים הוא הרבה יותר חזק, ואני אתן לך דוגמה, זה כמו שרמי לוי יקנה יותר זול וימכור ביותר זול מאשר המכולת בשכונה. ולפני שאתם לוקחים את העוד הלוואה הזאת בשביל לחסות את המינוס, את העוד הלוואה הזאת בריבית שהבנקאי אמר לכם, ואתם פשוט אמרתם אמן, חתמתם ולקחתם, תעצרו רגע, תתקשרו אלינו. אנחנו נעזור לכם גם באיחוד הלוואות, גם במחזור משכנתה, ובאמת נעשה לכם סדר כלכלי, כי זה לא העיקר לקחת את ההלוואה, צריך גם לדעת איך לשלם אותה, ואיך להחזיר את זה, ושלא תיחנקו ותגיעו למצב שבעשירי לחודש יש לנו עוד פעם הורדות, ומה עושים?
1: אז בוא נסכם את זה ככה, קודם כל השעה הזאת, 5,000 שקלים לתהליך, למי שסוגר אצלכם בבית המשכנתאות.
0: למחזור משכנתא.
1: למחזור משכנתא כמובן, כוכבית 3943, ואנחנו נדבר איתך גם בשעה הבאה על עוד כל מיני נושאים כאלו ואחרים, אלא אם כן...
0: אני רוצה לתת לך דוגמה בשעה הבאה.
1: אתה רואה?
0: ללקוח שלצערי נכנס לאיזשהו ברוך כלכלי והיה מסורב בנקים, נשאיר את זה לשעה הבאה.
1: אוקיי, אוקיי, תפתיע אותי, אבל אתה רואה, בדיוק, הבנת את הראש שלי, עכשיו אנחנו זורמים ביחד, רותם. אז ככה שזה יעבור טוב. בכל מקרה, חברות, חברים, אל תפספסו, כוכבית 3943, בית המשכנתאות, תחייגו לרותם, לורד, לכל הצוות שנמצא שם, הם יעזרו לכם וזה שווה עולם ומלואו, כי זה שווה שקט נפשי. תחשבו על זה, ככה, לצאת לדרך כלכלית טובה, בטוחה ויציבה, עוברת דרך בית המשכנתאות, כוכבית 3943. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו. רותם, נדבר בשעה הבאה. ביי בינתיים, יקירי. ביי ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.

פעם טוב, אנחנו צריכים רק לעדכן, חבר'ה, שהערב יש משחק כדורגל, כן. מאוד מאוד קריטי, מסתבר שזה מאוד מאוד חשוב, וצריכים להניף, וצריכים לעשות. בכל מקרה, בהצלחה, אני הבנתי שהפועל באר שבע שם. אז כן, אני, חבר'ה, אני וכדורגל, זה לא... אנחנו, אני בצד, אבל אני מאחל בהצלחה כמובן לכולם, ושהעיקר שיהיה לנו ספורט מבורך וטוב בארץ. אבל שמרו על ספורט, כן? הרוח ספורטיבית, על הכל ספורט, לא להפוך את זה לשדה קרב. למרות שאוהדים, זה, כן, אין מה לעשות, זה ככה. זה ככה זה כשמעורב בלב ובנשמה, אז בהצלחה כמובן גם לפועל באר שבע, גם לכל מי שמשחק. עכשיו פרסומות, כן, נצא לפרסומות ונחזור מיד.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
9: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס,

0: גם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: היוני, מה שלומך היה היוני?
3: כבנת?
4: מה עושים ככה? עושים ככה? יא יוני! היי, כפרה!
2: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב, אני מאזינה לך.

0: גל פגודיסטיש.
1: גן עדן, גן עדן של שיר.
0: יש לו עומר אדם.
1: ועכשיו. עומר אדם.
2: קוראים ללילה.
1: לילה קוראים, ללילה.
2: הכוכבים.

מחוז הצמרה של הפרויקט של רביבו. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם את בית המשכנתאות, כוכבית 3943. חברות חברים, עכשיו קיבלנו את ה... עכשיו ממש הזכיר לי, או יותר נכון סיפר לי על זה, 5,000 שקלים על מחזור משכנתה בבית המשכנתאות, על התהליך עצמו, אוקיי? אז אם אתם צריכים מחזור משכנתה, גם אם אתם צריכים איחוד הלוואות, זה כמובן לא מדבר על זה, אבל כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים, תעזרו בבית המשכנתאות. כוכבית 3943, מציעים לכם כרגע ליווי צמוד, וכמובן להשיג לכם את התוצאות הטובות ביותר. אתם לא צריכים להמשיך להיות עבדים של הבנק, לזרוק סתם כסף. יש לכם ריביות מאוד מאוד גבוהות על כל מיני הלוואות קטנות. אם לא בדקתם את המשכנתה שלכם, כדאי לכם לבדוק, ואז מה שיעשו לכם בבית המשכנתאות, יעזרו לכם להוריד את הריביות כמה שיותר נמוך, כדי שלא תשלמו את מה שאתם משלמים היום. כי כל מיני הלוואות שלקחתם דרך כרטיסי אשראי, אפילו דרך הבנקים, תבררו ותבדקו את זה. ככל הנראה אתם משלמים ריביות גבוהות, שזה אומר 10% ולמעלה, וחבל, זה מיותר לגמרי. אתם יכולים עכשיו לחסוך הרבה מאוד כסף, כי אם יש לכם נכס, הוא יכול לעבוד בשבילכם.

0: אז כמובן שהם עובדים איתכם על בסיס הצלחה בלבד. לא הצליחו לחסוך לכם, אתם לא תשלמו אפילו לא שקל. כמובן שהבדיקה בטלפון בכוכבית 3943 היא חינמית לגמרי. תבדקו התכנות. אם אתם יכולים, תעשו את זה עכשיו. אין דמי פתיחת תיק, אין סיכונים מיותרים. יש לכם באמת אך ורק מה להרוויח. וכמובן, שקט נפשי שזה הדבר הכי טוב. וגם אם אתם מסורבי בנקים ו-BDI שלילי וכאלו שנמצאים בהליכים של הוצאה לפועל, אל תגידו נואש, אל תרימו ידיים, יש פתרון. כוכבית 3943, לא ישכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן?
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: טוב, יש לנו כאן ברכה לסיגלית מרגי, הנהגת, המזמרת, המרקדת שלנו, ומגיע לה מזל טוב! אז לסיגלית אהובה, אני אקריא חלק מהמכתב שכתבה לנו נווה, אחותך כמובן. כשמך כן, את עדינה מיוחדת, מלאה ביופי פנימי ורוח של נשמה תאורה. נולדת בחודש סיוון, חודש של אור, של קבלת התורה, חודש שבו הלב נפתח לקבל שפע, אהבה וחיבור עמוק לנשמה, ואת בדיוק כזו. אישה עם לב רגיש ויפה שמכניסה אור, רוגע וטוב לכל מי שסביבה, זה אני יכול להעיד, כן, זה נכון. כמו פרח הסיגלית, פורח בשקט ובכן, כך גם הנשמה שלך. לא צריכה רעש כדי לגעת בלבבות, מאחלת לך מכל הלב, שתזכי לחיים טובים, מלאי אהבה, שלווה, ברכה, לצידו של יהודה בעליך היקר, ושתמיד תהיו יחד מתוך כבוד, שמחה, בריאות ואחדות. תזכי לרוב נחת ואושר מהילדים האהובים, יוגב, עינה והילדים, ומירדן הנסיך כמובן, שתראה את כולם גדלים, מצליחים ושמחים בדרך טובה ומבורכת. תמיד תהיה מוקפת באהבה, באור ובאנשים שמעריכים את הלב, את האור והיפה שלך. יום הולדת שמח, אחות אהובה, אוהבת אותך מאוד, ואנחנו נוסיף כמובן לעוד שנים יפות, מלאות בשמחה, באושר, ורק בשמחות, בעזרת השם, רק בשמחות.
2: יש יום הולדת, כן יום הולדת, אבל שלך.
0: כמה שנספיק לשמוע מסטלוס וונן, כן, יש לי יום הולדת.

0: הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
8: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
17: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: מה זה נהגת? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל החל לפעול קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. הפעולה מגיעה לאחר ירי בלתי פוסק של חיזבאללה לעבר הלוחמים בלבנון ויישובי הצפון. בשעות האחרונות תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בבקה שבעומק לבנון ובמספר מרחבים בדרום המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה, כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי מתבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברח על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצ"רית לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. כוחות הביטחון עצרו בלב קלקיליה שבשומרון מחבל שלקח חלק בפיגוע הירי בנובמבר 2007 בכפר פונדוק, בו נרצח עידו זולדן זכרו לברכה. זמן קצר לפני מעצרו שוחרר המחבל ממעצר של הרשות הפלסטינית, שם הוחזק עד כה. הוא הועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי. בעוד איומי הסייבר מצד איראן וארגוני הטרור הולכים ומסלימים, גופי החירום ומשרדי הממשלה בישראל פועלים עם פערים טכנולוגיים עמוקים ותרבות ארגונית רשלנית, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. עוד צוין כי מערך הדיגיטל וכ-65% ממשרדי הממשלה השתמשו עד ינואר 2025 בכלי החשוף למתקפות סייבר, זאת למרות שהוזהרו על ידי מערך הסייבר הלאומי 10 חודשים קודם לכן. כתבת היום שחר שפירו מציינת כי במהלך המלחמה חל זינוק חד של כ-500% באירועי הגנת מידע בנציגויות ישראל בחול, כאשר משרד החוץ המהווה יעד מרכזי למתקפות מצד גורמים איראניים, חיזבאללה וחמאס, סובל מפער טכנולוגי שנמשך שנים רבות. צהל מודיע על השלמת משימת טיהור מרחב בית חנון שבצפון רצועת עזה. במהלך הלחימה במקום השמידו הכוחות יותר מ-14 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ומאות תשתיות טרור מעל הקרקע. כתבת היום לילך שובל מציינת כי מרחב בית חנון היווה את אחד ממוקדי הלחימה המרכזיים והמורכבים בהם פעלו הכוחות בתמרון הקרקעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: עם אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה...

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
0: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: היום בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

היי, לא, רגע, רגע, יש לנו פתיח השעה הזאת, מה קורה לכם? מה, מחשב? מה יש לך? מה אתה עושה מה שאתה רוצה? לא הבנתי. יש פה בעל בית במקום הזה, זה לא סתם. וואי, וואי, שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. מה העניינים שלומכם עכשיו? אנחנו בשעה השלישית שלנו כמובן, של ישיבה מזרחית גם בשעה הזאת כמובן, אנחנו עם בית המשכנתאות, כוכבית 3943, גם בשעה הזאת נדבר כאן עם רותם חן. המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, אבל אנחנו בעיקר עם המוזיקה שלנו. נשתדל לפנק לכם את התנוך ואת אור הטוב. אם אתם בדרכים, ואם אתם בעומס כזה או אחר או בפקקים, התעזרו בסבלנות, תגבירו ווליום.

אז מה זה אומר, חברות חברים, בית המשכנתאות? זה אומר מקום שבעצם נותן לכם עכשיו את האפשרות לחסוך הרבה מאוד כסף ולהפסיק להיות עבדים של הבנק. אם יש לכם נכס וההחזרים סוגרים עליכם מכל כיוון, החזרים חודשיים, זה הזמן לעצור, להקשיב. במיוחד עכשיו, המצב הזה, המצב של חוסר ודאות, כל שקל חשוב. תנו למומחים של בית המשכנתאות לחסוך לכם כסף ולעזור לכם. אם אתם בעלי נכסים, החזרים חודשיים על המשכנתה, יש לכם גם הלוואות, יש גם מינוס, יש גם כרטיסי אשראי, ואתם פותחים את החודש במינוס וסוגרים אותו במינוס יותר גדול, אז זה בדיוק בדיוק בשבילכם. זה הזמן לעשות סדר כלכלי חדש, לאחד את ההלוואות להלוואה אחת עם החזר חודשי ברור ונמוך, או לעשות גם מחזור משכנתה. ועכשיו, מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד, בכוכבית 3943, בית המשכנתאות. כאשר שכר הטרחה הוא על בסיס הצלחה בלבד. לא חסכתם, לא שילמתם.

0: זה אומר שאין מצב כזה שאתם לא מרוויחים מכל הנושא הזה, וגם אם אתם מסורבי בנקים ו-BDI שלילי ומה שזה לא יהיה, כל דבר שאתם נתקלים בו באיזושהי בעיה, אתם יכולים באמת לעזר בכוכבית 3943, תוכלו לקבל את כל הפרטים לאיך לעשות את זה ואיך לעשות את זה נכון, זה לא סתם, לעשות את זה כמו שצריך. טוב, מה עכשיו? אנחנו צריכים... אוקיי, בסדר. אז זה הולך ככה. עכשיו, בשעה הזאת יש לנו גם לדבר עם רותם חן, ויש לנו גם כמובן, מוזיקה, שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים לפנק אתכם במוזיקה. ואחד מאותם שירים, זה נקרא... זה שיר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אני לא יודע אם פשוט להציג אותו או לא להציג אותו, כי אני חושב שכבר דיברתי עליו המון. אתם יודעים ממש אני אוהב את השיר הזה. לא צריך להגיד עליו כלום, שום דבר. במקור גיא גמזו, אמרתי. מילים של רמי לב, לחן הערבי. כאן זה קובי פרץ, אם אוהב לנצח.
1: בתוך עינייך היפות.
0: זהו, אמרתי בסוף הכל.
1: יש לך

0: ועכשיו זה הזמן בדיוק לומר שוב שלום ולקראת ערב טוב לרותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. שלום רותם.
1: ערב מצוין שרון, מה העניינים?
0: וואלה, בסדר גמור, אני מחכה כבר למקרה שאתה עומד להביא לנו לכאן, אבל אני רוצה, כי אמרת לי שיש איזשהו משהו מעניין, בגלל שזה לא מקרה שגרתי, מישהו שמשפחה שקצת היו ככה מסורבי בנקים?
1: נכון, וואלה. תראה, גם לאנשים שהם מסורבי, אני לא אוהב לקרוא להם מסורבי בנקים, אבל לצערי הבנק יכול מסרב להם.
0: אוקיי.
1: אז כן, אנשים...
0: אהבתי את מה שעשית כרגע.
1: יש פתרונות, וגם כאשר הבנק מסרב, גם את ההחלטה שלא אפשר להפוך.
0: מצוין.
1: אז באמת אני אתן לך מקרה של זוג מהדרום, בגילי ה-50 המאוחרות, יש okay. להם נכס בשווי 3 מיליון שקל עם משכנתה של 900,000 ש"ח. החזר חודשי יחסית בסדר על המשכנתה, 5,400. הבעל הוא עצמאי והאישה שכירה. עכשיו, מי כמוך יודע, בשנתיים, שלוש האחרונות, המצב בדרום ובכלל במדינה לא היה וואו.
0: לא וואו באנדרסטייטמנט, כן? זה מה שאתה מתכוון.
1: בטונה מהצעה, בדיוק. ואתה יודע, העסק של הבעל נפגע. והיו להם הלוואות שנלקחו גם לטובת העסק וגם הלוואות פרטיות, היה להם הלוואות על סך 730,000 שקל.
0: וואו, אוקיי.
1: וההחזר החודשי, תקשיב טוב, החזר חודשי, אל תיפול מהכיסא, 21,000 שקלים.
0: מלא ואבא, לא, אתה יודע למה אני לא נופל מהכיסא? כי אם העסק היה עובד והכל בסדר, אז סביר להניח שאפשר להתנהל ככה. יש משפחות שמתנהלות על סכומים יותר גבוהים, מזכורות יותר גבוהות, החזרים יותר גבוהים, זה בסדר. אבל ברגע שאתה באת ויש לך החזרים כאלו גבוהים, והעסק שלך פתאום קורס, שאין לך את ההכנסה, זה חוסר עוני מוחלט.
1: חד משמעי, ובאמת, הם הלכו לבנק, ומה שנקרא, ניסו לדבר לליבם, וניסו להסביר את המצב שנקלעו, ושהעסק ההכנסות ירדו קצת. בשנים האלו, ולגייס, אתה יודע, עוד איזושהי הלוואה, או פריצת תשלומים, מה שנקרא, והבנק, עוד פעם שוב, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל לצערי, סגר להם את הדלת, ותראה, ואמר להם, אי אפשר לקבל. וכאן, אתה יודע, לצערי גם התחילו להיפתח להם תיקים בהוצאה לפועל. חזרו להם תשלומים, נפתחו להם תיקים בהוצאה לפועל, כי לא עמדו בהתחברויות שלהם, וזה לצערי קורה במדינה. הם לא היחידים, וזה קורה. ובאמת, כאן אנחנו נכנסנו לתמונה, ועשינו להם משכנתה לאיחוד הלוואות, לקחנו להם 900,000 ש"ח, כיסינו את כל ה-730,000 שקלים הלוואות שהיו, ועוד התיקי הוצאה לפועל, ואת המינוסים, בהחזר חודשי של 7,600 שקל. מ-21,000 שקל, בהחזר חודשי של 7,600
0: שקל. זה שליש, זה שליש. זה לשלם שליש ממה שהם רגילים לשלם.
1: נכון, מאוד. עכשיו תשאל, איך אתה הצלחת והם לא? אנחנו, כמו שאמרתי בשעה הקודמת, יש לנו כוח מול הבנקים. אנחנו קונים, סליחה, אנחנו מוכרים המון כסף.
0: כן, אבל אני אגיד לך עוד משהו, רותם, אני אגיד לך עוד משהו. אתם מדברים בשפה של הבנקים. אנחנו לא מדברים בשפה של הבנקים, אנחנו רוצים אנשי עבודה, אנחנו יודעים מה זה, הריבית עלתה, הריבית ירדה, הלוואת בלון, אני לא הכרתי את המושגים האלו עד שלא התחלתי לעבוד איתכם, ואני פתאום...

0: בא ואני רואה את הדברים האלו.
1: לגמרי מדברים את השפה הבנקאית.
0: ממש.
1: ולגמרי יודעים איך לספר גם את הסיפור, איך להציג את פני הדברים, איך לאשר ולאיזה, אתה יודע, קודקודים צריך להגיע במערכת הבנקאית על מנת לאשר. ובאמת, אנחנו עשינו להם חיסכון גדול, סגרנו להם את ההוצאות לפועל. גם כאלה שיש להם הוצאות לפועל, זה לא אומר שחייבים ישר לפנות לחוץ בנקאי. אפשר גם בתוך הבנקים לסדר את זה, ובעצם, אתה יודע, רגע ליישר את הקו, לנשום, והיום, אתה יודע, הם אחרי חודש כבר, אחרי התהליך עם ההחזר החודשי, הוא נושם לרווחה, וכל יום הוא מברך אותנו.
0: איזה דבר, זה ברור, מה? ברור.
1: כל יום, למה? כי הוא עכשיו העסק, אתה יודע, העסק הרגע לא נמצא בהוצאות חודשיות של 21,000 שקל, לא משנה מה, הורדנו לו את זה, חתכנו לו את זה לשליש, 7,000 שח, הוא יכול לחיות 7,600 שקל כל חודש, הוא יכול לעמוד בזה, העסק יכול לעמוד בזה, תודה לאל, המצב מתחיל להשתפר במדינה, אז הוא יחזור לדרך המלך, אבל צריך לעזור בנקודה הזאת.
0: וזה בדיוק המקום להזכיר, חבר'ה, נשימה כלכלית זה בדיוק על מה שכרגע רותם מדבר. לנשום, פשוט לנשום, להתחיל לחיות ולראות קדימה ולתכנן נכון קדימה, אבל לעשות את זה בצורה בטוחה, יציבה וכמו שצריך. ואני אחזור ואני אזכיר לכם, 5,000 שקלים בלבד למחזור משכנתה, וזה רק למחזור משכנתה. אם אתם צריכים איחוד הלוואות או איזשהו הליך הבראה פיננסי, תחייגו לכוכבית 39 43, תבררו, תראו, יש לכם בדיקה בחינם, יש לכם win-win situation בכל מקרה, כי אתם, הבדיקה היא בחינם, ואחרי זה גם התהליך עצמו, אתם מקבלים גם ליווי פיננסי גם אחרי שתסיימו את התהליך. יש פה באמת את כל הכלים כדי להרגיש טוב, כדי לדעת שלא, אתם לא פריירים ואתם מחזירים את השליטה לידיים שלכם, ותעשו את זה עכשיו. עדיף לא לשכוח כמובן לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו בבית המשכנתאות. רותם, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ושימחת אותי עם אותה משפחה, באמת
1: תודה, תודה, תודה.
0: תודה רבה, יקירי. ביי בינתיים, ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: וואלה, הוא נשמה טובה ומגיעה לו גם מילה טובה. שרית חדד, מה תגידי לו?
3: אתה החיים שלי.
0: עשרים ושש דקות בתוך חמש.

0: 41 דקות בתוך 5, נעוף עכשיו לפרסמון ונחזור אליכם מיד עם הקלאסיקה שלנו.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 40.

0: הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב בשש, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. תקנון.
2: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
3: חוזרים אחורה לשנת 83 בערך. שיר שכתב ניסן פרידמן, הלחין יהודה בדיחי.

כמה שנים קדימה. במקור המילים והלחן שייכים לסטליוס קזנג'ידיס, התרגום לעברית יוני רואה, ועל הביצוע דקלון, הלו יוסי לוי שכונה דקלון בגלל שהיה דק ורזה. וואי, הזמן טס לי, אמא.

דקלון, כן, אם יוצא לדרך. זהו זה, אנחנו חותמים כאן את התוכנית שלנו לערב, לא לפני שנזכיר לכם את בית המשכנתאות, כוכבית 3943, אותו מקום שיכול לעזור לכם לצאת מכל הברוך הפיננסי. אם יש לכם נכס, יש לכם החזרים, מה לעשות, מכל כיוון זה סוגר עליכם,

יש לכם גם משכנתה וגם הלוואות וגם מינוס וכרטיסי אשראי, הכל גבוה, הכל חונק, תעשו משהו למענכם. כאשר כמובן עכשיו כרגע אני חוזר ומזכיר לכם, מחזור משכנתה בבית המשכנתאות בכוכבי 3943 בעלות של 5,000 שקלים בלבד. זה לא כולל כמובן איחוד הלוואות, איחוד הלוואות זה משהו אחר, אבל בכל מקרה, אתם לא משלמים כסף מיותר, כי שכר הטרחה הוא על בסיס הצלחה בלבד. מה שאומר, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, לא שילמתם כסף. לא חסכתם, לא שילמתם. גם אם אתם מסורבי בנקים, BDI שלילי, תהליכי הוצאה לפועל, כל האנשים האלה כולם יכולים לפנות, גם לכם יש פתרון. בבית המשכנתאות, כוכבית 3943, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. תודה רבה וענקית לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, תודה רבה, אבגני גלאזר, דודי דודרי, יומר הג'ינג'ה, אלץ' קוידו מינור, גלב, ג'וני, תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת ביד רמה, אלעד בובליל, יצחק יעקב, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיבל כהן בן אמין, אלך נגיד.

לא נספיק לשמוע הרבה מהכל פתוח של אופר לוי ולאה בלו פאטין, אבל כמה שנצליח לשמוע עד לפרסומות. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותן ואיתנו לבוא בנעימים. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים שבחרתם בנו ולא באף אחד אחר. מאוהב בכם קשות, מחכה כבר למחר אותו מקום, אותה שעה כאן ב-101.5, שריבון העולמים ישמורנו על כל החיילים חיילות שלנו, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך ויבשרנו מבשרות טובות. יאללה, עד מחר. אני קוראים שרון סיאני, עד מחר. נשיקות, ביי, אוהב אתכם מלא, ביי.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוס לתקנון באתר פריסבי.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוס לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם.

0: שלוש יחידות בעשרה שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות בחמישה שקלים ותשעים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
4: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: חיות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: אור משקנתאות, חוסרים לכם במשקנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רכב.

0: כהן, בין השעות 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקט, היא הססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו, שתי טיפות של פאזל.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאובה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בעולם.

אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: ג'ימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: ג'ימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות משפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
15: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט אמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות.

0: אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
0: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8-10, ברדיו 101.5.

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, גם נכתב וגם נאמר, וכמו בכל יום שלישי, אנחנו כאן ב-101.5 FM, תוכנית מיוחדת, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני ראם כהן, ואני כבר רוצה לפנות ולהגיד שלום לכבוד הרב מזכה הרבים, ידידי היקר, מרדכי לוי, שלום עליכם הרב.
2: שלום, שלום וברכה לך ראם כהן היקר ולכל המאזינות והמאזינים העיקרים שלנו כאן ב-101.5, יום שלישי אכן פעמיים כי טוב, ואנחנו שוב נפגשים לעוד שעה מרתקת, עוד שעה עם המון המון תובנות לחיים, אתה יודע,
1: אנחנו... אתה יודע רב, אפשר להגיד שאנחנו עדיין ספוגים משבועות, עדיין שבועות איתנו כזה, מרגישים את שבועות באוויר עדיין.
2: בהחלט, בהחלט, רוצה לומר לך שאם נגעת בנושא של שבועות, כתוב בספרים הקדושים, בספרי הקבלה,

0: שחג השבועות הוא שונה משאר הרגלים. אתה יודע, יש לנו שלושה רגלים. מה הם שלושת הרגלים? יש לנו פסח, שבועות, סוכות, נכון? אגב, מתחילים למנות את זה מפסח, כי אתה יודע, יצאנו ממצרים, החג הראשון שלנו זה פסח, אז פסח, שבועות, סוכות. לפי ראש השנה, הם מתחילים לפי חודשי תשרי, אז אתה צודק, אז זה מתחיל מסוכות, פסח, שבועות. בכל אופן, שים לב, חג הפסח, 7 ימים, חג סוכות, 7 ימים. משום מה, חג השבועות הוא רק יום אחד. תשאל למה?
1: אין לי מושג האמת, באמת למה?
0: יפה.
1: אולי גם אז היה כל מיני ארגונים של עובדים וועדי עובדים שלא רצו לתת כל מיני ימי חופש, יכול להיות.
0: אז ככה, אז מסבירים, תשים לב שראש השנה ויום הכיפורים זה גם רק יום אחד, זה לא שבוע ימים. למה ראש השנה לא יש שבוע ימים? למה יום הכיפורים, אל תצום 7 ימים, אבל לפחות שיש 7 ימים של, תפילות כל היום, נכון. מהבוקר עד הערב, מה העניין? התשובה היא פשוטה, תקשיב טוב. יש הבדל בין חג שעושים זכר למאורע שקרה פעם, ואתה רוצה כל פעם להנציח את זה, לבין מאורע שכל שנה מתחדש וקורה, והוא משמעותי לגבי העתיד, ואני אפרט. שים לב, פסח, אנחנו רוצים לעשות זכר למה שהיה כשיצאנו ממצרים. סוכות רוצים לעשות זכר למה שהיה כשהיינו במדבר 40 שנה, ישבנו בסוכה. אז כדי להמחיש ולהרגיש מה עבר על עם ישראל, צריכים שבוע ימים להיכנס אל תוך ההוויה הזאת, אל תוך הפלורקלור הזה, אל תוך הסגולה הזאת, כדי שנחוש מה זה כשעם ישראל יצאו ואכלו מצות, כדי שנרגיש מה זה כשעם ישראל ישבו בסוכות. אז צריכים 7 ימים כדי שנחוש ונרגיש, ויהיה לנו זיכרון טוב למה שהיה. אבל דבר שהוא נוגע לגבי העתיד, יום שהוא יום גורלי לגבי העתיד שלנו, מספיק יום אחד, אתה ביום הזה מבין את המשמעות, אתה ממנף וממקסם את הרגעים הכבירים של אותו יום, ומושך את זה הלאה לכל השנה.
1: יפה.
0: ראש השנה או יום הכיפורים זה ימים שנקבע בשמיים מה יהיה עלינו בשנה הבאה, ועל כן אנחנו בתפילה, אנחנו מערערים, עושים כל מיני דברים טובים לשנה טובה, שווים בתשובה ביום הכיפורים, צמים, מבקשים סליחה, כדי להתחיל שנה טובה על גוף בריא וטהור וקדוש, ואחרי ששבנו בתשובה. כנ"ל אומרים המפרשים, חכמי הקבלה, גם חג השבועות. חג השבועות זה לא איזה סתם עוד איזה יום מאורע, זכר לזה מעמד היסטורי שקרה לפני 3,338 שנה, אגב, זה היה מעמד הר סיני, בדיוק, זה התאריך, 3,338 שנים. זה לא רק תאריך היסטורי מה קרה אז, אלא זה כל שנה מחדש. זה יום שבו אנחנו יכולים להשתנות מקצה לקצה, ולהמשיך את השפע ואת ההערה ואת החיבוק הגדול שקיבלנו מבורא עולם במעמד הר סיני, שהוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ואז אנחנו ממשיכים הלאה עם הקרבה הגדולה שבורא עולם אוהב אותנו, שבורא עולם בחר בנו, שבורא עולם רוצה אותנו, וכמו שכתוב בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. שבורא עולם רוצה אותנו ואנחנו פשוט הולכים אחריו ויודעים שיש לנו מנהיג, כי השם, איך כתוב, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. ולכן כשאדם דבוק בבורא עולם, אומר דוד המלך בתהילים, והיה גם הילולה של דוד המלך השבוע, בוא לא נשכח, חג השבוע, אומר דוד המלך במזמור חף ג' בתהילים, גם כי אלך בגי צלמוות, לא עירה רע, אומר דוד המלך, גם אם אני אהיה במצב, חס ושלום, גי צל מוות, זה השם ישמור, בן אדם מרגיש כבר את המוות, אין סיכוי שהוא יצא מהצרה, מהבוץ, מהאסון, מהמצב שהוא נמצא, מהסיטואציה הנוראה, אומר דוד המלך, לא עירה רע. סליחה, למה לא עירה רע? מה אתה נורמלי? תראה באיזה מצב אתה נמצא. הוא אומר, אתה לא מבין, כי אתה עמדי, כי בורא עולם איתנו. כשאנחנו יודעים שאנחנו אף פעם לא לבד, תמיד, היה פעם שיר נדמה לי של אופרה חד,

0: זהו, של, תגיד לי מי שר את זה, מי שהוא הולך תמיד איתי, מי שר?
1: אחלה אופרחה זקן, אחלה תרב, אמרו...
0: כן, בדיוק. חידש את השיר הזה, אני חושב, גם הזמר אברהם פריד, אני משם מכיר את זה, אבל בכל אופן זה כל כך נכון. זה לא משנה איפה שאתה נמצא, בחשיכה, בכל מיני מקומות, מישהו איתי, אתה יודע, אותם... חטופים, השם ישמור אותם, שזכו לחזור כל כך שמחים ומחבקים אותם, שהיו בעזה, במנהרות, מסכנים, תחת עינויים ותחת ממש תנאים לא תנאים. אחד הדברים שהרבה סיפרו, מה החזיק אותם? מה נתן להם את העוצמה, את התקווה לא להישבר, לא חס ושלום לשים קץ לחייהם, או פשוט השם ישמור? מה נתן להם? זה שהם ידעו שבורא עולם איתם. פתאום מספרים לך, לא יודע, התחלנו להגיד שמע ישראל, התחלנו, עכשיו זה יהודים טובים, הם לא כולם היו מבתים דתיים או מסורתיים, אבל זה הנשמה של כל יהודי ויהודי, זה הניצוץ היהודי, כי מאז שבורא עולם בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את התורה, כתוב שבמעמד הר סיני, כל הנשמות של עם ישראל היו במעמד הר סיני, ולכן שעכשיו אנחנו יצאנו מחג השבועות, יש לנו נשמה גדולה, נשמה בומבסטית, וישר נכנסנו לפרשה מיוחדת, פרשת בהעלותך. זה פרשה ששם אהרון הכהן זוכה להדליק את המנורה הטהורה. זה הסגולה של השמנים, השמן שדולק ומאיר, כתוב, זה לא רק העיר את בית המקדש, זה העיר את כל ירושלים. אהרון הכהן שזכה להדליק את המנורה הטהורה, יש לזה המון המון משמעויות, המון המון סגולות, המון רמזים בעניין הזה של הנר, של המנורה, של השמן, ואני רוצה לצרף כבר את ממשיך דרכו ומחולל מהפכת שטפנשט בעולם, שאגב הצדיק משטפנשט, אנחנו מדברים על מנורה, אנחנו מדברים פה על הדלקת הנרות, ידוע שהצדיק משטפנשט נולד בחג של אורות, בחג של נרות, בחג החנוכה, שזה יש איזה קשר ישיר לפרשת בעלותך, ואז ממש זה כל כך מחבר ומתחבר, נמצא איתנו פה כמובן רב העצות והסגולות, מחולל מהפכת שטפנשט בעולם, הרב סלומון, שלום עליכם, ערב טוב, כבוד הרב.
2: ערב טוב. שלום, שלום רבי מרדכי, שלום לכל עם ישראל.
0: ולראם הכהן הגדול איתה.
1: הכהן הקטן.
2: ראם הכהן, כן, ברוכים הבאים בשם השם. כפי שאתה אומר, אנחנו עדיין תחת ההשפעה וההשראה של שבת, אחרי חג השבועות, חג מתן תורתנו. אתה יודע שחג מתן תורתנו נקרא עצרת, נכון? עצרת תהיה לכם. כתוב בספרים הקדושים, למה נקרא עצרת? עצרת מלשון צרעת. מה הפירוש? כי הרבה חולים התרפאו בחג השבועות, מהצרעת הפך להיות עצרת. מעניין שזה השם של החג, עצרת תהיה לכם, אבל באמת, מחבר אותנו מיד מפרשת נשוא, שזה הפרשה שאחרי מתן תורתנו עם ברכת הכהנים, כה תברכו את בני ישראל, לברכך השם וישמריך, ופרשת בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, אהרון הכהן, מקבל פיצוי על זה שהוא לא היה בחנוכת הנשיאים, ומקבל פיצוי של הדלקת הנרות, שעד היום יש את העניין הזה. והשאלה הנשאלת, מה זאת אומרת עד היום יש את הדלקת הנרות? הרי בית המקדש לא קיים. במדרש כתוב, כשראה משה רבנו, כשחלשה דעתו של אהרון הכהן, שלא היה בחנוכת הנשיאים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נותן לך פיצוי, נותן לך את העלאת הנרות, העלאת המנורה, שלך לעד קיימת. זאת אומרת, שהקורבנות של הנשיאים, כשבית המקדש נחרב, אין יותר קורבנות. לכאורה, הדלקת הנר, היא קיימת לעד. וכולם שואלים, הרי גם זה, כשהתבטל בית המקדש, גם בטל הדלקת הנרות. ומעניין שהרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, כותב בפרשת השבוע על אתר, הוא כותב, וזה מחבר אותנו לכל הסגולות שאנחנו עכשיו נבין. אומר הרמב"ן הקדוש, ובלשון הזה מצאתי במגילת סתרים לרבנו ניסים, שהזכיר שכתוב שכשאהרון הכהן הקריב, שהקריבו 12 השבטים, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש חנוכה שאני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה, וחנוכה שקרויה על שמם של בניך של אהרון הכהן,
0: כן.
2: והיא חנוכת בית חשמונאי, ולכן הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח, עד כאן לשונו. הוא מסביר ככה, שיש בדווקא מה שאהרון הכהן מקבל את

0: הזכות של הדלקת הנרות, ובדווקא שהקדוש ברוך הוא אומר לו שלך לעד קיימת, והכוונה היא שכשיבוא יום ובניו של אהרון הכהן ידליקו את החנוכה בבית המקדש, מצאצאיו הכהנים חשמונאי ממלכות בית חשמונאים, אז זה בעצם ירמז שהדלקת הנר תהיה קיימת לעולם. ולכאורה גם הבית המקדש הזה חרב, אבל אנחנו רואים שהדלקת נר חנוכה היא מצווה שיש לנו בכל בית ובית, וזה בעצם כבר אז הקדוש ברוך הוא צפה שזה מה שיהיה, ונתן לו את האור ואת הסגולה ואת הברכה. ושים לב שהוא אומר שלכן ברכת הכהנים סמוכה לחנוכת הנשיאים, כן, זה ברכת הכהנים בפרשת שבוע האחרון.
1: נכון, נכון, כן.
0: שגם ברכת הכהנים נוהגת לעולם, ודרשו סמוכים לחנוכת הנשיאים מלפניה ומלאחריה בכבודו של אהרון, ולכן יש פה את ברכת הכהנים והדלקת הנרות, שזה בעצם שמן ססון מחבריך. אנחנו רואים כאן, שזה גם כמחבר אותנו לצדיק משטפנשט אגב, צדיק הרי נולד בחג החנוכה ונכנס בבריתו של אברהם אבינו בחג החנוכה. נקרא מתתיהו על שמו של מתתיהו, כהן גדול,
1: כהן
0: אבי החשמונאים.
1: כהן גדול, שהוא גם כהן כמובן.
0: אז בעצם אנחנו רואים שהצדיק משטפנשט הוא חג חנוכה. חג חנוכה יש בו שתי דברים, גם את הדלקת הנר ואת האור ואת השמן, וגם את הניסים. מי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, הוא יעשה לנו גם בזמן הזה. אז מתחבר ומתעורר הזכות הגדולה של הצדיק משטפנשט, וביחד עם אהרון הכהן, הדלקת הנרות, הדלקת הנר התמיד, הדלקת השמן, ובעזרת השם גם כן הסגולה שהצדיק גילה על ידי השמן עליו נאמר, שמן ססון מחבריך.
1: כבוד הרב, אני רוצה לומר לך, עכשיו אני מבין, הרב הביא לפה משהו מדהים, אני מאוד מתרגש, שימו לב, יש פה מתקן יפהפה עם 12 אבנים, אבנים בכל מיני צבעים, בכל מיני צורות, וכתוב על זה שאלה למעשה אבני החושן שהיו על ליבו של אהרון הכהן. והרב, אני מבין שהרב הכין במיוחד ממש איזה, ערכה מיוחדת. אני רואה פה, יש פה בערכה הזאת, קודם כל אני רואה בקבוק שמן, יש פה מתקן יפהפה שבתוכו יש את 12 אבני החושן שהיו על ליבו של אהרון הכהן. כתוב שאבני החושן זה היה למעשה כמו נבואה, ברגע שלא היו צריכים לשאול מה לעשות, היו באים שואלים, והאבנים הללו היו פשוט עונות, היה אותיות שהיו מאירות, ולפי זה היו יודעים לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, מה עושים, מה לא עושים. אבל מעבר לזה, כל אבן הייתה כנגד שבט. היה 12 שבטים, לכן יש 12 אבנים. וכל אבן ואבן, הרב, אני יודע שזה סגולה מיוחדת. יש אבן שזה סגולה מיוחדת לפריון. יש אבן מיוחדת מתוך אבני החושן שזה סגולה מיוחדת לשלום בית. יש אבן מיוחדת שזה סגולה למציאת חן, למציאת זיווג. יש אבן שזה במיוחד לרפואה, אנשים חולים שלוקחים את האבן הזאת של אבני החושן פשוט נרפאים. יש אבן שזה נגד עין הרע. יש אבן שזה סגולה לפרנסה בשפע. בקיצור, כל אבן ואבן זה אבן שמיוחדת, כתוב בספרי הקבלה, בזוהר הקדוש, סודות כבירים על כל אבן. אתם שימו לב, הרב סלומון הכין פה 12 אבנים של אבני החושן, ממש מסודרים, כמו שהיו על ליבו, על האפוד של הכהן הגדול. וגם אני רואה, יש פה כמין שרשרת, בסופה יש מין ספרון מוזהב, ויש פה בפנים קלף קטן, עם שמות קודש של מלאכים, אנחנו רוצים בפה את השמות האלה. הרב יכול אולי להסביר מה זה הדבר הזה, הרב? אני מבין שזה מיוחס לצדיק משטפנשט, התליון הזה שיש פה עם הספרון, מה זה שם? זה קלף אני רואה?
0: אני אגיד לך משהו. המילה קמיה היא מילה שבלשון חזל הוא לשון של קשר. בגמרא כתוב שאישה יוצאת עם הקמיה שלה בשבת לגבי טלטול, זאת אומרת היא יוצאת עם הקשר. עכשיו פה נכנס העניינים של סגולה של צדיקים שנתנו כל מיני דברי קדושה כסגולה, כשמירה, כהגנה. אנחנו יודעים שהצדיק משטפנשט היה נותן הרבה שמירות, הרבה כתבים שהיו שנשמרו ממנו אצל התלמידים שלו כשמירה וכהגנה וכברכה. מה שבעצם פה אנחנו

0: מכסים את זה כדי שזה לא יהיה גלוי לעין, וגם ידוע בשם צדיקים שמלאכים לא מבינים את שפת הלחש, ולכן אתה יודע הרבה פעמים יש ברכות בארמית, יש בריך שמדה, מראה על מה התפילה של, של רבי שמעון בר יוחאי בפתיחת ההיכל, וגם כן כל העניין הזה של הכתבים שהצדיק היה נותן, כדי שלא יהיה לזה עין הרע. ולכן מכסים את זה בכמה כיסויים, כדי שלא ישלוט בזה עין הרע, ואנחנו יודעים שהדבר הסמוי מן העין, יש לו את
1: יש
0: הברכה.
1: יש בזה ברכה, וואו.
0: שלא אני... ישלוט בזה שום שטן ושום משחית ושום פגע ושום נגע.
1: אז שימו לב, אנחנו רוצים עכשיו לטובת 12 מאזינים. שימו לב, 12 מאזינים בלבד, כנגד 12 השבטים, כנגד 12 אבני החושן, כנגד 12 הנשיאים שזכו להקריב בזמן חנוכת המשכן, קראנו את זה בשבת האחרונה, פרשת נסו, וזכות ברכת הכהנים, ברכת הכהנים של אהרון הכהן, ו... המנורה, התאורה שהוא זכה להדליק, אור גדול, את רצון אדירה. שימו לב, אתם תמסרו את השם שלכם, תמסרו את הבקשה שלכם, הרב סלומון כאן, באולפן, יברך אתכם ברכה מיוחדת, עם אבני החושן הללו, עם, זה בא כמו תליון כזה, עם ספרון, עם האות היי, מוזהב, שפותחים את הספרון, יש שם קלף קטן, נפתח לשניים, רואים שם שמות מלאכים, אני אומר לכם, אתם שומרים את זה, אין לכם מושג מה זה יעשה. אני יודע שסיפרו לי אחד החיילים, השם ישמור את כל חיילי צבא הגנה לישראל, אמן, באחד המבצעים שהיה בעזה, במסגרת המלחמה, עד עכשיו לצערנו זה עוד לא נגמר שם, פשוט הוא נכנס לאיזה בית, והיה שם מחבל, והמחבל בא ופשוט ירה בו, ופספס אותו במילימטר, והוא מיד התעשת, ונטרל את המחבל. היה לו את השרשרת הזאתי עם הספרון הזה. הוא עשה מסיבת תודעה והזמין את הרב סלומון למסיבה הזאת. זה, זה, זה פשוט, זה, זה קמה עם קלף ששמירה והגנה, ואתם יודעים שהצדיק משתפן, זה לא סתם שהיה מחולל ניסים, הקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל צריך את השליח, את הצדיק שיש לו את הכוחות להתפלל, והוא כתב את זה, את הקלף הזה הקדוש, והרב סלומון עשה מזה ממש משהו מאוד יפה עם הטליון הזה. אפשר לשים את זה בתיק, בארנק, בכיס, ברכב, או לענוד אותו לשמירה והגנה והצלה בעזרת השם, לא מבעיות רפואיות, לא מבעיות כלכליות, לא משום דבר בעזרת השם, לא לפחד, יש את זה, הגנה ושמירה. גם תקבלו את אבני החושן, מתקן מיוחד יפהפה, שימו את זה בסלון, במשרד, בכל מקום. אבני החושן שהם יאירו לכם את המזל, וכפי שאמרתי, כל אבן זה מיועד לדבר מסוים, וגם תקבלו את השמן שדלק בציונו של הצדיק משתפן, שמש, שמן לרפואה. ואני רוצה, לפני שאני פותח את קווי הטלפון, כי עדיין המוקדניות עוד לא מוכנות, ייקח כמה שניות, בואו נשמע אנשים שמעידים שבזכות התפילות אצל הצדיק משתפן, בזכות השרב סלומון עורך עבורם, וגם יערוך עבורכם תפילה ותיקון מיוחד, 40 יום רצופים ועוד דברים נפלאים עם כל הסגולות של הצדיק, תראו כמה ניסים הם זכו וגם אתם תזכו. אז הנה, בואו נשמע אותם לפני שניתן את הטלפון, בבקשה. הנה,
2: אחותי חלתה בסרטן וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
3: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32, הלך לבית הצדיק, ואני בכיתי שם, בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה, אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי אירופה.
4: שמי לילי לאה מצפת.
5: היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני...

0: לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי,
1: וברוך השם, בזכות הצדיק שפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
2: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
3: וואו, אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים באמת, הוא כל יכול. אז הנה עכשיו מספר הטלפון, אני יכול עכשיו לפרסם. מי שעכשיו מחייג, שימו לב, 12 מאזינים או מאזינות, תבקשו דברים גדולים ברפואה, בפרנסה, בזוגיות, בילודה, בכל תחום, אתם מקבלים גם את אבני החושן. אין להשיג כזה דבר מאוד יפה, מאוד מפואר, מאוד מיוחד. אם התליון הזה המיוחד עם הספרון המוזהב, עם הקלף הקדוש בפנים, וגם שמן בעזרת השם לרפואה, וכל זאת בנוסף הרב יום יום מברך אתכם, ו-40 יום תפילה אצל הצדיק משטפנס, וגם בשידור פה תשמעו מיד את השם שלכם ואת הברכה ואת התפילה ואת הבקשה. והנה הטלפון, הנה אפשר עכשיו, פתחנו את הקווים.
4: כן, בבקשה.
3: תחייגו, 12 מאזינים זריזים שכרגע מחייגים ל-03579 03 03. אני שוב אחזור על המספר, 03 579 03 03.
4: כן, צריך רק להבהיר הרב ברשותך, שזה על בסיס כל הקודם זוכה, זה 12 מאזינים שיזכו להיכנס לתיקון המיוחד הזה ל-40 יום תפילה כבר מהיום, ולקבל את כל המתנות שהרב הזכיר מקודם. אז חשוב להזדרז ולמסור שמות. אנחנו מדברים על שמות, אנחנו נרחיב על כך בהמשך, אבל חשוב למסור את השם המלא ואת שם האמא. שם מלא ושם האמא בצירוף הבקשה, ויש כאמור 12 מקומות לתיקון המיוחד הזה, אז תזדרזו שתהיו ראשונים ותתפסו לכם מקום. אנחנו חוזרים על מספר הטלפון, 03-579-03-03, לא להתקשר אלינו לאולפן, בטח שלא לוואטסאפ של התוכנית, רק למוקד. יכול מאוד להיות שתצטרכו להמתין איזו דקה או שתיים, אבל כדאי ושווה לכם לחכות. אז איך שאתם אפילו עכשיו, תוך כדי נסיעה, בדרככם הביתה, בדרככם לסידורים, יש כאלו הרב שנוסעים לירושלים, יש היום משחק חשוב, אולי בזמן הזה נצלו את הזמן, ותתקשרו 03-579-03-03, כאמור 12 מקומות בלבד, וזה על בסיס כל הקודם זוכה.
3: כן, והנה כבר מודים לי שני מאזינים,
4: בבקשה.
3: מאזין או מאזינה, כבר ברוך השם נרשמו, תכף נקבל את השמות שלהם, והרב יברך אותם, אז זה כבר 10 זריזים שעכשיו מחייגים. אני מזכיר לכם, אתם מקבלים גם את השמן, אתם מקבלים גם את אבני החושן, מתקן יפהפה ממש, אני אומר לכם, לא ניתן להשיג כזה דבר בשום מקום, כל כך יפה, מיוחד, אבני החושן שמסוגלים, בעזרת השם, לשמירה מעין הרע, למניעת פחדים וחרדות, לפתיחת המזל, לפרנסה, לרפואה, כל אבן ואבן, תכף הרב גם יסביר לנו על האבנים הללו, אתם מקבלים את הכל בתוך מתקן מיוחד, זה מה שהיה בבית המקדש לכהן הגדול, תבינו, וגם אתם מקבלים את ה... וואו, זה הקמה המיוחד שהצדיק כתב על קלף שמות קודש של מלאכים, אתם מקבלים את זה. 03-579-03-03, והנה עוד שתי שמות שמגיעים, אני רואה פה, כן, תכף אני אקבל את השמות, אז אנחנו עם 8 מאזינים, זהו, 8, כי אנחנו צריכים 12, כנגד 12 השבטים, זה הולך ועוזל, והנה, איזה יופי, מודיעים לי שעוד אחד נלקח, אז אנחנו עם 7, תראו, תוך שנייה, ממש תוך כמה שניות, 5 כבר חטפו את זה, 5 זאתיות שמחה, בעזרת השם ישמע בביתם, כל ססון וכל שמחה, תנו אמן, ואנחנו עם 7, בעזרת השם, 7, זה 7 ברכות.
4: חברים, תזדרזו בבקשה, תמסרו את השמות. הרב, אנחנו נשמע כמה צלילים בזמן הזה, המאזינים שלנו שעוד יספיקו, יתקשרו למוקד, אני חוזר ומזכיר, יכול להיות שתצטרכו לחכות איזה חצי דקה, כדאי ושווה לכם, מספר הטלפון 03-579-03-03, זה על בסיס כל הקודם זוכה, אנחנו מדברים על תיקון מיוחד, 40 יום תפילה וגם את כל המתנות שהרב ציין כאן, אז תתקשרו למסור את השם שלכם, שם המלא ושם האמא והבקשה. 03-579-03-03.
5: לבין איפה שאתה לוקח אותי,

כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו בעיצומו של משדר מיוחד יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, מספרים לכם על התיקון המיוחד. יש עוד שבעה מקומות אחרונים כמדומני, אתם צריכים להזדרז להתקשר למוקד המיוחד של הצדיק משטפנשט ב-03-579-03-03, שבעה מקומות אחרונים לתיקון שיחול מיד מיד, גם השמות שלכם שיגיעו למערכת, תתקשרו למסור את השמות, את הבקשה, תקבלו גם את המתנות הנפלאות. 03-579-03-03.

0: הרב מרדכי, אנחנו צריכים לצאת להפסקה, אבל נספר שמיד שנחזור, השמות שיגיעו למערכת.
1: אז רגע, רגע, רגע, רגע, לפני ההפסקה, הנה, יש פה כבר שתי שמות, אני חייב לברך אותם. פה בשידור, הנה, שרון, בת ציפורה, רוצה להתחתן, אז תשימי לב, שרון, בתוך השם שלך יש את הברכה, שרון זה ראשי תיבות, שרון רוצה נישואין, בעזרת השם, התזכי, עוד השנה, זכות אבני החושן, שזה כמו נבואה בעזרת השם, זכות הקמה המיוחד של הצדיק, התליון הזה, זכות השמן הזה, בעזרת השם תזכי עוד השנה לבחור כלבבך, שרון היקרה. יש לנו פה גם את מאיר בן חדווה, שרוצה בעזרת השם להצליח בעסקים שלו, אז בעזרת השם מאיר, כשמך כן אתה, כמו שאבני החושן היו מאירים את המזל ונותנים את הנבואה מהשמיים, כך שמך מאיר, שיהיה לך אור בעזרת השם, פרנסה בשפע, תצליח אמן, בכל אמן. תחומי החיים, אמן. ואמרנו קודם שבעה, זה כבר לא שבעה, זה רק שישה. והנה ניתן שוב את הטלפון, אתם מקבלים כמובן את כל המתנות שמנינו קודם, גם את השמן, גם את אבני החושן, משהו מיוחד, לא ניתן להשיג בשום מקום, זה כמו שהיה בבית המקדש, אבני החושן, אתם מקבלים את זה במתקן יפהפה, וגם כמובן את התליון המיוחד עם השמות הקודש, בתוך ספרון מוזהב כזה בשרשרת, משהו מיוחד. ולפני שנעשה הפסקה, אני רוצה רק שתשמעו שנייה אחת אישה שמעידה כמה ניסים היא זכתה בזכות הצדיק.
2: אמת, אני הלכתי פעם ראשונה, ובאותה שנה שני ילדים שלי התחתנו, אחד התחתן בסיוון ואחת התחתנה באלול, ואחרי שנה ושמונה חודשים בת שלי ילדה בן.

0: ובאתי בפעם השלישית, הקלה שלי, ברוך השם, החלימה, כי היה לה דלקת פרקים. אחרי 3 שנים, הקלה שלי ילדה בת, לפני 1.5 חודש. ואני מחוברת לצדיק, יש לי כל בזכות הצדיק, ואחותי החלימה מהמחלה הקשה שלה גם. ברוך השם, הודו לשם כי טוב, כאילו עולם חסדו.
1: הודו לשם כי טוב, כאילו עולם חסדו. אז בואו תחייגו, אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים. קדימה, 03-579-03-03, וואי, הקווים מתחילים להתאפס שוב, 03-579-03-03, איזה יופי, הנה אתם מחייגים, אני צריך עוד 6 וזהו, וסוגרים את המוקד, והרב יברך פה את כל שאר השמות, הנה וואו, יש לחץ על הקווים,
2: כן,
1: אומרים לי,
2: בזמן הזה אנחנו
1: כמעט כל הקווים באוויר, זהו, איזה יופי, יופי, איזה יופי, גם אם אתם ממתינים, תמתינו בסבלנות, יענו לכם, 03-579-03-03, כן נראה.
2: לא, זהו, אנחנו אמרתי שאנחנו, אולי שהמאזינים שלנו ינצלו את ההפסקה של השלוש דקות הקרובות, הפסקת מצוין. פרסומות, בזמן הזה תתקשרו, תמסרו שמות, כשנחזור, גם נרחיב על הנושא הזה של השמות, ומדוע חשוב לשים את השם המלא, כשמקבלים את הברכה הזו, שאתם תקבלו את הברכה הזו מערב מיד לאחר הפרסומות, 6 מקומות אחרונים, הזדרזונה, 03-579-03-03, הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: במשכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
14: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
15: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
16: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: שלום, אני מדברת עם רונן.
18: כן.
17: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
18: כן, הלו.
17: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
18: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
17: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
19: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
21: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום

0: שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, תודה לכם על שחזרתם אלינו. הגענו לישורת האחרונה של התוכנית המיוחדת שלנו להיום. הרב מרדכי, לפני שנגיע לברכות המיוחדות, אולי נעשה סדר ונסכם את מה שעברנו בחצי שעה שחלפה.
2: כן, בהחלט. אז אנחנו דיברנו על כך שאנחנו נמצאים עדיין אפופים מהעוצמות האדירות של קבלת התורה, חג השבועות. אמרנו שזה מקרין על כל השנה קדימה, העוצמה האדירה שזכינו במעמד הר סיני. כמו כן, בפרשיות השבוע, גם שקראנו בשבת שחלפה נסו, מדובר על הכהן, אהרון הכהן, ברכת כהנים, יברכה השם וישמרך, ואהרון הכהן זכה להדליק את המנורה, זה נקרא בפרשה הבאה, בשבת הקרובה, בהעלותך את הנרות, וידוע שאהרון הכהן זכה לדבר שאף אחד לא זכה, והוא היה הכהן הגדול, ונשא על ליבו את אבני החושן, אבני החושן שהיה להם כוח של נבואה, של רוח הקודש, וכתוב בספרי הקבלה שכל אבן ואבן הייתה כנגד שבט מסוים, 12 אבנים, וכל שם של אבן וצבע של אבן והמהות של האבן היה בסוד כמוס. יש אבן שהיא מיוחדת להוצאת עין הרע, אבן שנייה היא מיוחדת בעזרת השם לרפואה, יש אבן מיוחדת לברכה בפרנסה, יש אבן שמיוחדת למציאת זיווג, למציאת חן, לרפואה, לילודה, להיריון תקין, ללידה קלה, למניעת חרדות, ועוד כהנה וכהנה. אתם מקבלים את האבנים הללו, זה בא בתוך מתקן, משהו יפהפה, את כל 12 האבנים עם סגולת אבני החושן, ובנוסף אתם מקבלים גם מין כמו שרשרת תליון כזה, עם ספרון מוזהב קטנטן. כשפותחים את הספרון הזה, יש שם הקלף, הקלף הזה נפתח גם לשתיים, יש שם שמות קודש, יש גם את האות ה', שזה גם הגנה מעין הרע, כמו שאתם יודעים, חמסה, חמש, וגם יש פה אותיות קדושות שבצירופי השמות זה שמות מלאכים, שהצדיק משטפנשט היה כותב את זה, ועם זה המקים חולים ממיטת חולים, פוקד הקרות, עורך תיקונים כבירים עם זה, עם ניסים גדולים, אתם מקבלים את זה. ובנוסף גם, אתם מקבלים שמן שדלק בציונו של הצדיק, שמן משחת קודש, זה שמן שאם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט, אפלה ופלה, מה שיהיה. ואני כל פעם נפעם מחדש, אני שומע עוד ועוד אנשים שמעידים ומספרים על ניסים שהם זכו, בזכות מה? בזכות הדברים האלה שהם קיבלו מהרב סלומון, הכל כמובן מיוחס לצדיק משטפנשט. והנה, אני רוצה שאתם תשמעו אחד מגדולי באמת הרבנים שיש לנו היום, הרב אלבז מירושלים, מה הוא אמר כשהוא ראה את הסגולה הזאת של הצדיק. הנה, בואו תשמעו מה הוא אומר. הנה, בבקשה, הנה הרב, בבקשה.
3: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה, זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד. בזכות הצדיק הזה והקמיע הקדוש הזה יגן בעדכם אלף המגן, אמן ואמן.
2: אמן ואמן. אז הנה, תראו, גם צדיקים כשרואים את זה פשוט התפעלו ואומרים שכל מי שלוקח את זה ודאי בעזרת השם יזכה לניסים. וזה לא פלא שכל כך הרבה אנשים מגיעים כל פעם לקבר של הצדיק להגיד תודה רבה, להגיד שברוך השם בזכות כל מה שעושים למענם בתפילות, בתיקונים, כמו שאנחנו פה עושים בשידור, זכו ברוך השם לניסים מעל הטבע. אז הנה הטלפון, אתם עכשיו מחייגים. שימו לב, אבל לפני זה בואו תשמעו עוד בחור בשם דני, מה הוא מספר, כמה ניסים קרו לו מאז שהוא הגיע לקבר של הצדיק.
4: אני שלוש פעמים הגעתי בפעם הרביעית. לאן הגעת? הצדיק משטפנס, גבעתיים. שמעתי על זה מאמא שלי. פעם ראשונה באתי שהייתי חייל. הייתי כל החיים במשטרה, ניסיתי את כל הדיאטות האפשריות, שום דבר לא עבד. באתי לפה, אמרו לי לבקש בקשה אחת ולהתמקד בה, ביקשתי להרזות, רזיתי לא רחוק מזה 80 קילו באופן טבעי, מהיר מאוד. פעם שנייה באתי לפה אחרי שרזיתי וטענתי את העולם של הבלבולים, אמרתי מספיק לי, אני רוצה להכיר את האחת, ביקשתי זיווג. באותו החודש הכרתי את אשתי, היום אנחנו 13 שנים ביחד, 27 שנים.

0: מגיע, פשוט הוא זוכה לניסים, שמענו, הוא הוריד המון קילו, תראו, וזכה למצוא את זיווגו ופרנסה. בקיצור, מי שנרשם לכזה תיקון ומקבל את הסגולות של הצדיק, לא מפסיד, יש תוצאות, נגד עובדות אי אפשר להתווכח. אז הנה הטלפון לטובת 5 מאזינים אחרונים, הרב פה מאיץ בי, הוא רוצה להתחיל לברך את כל השמות, אז הנה חייגו, אתם גם מקבלים את המתנות, גם יש כל כך הרבה, ברוך השם, סגולות וניסים, ודברים מעל הטבע, בואו תנסו, לא תפסידו, 03-579-03-03, אני שוב חוזר על המספר, 03-579-03-03, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, זהו, 4 מאזינים אחרונים שיכולים בעזרת השם להתבשר בשורות טובות, הכל תלוי בכם, טלפון אחד ובעזרת השם בואו תנסו את מזלכם, שבוע עוצמתי, זכות אהרון הכהן, זכות אבני החושן, זכות הסגולות של הצדיק, 03-579-03-03, ואנחנו ממש עם 4 מאזינים אחרונים חביבים, ואני מדבר כל פעם על השמן, בואו תשמעו רגע גם אנשים שמספרים קצת על השמן, מה השמן הזה גורם, הנה בואו תשמעו במו אוזניכם.
1: היה לי פצעים בגוף, תקופה ארוכה, הייתי בבדיקות, אצל הרופא, הביא לי משחה ושום דבר לא עזר, הייתי פה בתיקון, שיש תפנש, הביא לי את השמן, בתוך 3-4 ימים זה עבר, בלי שום דבר. ומאז אני מגיע לפה כל שבוע, ואני שומע הרבה ניסים שאנשים מספרים אותם. פשוט ניסים על הטבע.
2: אני אישית חוויתי נס אצל גיסי, שחלה במחלה, ויש לצדיק שמן שנקרא שמן הישועות. אמרתי לגיסי לפני הבדיקה האחרונה והקובעת, שאתה לא נכנס לבדיקה עד שאני מגיע למרוח את השמן הזה, ותיכנס באמונה שלמה. וככה זה הגעתי מהר, נמרח, אמרתי לו, לא, אל תפחד, השם איתך. ובאמת יצא, קיבלו תשובה לא ברורה, מלחיצה, עניינים, אמרתי לו, לך, ומחר יש לכם את הרופא המומחה, אתם תשמעו בשורות טובות, וככה היה. ממש זה כאילו הדף הזה התהפך. המחלה הזאת פשוט נסגרה בתוך בועה, הוא פשוט עבר את הניתוח בהצלחה, וברוך השם, ועשינו כמובן שם סעודת הודיה מאוד גדולה. אני למשל עם מחלה שמייצרת אבנים, ועברתי כבר מספר ניתוחים לא פשוטים. ובפעם האחרונה, כשהרופא אמר, די, אתה חייב עוד ניתוח, כי אי אפשר להציל את הכליה אם לא נעשה ניתוח. ושוב פעם, הלכתי לשמן, ומערכתי אותו בשני הצדדים, ומערכתי כל בוקר, והלכתי לקבר של הצדיק, בשבילי הוא שליח, והוא מקשיב, והוא מעביר הכל לבורא עולם. וכן, זה מפלט לבד. כשהגעתי לרופא עם האבנים, הוא אמר לי, זה לא ייתכן שזה יצא לבד. אמרתי לו, זה ניסים.
0: כן, מדובר פה ביהודי שסבל מאבנים בכליות, תבינו, זה יצא בצורה טבעית, הרופא נדהם. אז תדעו לכם, יש ניסים אצל הצדיק, אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים שעכשיו מחייגים, ורוצים את הסגולות הללו, בעזרת השם, גם את השמן, גם את אבני החושן, וגם את הקלף המיוחד, בתוך תליון מיוחד, בתוך ספרון מוזהב, אתם יכולים או לתלות את זה, לענוד את זה, לשים את זה בכיס, בארנק, איפה שתרצו. 03-579-03-03, אנחנו עם 3 מאזינים, אחרונים, סליחה, 2 מאזינים, הנה הרב מתקן אותי, כל השמות לפניו, הנה הרב מתחיל לברך את השמות, 03-579-03-03, אנחנו עם 2 אחרונים, זהו, 2 אחרונים, אמרנו 12 מאזינים כנגד 12 אבני החושן, 12 השבטים, 12 הנשיאים, והנה 10 גיבורים וגיבורות, מאזינים ומאזינות, שפשוט היו ברשימה של כל הקודם זוכה, חיגו, התקשרו בסבלנות, חיכו והמתינו עד שיענו להם, מסרו את כל הפרטים, את הבקשות שלהם, וזו ההזדמנות של 2 אחרונים חביבים, אנחנו ממש צריכים לסיים בישורת האחרונה, לפני שהרב פה מברך את כל השמות, 03-579. 03-03. כן, הרב סלומון, עשיתם להוסיף עוד משהו לפני שהרב מברך, כן.
3: כן, רבי מרדכי, מה שאתה באמת מציין פה את העניין של אבני החושן, אולי כדי שאנשים יבינו, שכל אבן ואבן יש לה סגולה נפלאה ומיוחדת ומקורית. הרבנו בחיי, שהוא כותב את 12 השבטים, הוא כותב את דה, כי נמצא כתוב בספרי חוכמת הטבע, כי כל

0: כל האבנים העיקרות שהן עיקריות ושורשיות הן 12 והן אבות לכל שאר האבנים ואבות לכל הסגולות שמבקשים שיהיה לנו בעזרת השם. והנה למשל הוא אומר על האבן, בוא ניקח דוגמה, אבן האודם שהיא של ראובן, סגולתו שכל אישה שנוסעתו אינה מפלת נפלים לעולם.
1: וואה, זה הריון תקין ושהעובר לא ייפול, תראו יש פה הבטחה, לא שלנו.
0: סגולת רבנו אבן כן. ברקת, האבן של לוי, סגולת האבן הזאת שהיא מחכימת פתי ומאירת עיניים, סגולה גם לרפואת העיניים וגם לשכל. הרבה פעמים אנחנו צריכים, אתה יודע שהצדיקים היו אומרים שכל אי אפשר לקנות במקולת, אז פה אנחנו בעצם רואים שהסגולה הזאת היא נותנת נשיאות חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם. הנה כך עוד אבן למשל, האבן של יהודה, האבן של יהודה איך קראו לה? נופך. וסגולת האבן הזאת שכל מי שנוסם אויביו הופכים לו עורף, ולכך נקרא נופך. זאת אומרת שזה סגולה לחיילים, סגולה לשמירה והגנה, שהאויבים שלנו שמנסים להרוג אותנו יפנו עורף ולא יהיה להם שליטה עלינו. עוד אבן אחת למשל, האבן של גד. האבן של גד נקראת החלמה. זה בעצם, אתה לא, יש לך החלמה בבית רבי מרדכי?
1: לא יודע, שיהיה החלמה מיראה לכל הפצועים.
0: אז
1: תקל, כן.
0: אז הנה תקל, זה נקרא קריסטל. זאת אומרת, קריסטל יש לנו כן בבית, כן? אז שנדע, אומר רבנו בחיי, בסגולת האבן הזאת, שמחזקת את הלב שלא ירח בלכתו למלחמה, בעזרת השם יתברך, וככה זה ממשיך, אבנים, הנה, סגולת בנימין.
1: זאת אומרת, זה
0: בנימין,
1: נגד פחדים, זה נגד, יפה, אז
0: בנימין,
1: כל דבר.
0: סגולת בנימין, לעצור את הדם, שלא לעצור זהה, ולעצור פחדים, וסגולת האבן הזאת של עוד אבן, סגולה, לשמור בריאות העיניים וכל הגוף. והדבר האחרון שנגיד אותו, בעזרת השם יתברך, סגולת אבן של יוסף, מקובל שכל הנושא אותו,
1: יוסף.
0: לא יפגע בו עין הרע.
1: טוב, אז אני אתן שוב את הטלפון לטובת שני המאזינים האחרונים שרוצים לזכות בכל השפע והסגולות האלה של אבני החושן שהיו על ליבו.
0: הנה נתחיל בשמות
1: של הכהן הגדול.
0: נתחיל בשמות, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, יברך את מזל בת סלמה לרפואה.
1: אמן.
0: שראל בן סמדר להצלחה, חגית בת מזל לישועה שלמה, אמן, כן יהי רצון. וכדרכנו בקודש מדי שבוע, גם כן מי שירצה את הפסוק שלו על קלף שיהיה לשמירה, אנחנו גם ניתן לו את הפסוק שלו על פי השם שלו, לשמירה ולהגנה.
1: מתנה רביעית, גם הרב ייתן לכם קלף נוסף עם פסוק של השם שלכם, אבל ניתן את הטלפון לטובת שניים אחרונים, זהו אנחנו מסיימים. 03579 03 03, והרב רוצה להמשיך לברך, תחייגו, כן כן, שניים אחרונים, זהו אנחנו מסיימים. 03-579-03-03, כן הרב, בבקשה.
0: כן, אנחנו נמשיך בברכות שיש לנו כאן, מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, אל נערפן עליהם, אל נערפן עליהם, לשבת השם כערף עין, עוד שמות שביקשו, ירון בן רוזי לזיווג, אליהו בן פני לפרנסה, שמעון בן לבנה לבריאות, חיים בן מסודה ושאול, מה הוא מבקש, שלום בית, כן, בעזרת השם, רבקה, בת אסתר ל... לנחת מהילדים לשלום בית, לפרנסה בשפע, שיסתדרו עניינים לטובה ולברכה בכל העניינים, טל בן שושנה, נועם, עדי רעות ורועי בני חנה, ואליזה בת חנה, ויואל יצחק בן אליזה לפרנסה. אמן, אמן. כן רצון.
1: אמן ואמן. אז כן, שימו לב, אנחנו פה ממש אוטוטו צריכים לסיים, זו הזדמנות אחרונה שלכם לקבל את המתנה הנפלאה, אבני חושן. החושן, זה דבר שלא ניתן להשיג, והרב סלומון ממש בעמל רב הכין לכם את 12 האבנים הללו, כפי שהרב עכשיו פה הקריא מתוך ספרי הקבלה, את הסגולה האותנטית של כל אבן ואבן, ואתם מקבלים את הכל, לא מקבלים אבן אחת, את כל 12 האבנים, אז יש לכם פה הכל בכל מכל, וזה בא במתקן יפהפה, תשימו את זה אצלכם בבית, למי שיש לו משרד, במשרד, בעבודה, בכל מקום, וגם את השרשרת עם התליון הזה, ספרון מוזהב, פותחים את הספרון, יש בפנים את הקלף, בתוך הקלף פותחים אותו, יש שמות קודש של מלאכים, משהו מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מכובד, מאוד מאוד סגולי, של הצדיק משטפנץ, וכפי שסיפרתי לכם, חייל סיפר, עשה מסיבת הודעה, הזמין את הרב סלומון, ניצל בנס מאש של מחבל, כאשר היה לו את זה עליו. תבינו מה

0: ודובר פה, זה קרה לא רק בימים ההם, אלא גם בזמן הזה, ואתם מקבלים את הסגולה הזאת, ובנוסף גם שמן שדלק אצל הצדיק משטפן, את שמן שכל כאב בגוף תמרחו מעט, אפלה ואפלה, שמענו פה ניסים על גבי ניסים, אתם תהיו הנס הבא. אז הנה, בטלפון אחד זה קורה, 03579, 03-03, אני שוב חוזר, הזדמנות אחרונה בהחלט, 03-579, 03-03, וגם הרב הוסיף מתנה רביעית עכשיו לכל יפה. מי שכבר חייג ונרשם, מקבלים קלף עם השם שלכם, ופסוק שמאפיין ופותח את המזל של השם שלכם, שזה גם לשמירה והגנה, דיברנו על זה בשידורים קודמים, היום לא רוצים להאריך את זה, אבל בעזרת השם זה שמירה שתלווה אתכם כל ימי חייכם. אז עוד פעם אני נותן את המספר הטלפון, הנה, אז הנה, אנחנו עם אחד אחרון, אחת אחרונה, אחד אחרון, אחרונה חביבים, מי שעכשיו מחייג, 03579, 03-03, ואני רוצה לציין עוד דבר שאמרנו אבל לא חזרנו עליו, כל מי שנרשם גם עכשיו לתפילה הזאת ולקבל את המתנות הנפלאות, זה לא רק עכשיו חד פעמי היום, אלא באופן רציף, במשך 40 יום רצופים, יום יום, בציון של הצדיק משטפן, אתם יכולים לבקר אגב, זה נמצא בגבעתיים בנחלת יצחק, יושב שם יהודי צדיק קדוש, ביחד עם קבוצה של צדיקים, שנמצאים שם במהלך כל היום, גם לומדים את תורתו של הצדיק, אבל גם כל יום מתפללים שם בציון של הצדיק, כל יום מברכים את השמות שלכם, עורכים תיקונים, תפילות, עת רצון, מעבר לתיקון השבועי הגדול שיש כל שבוע שם, יום יום במשך 40 ימים רצופים, ואין שום ספק שזה יעשה רעש גדול בשמיים. אתם יודעים, רבי עקיבא, הוא הלך וראה אבן, סלע ממש, מה זה, חזקה, קשה, אבל הוא ראה פתאום יש חור עמוק. הוא אמר, מי זה קדח פה חור? אין פה מקדחה, איך עשו את החור הזה? הוא ראה פתאום מים מטפטפים, אבל טיפות מים קטנות. הוא אומר, איך מים יש לה כוח לחדור לתוך האבן? הוא אמר, אבל עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף זה חודר. אז זה בדיוק ככה, עוד יום של תפילה, עוד יום של תפילה, עוד תיקון, עוד בקשה, עוד משאלה, עוד צדקה, עוד סגולה, עוד ישועה, עוד השתדלות, בסוף זהו, הישועה מגיעה, בסוף הכוס מתמלאת והמים גולשים, ויש שפע בפרנסה, שפע בזוגיות, שפע בהריונות תקינים, בלידות קלות, בשמחת חיים, ברפואה, בכל דבר שאדם צריך, וזה הסוד של 40 ימים רצופים. אז הנה שוב הטלפון, לטובת אחרון אחרונה חביבים, אנחנו צריכים לסיים, אז תחייג, תחייגי, 03579, 03-03, מכאן רוצה להודות לרב סלומון, לך רם כהן, לכל עם ישראל, לברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל, השם ישמור את כל החיילים הגיבורים שישובו לביתם בריאים ושלמים, וזכות הצדיק משטפן שתגן בעד כל עם ישראל לבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן, כן יהי רצון, תודה רבה לכולם.
1: אמן ואמן, תודה רבה לרב מרדכי לוי, לרב סלומון, רב קהילת שטפן אש, תודה לכם על שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להישאר, יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם. אני רם כהן, מאחל לכם המשך האזנה טובה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם

0: המומחים, מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות? כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. כוכבית 6684.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי-גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: ובקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצלתי שקט, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פז

יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נותן לו פתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום, זוכרים

מיטות בספורט, ספורט, פרק, זום, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופלטה כמו גנה, היי.

חיפשתי כבר בכל מדבר, אחיו כאן בא.

איזה ביצוע היה בוקר. איזה ביצוע.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,